تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026.

0: شنوندگان عزیز، شخصیت های محترم، دوستان گرامی، به همه شما درود میفرستم. گرد همایی و تظاهرات شما یک پیام قوی و پرقدرت است، هم برای مردم ایران و هم مردم جهان. به مردم ایران میگویید از ایستادگیتان در برابر فاشیسم دینی و از ادامه مبارزه و قیامتان برای سرنگونی این رژیم پلید حمایت میکنی و به جهان میگویید در کنار مردم ایران و جایگزین دموکراتیک آنها یعنی شورای ملی مقاومت قرار بگیرید، زیرا یگانه طرفی است که کلید مسئله ایران را در دست دارد. هموطن، امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمی توانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ماهده برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه‌دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی طناب دار، شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندان ها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. آنها از تهاجم 250 رزمنده مجاهد مقر خامنه‌ای 5 روز پیش از جنگ 40 روزه همچنان در وحشت هستند، زیرا خوب می‌دانند که این تهاجم نسل تازه‌ای را به سوی مقاومت و نبرد و به سوی ارتش آزادی سوق داده است، به خصوص که به رغم شرایط جنگی و با این همه سرکوب، عملیات کانون‌های شورشی هر روز جریان دارد. آنها با اعدام مجاهدین و شورشگران می‌خواهند جلوی همین نسل را بگیرند، اما کور خواندند. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان به ولی فقیه رژیم گفت یقین کنید که اگر من و امثال من را اعدام کنی تکثیر می شویم، حتی اگر جنازه های ما را مخفی کنی، یقین کن که رژیمت از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. درود بر این مجاهد قهرمان و یارانش. این مجاهدان سربدار، این شورشگران سربدار، پیش آهنگان راه پیروزی هستند. فداکاری آنها خلقی را زنده می کند. دیدگاه سیاسیشان که نفی شاه و شیخ است، راه سرقت قیام و انقلاب را می بندند. و عمل مبارزاتی آنها که سپاه پاسداران را نشان رفته است، به تشنگان آزادی راه نشان می دهد. همان راه یگانه آزادی که مسعود گفت ارتش آزادی تنها راه برای آزادی. در آستانه اعدام، سرود یک یگان 6 نفره مجاهدین از قلب قتلگاهشان در قزلحصار به گوش جهان رسید. همون که خواندند منم طوفان، به ترسی بی دل ارزیده، هماوردت حریفی سخت برزیده، منم ایوان، منم اسیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر. این سرود کلام پرقدرت مردم ایران است که می گویند بعد از کشتار هزاران جوان و نوجوان در قیام دیما و بعد از آن فاجعه سیاه کیسه های پرخون، ناامید نشده اند، از پا نیفتاده اند، میدان را ترک نکرده اند، بلکه به پا خواسته اند.
1: شورشین جنگاور، حاضر حاضر تا آخر. شورشین جنگاور،
0: یگان با همه مقاومت و ایستادگیش نمایانگر واحدهای ارتش آزادی بخش است که در شهرهای ایران آماده قیام و نبرد هستند. این یگان ده ها بار توطئه جلادان قضایی را برای تحمیل ندامت و عقب نشینی شکست داد. راستی این استواری و استحکام را از کجا آوردند؟ آنها تجلی ایستادگی نیروی رزمنده و سازمان یافته روی زمین هستند. نمونه رزم‌آورانی که همه هستی و همه انرژی ها و عواطف خود را در کفه مبارزه برای آزادی مردمشان گذاشتند. از این روز که شکست ناپذیرند، از این روز که آخوندها از این حریف سخت ورزیده این چنین به خود می لرزند. هموطنان، مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از دو طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ این رژیم هستند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. به قیام دی ماه بنگرید، در حالی که خامنه‌ایان را در گرداب خون فرو می برد، بازمانده دیکتاتوری شاه نیز بزرگترین ضربه سیاسی را به آن وارد کرد. یک جماعت بی پشتوانه و بی ریشه که آشکارا وعده سرکوب ملیت‌های ستم دیده را می دهند. به خواست‌های حق طلبانه هموطنان کرد و بلوش و ترکمن و عرب برچسب تجزیه طلبی می زنند و حاکمیت یک استبداد افسار گسیخته و برقراری حکومت نظامی در شهرهای ایران را برنامه خود اعلام کردند. آنها به دنبال برپای ساواک مخوف شاه هستند که خمینی وزارت اطلاعات بدنام خود را بر بنیاد آن تشکیل داد. راستی که به قول نمایندگان مجلس عوام انگلستان گرگی در لباس میش هستند. اما هر کس که فکر میکند از جنایت‌های شیخ میتواند تاج و تختی برای خود بسازد سخت در اشتباه است. ایران نه تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی میماند و نه به حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی برمیگردد. راه ایران راه آزادی است، راه آینده است. راه ایران راه انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. یاران محمد، ما در انتظار این نیستیم که این رژیم به طور خود به خودی فرو بپاشد یا دیگران آن را تغییر بدهند. این انتظارها به کلی مهم است. تغییر بزرگ در ایران و سرنگونی رژیم البته که قطعی است و به دست مردم ایران و قیام و ارتش آزادی بخش ملی محقق می شود. در جنگی که اکنون اکثر کشورهای منطقه را فرا گرفته، صلح پایدار به دست نمی آید مگر با سرنگونی دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز ولایت فقیه. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده، همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند، به همبستگی فرا می خواند. ما جامعه جهانی را فرا می خوانیم که در این مبارزه در کنار مردم ایران قرار بگیرند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند. عوامل و مأموران رژیم را از خاک خود اخراج کنند. امکانات فنی لازم برای دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد را فراهم سازند و سردمداران رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی تحت تعقیب قرار دهند. ما تأکید داریم که توقف اعدام ها در ایران به عنوان خواست تمام مردم ایران باید در هر توافق بین المللی گنجانده شود. مردم ما به سوی آینده گام بر می دارند که با صندوق رأی تعریف می شود. با تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابر زنان در رهبری جامعه و جدای دین از دولت، ما برخواسته ایم برای حق حاکمیت جمهور مردم ایران. ما برخواسته ایم برای کرامت و آزادی مردممان و این مبارزه بعد از 120 سال رنج و خون جگر بیش از همیشه به پیروزی نزدیک است. سلام بر مردم ایران، سلام بر کانونهای شورشی، سلام بر آزادی و ارتش آزادی.

0: سلام بر شما. بسیار خوبه که شما رو اینجا میبینم. اون هم در پایتخت کشورمون. و چقدر مناسبه که ما امروز اینجا هستیم. و دموکراسی رو ارج می دهیم. و به زودی دموکراسی رو در ایرانی آزاد به جشن می نشینیم. برای من افتخار بزرگیه که امروز اینجا همراه شما هستم در تظاهرات و راهپیمایی برای ایران آزاد در واشنگتن. این یک بیانیه است. بیانیه‌ای که شما هیچ وقت سرخم نکردیم. تسلیم نشدیم در مقابل دیکتاتوری. و اون دیکتاتوری شکست خورده. و آرمان آزادی زنده است، سازمان یافته است و به پیش میره. ما در برهه‌ای از تاریخ هستیم که تاریخ رو کسانی دارن شکل میدن که سرخم نکردن و جنبشی که بر آرمان خودش استوار بود. پیام امروز این هستش، پیام این تظاهرات، یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره در مقابل این فاشیسم مذهبی در ایران. امروز همچنین بیش از 40 روز از شهادت فرمانده وحید بنی آمریان ابوالحسن منتظر در 4 آوریل میگذره. در آن روز سحرگاه خونین این دو عضو شجاع مجاهدین در قزلحصار به دار آویخته شدند. وحید فقط 34 سالش بود، یک مهندس و یک فرمانده دلیر کانونهای شورشی که شجاعتش رژیم رو به لرزه انداخته بود. ابوالحسن منتظر 67 ساله، مهندس آرشیتک، یک عضو مجاهدین که نماینده نسلی بود که فداکاری رو از دوران شاه و بعد هم در زمان آخوندها ادامه داد و تمام زندگی اون اثبات مبارزه برای آزادی و این واقعیت بود که این مبارزه تا به امروز در نسل‌های متمادی ادامه داره. این رژیم که افراد رو اعدام میکنه، مهندسین رو اعدام میکنه، زندانیان سیاسی رو اعدام میکنه، اگر مطمئن بود نسبت به آیندهش این اعدام ها رو نمی کرد. این اعدام ها نشانگر قدرت اون نیست، بلکه یک ترس فلج کننده عمیق هست. ترس از قیام این سراسری دیگر، ترس از نسلی که دیکتاتوری رو در هر فرمی رد کردند. حتی در زمانی که با مرگ روبرو شدند، وحید و یارانش با شجاعت و شورشگری ایستادند و چوبهای دار رو تبدیل کردند به صحنه رزمی دیگر و گفتند حاضر حاضر. اونها نماینده مقاومت در همون فریاد حاضر بودن. و میدانین چه کسان دیگر این نمایندگی رو میکنن؟ ساکنان اشرف سه. اونها الگوی هستند برای تمامی ایران که چه چیزی قابل اتفاق افتادن هستش زمانی که آزادی فرا میرسه. و این روحیه روزانه در ایران تکثیر میشه. کانونهای شورشی، زنان و مردان در هر شهر و روستا و استانی شعله مقاومت و شورشگری رو زنده نگه می‌دارند. همین چنین خوبه که به این موضوع اشاره کنیم
1: of countless martyrs that have died.
0: نوادگان ادام دهنده شهدایی هستند که از روز به قدرت رسیدن آخوندها هر سال بر خاک افتادند. به اون سرکوب‌های خونین فکر کنیم، همچنان که در قیام اخیر شاهد بودیم. ولی این قیام‌ها ادامه یکدیگر بودن، چیزی که در 60 سال گذشته شاهدش بودیم. ما شاهد این بودیم که ده ها هزار نفر از اعضای سازمان بودیم که فقط رسیدن به شهادت، رسیدن فقط به این دلیل که خواهان آزادی برای کشورشون بودن. و در چنین زمانه ای که شاید در یک قدمی ایران جدیدی باشیم، بگذارید فکر بکنیم به اون شهدایی که ما رو به این نقطه رساندن. حاضر حاضر حاضر.
1: پس
0: پیام مردم ایران ساده است. ایران متعلق به مردمه، نه به دیکتاتورها، نه به شاهان، نه به کسانی که از مذهب سوء استفاده میکنن تا سرکوب را توجیه بکنن. در دوران قیام ایرانیان فریاد زدند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بگذارید واضح بگیم، تلاش بقایای شاه برای نشون دادن خودشون به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک یک توهم خطرناک هستش. همین رو ما این هفته اخیرا دیدیم که هواداران پهلوی با پوشیدن لباسی که آرم ساواک شاه، پلیس مخفی شاه رو داشت،
1: is out there and is
0: راهپیمایی کردن. آیا باورتون میشه که بچه شاه اون بیرون هستش و هوادارانش سمبولی رو برتن میکنن که نشون دهنده یادآور سرکوب در زمان شاه هستش؟ چطور ما میتونیم بگیم که ما سپاه رو محکوم میکنیم، آخوندها رو سرکوب میکنیم، ولی تاریخچه سرکوب شاه و ساواک رو به فراموشی میسپاریم و به اون توجهی نمیکنیم که ایرانیان رو قبل از انقلاب به قتل میرسوندن؟ به همین دلیله که سازمان مجاهدین بسیار مشروعه و معتبره، به خاطر اینکه خانم رجبی و تمامی هوادارانش این مبارزه برای آزادی رو خیلی قبل از به قدرت رسیدن آخوندها شروع کردن، به خاطر اینکه ماموریت آنها در رابطه با آزادیه، نه به قدرت رسیدن. اونا به دنبال این نیستن که کسی به اونها اعتبار بده. برنامه ده ماده خانم مریم رجبی در رابطه با دموکراسی است و صندوق رای، نه گلوله ها. این یک نشانه است از آینده ای که تمامی مردم آزادی دنیا باید برای مردم ایران بخوان. اونها باید یک انتخابات آزاد رو برای مردم ایران بخوان که مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی، نه شاهان، نه دیکتاتورها، بلکه مردم. و همچنین باید قدردانی بکنیم از خانم مریم رجوی به خاطر رهبری چنین جنبشی، و همه ما در ایران، در ایالات متحده و همه جا باید قدردان این باشیم که چنین زنی و چنین جنبشی وجود داره برای به ثمر رسوندن آینده جدید در ایران. شما سمبول بهتری برای این آینده در ایران پیدا نمی کنید. بله، خانم رجبی رنج کشیده، خانواده اون تحت دیکتاتوری آخوندها و شاه رنج کشیدند، ولی اون خودش سمبول مهر و محبت هستش. کسی که از دیگران حمایت میکنه و خواهان این هستش که دموکراسی برقرار بشه که در اون تفاهم و آزادی و عشق و محبت وجود داره. جنبشی که در رابطه با کرامت انسانیه. جنبشی که تحت رهبری خلل ناپذیر خانم رجوی متحد شده و ایشون رو باید تشویق کرد.
1: And the leader of the national resistance, Madam Maryam Rajavi.
0: افتخار بزرگی که امروز اینجا در کنار شما بایستم. اون هم در دوره که رژیم در آستانه سقوطه. میهمانان گرامی، دوستان ایران آزاد و اعضای شجاع مقاومت ایران، هر بار که من به این گرد همایی ها میان، من به یاد مبارزه برای آزادی در ایران میفتم و این یک موضوع سیاسی در حاشیه نیست، بلکه یک داستان انسانی است. داستانی است نوشته شده با فداکاری، استقامت و شجاعت و همچنین کرامت، کرامتی درخشنده. و اینو ما در تاریخچه این جنبش دیدیم با چهره ها و نام هایی که اون رو نمایندگی کردن. ما امروز اینجا هستیم تا ارج بنهیم دو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران رو بعد از بیش از 40 روز از شهادتشون. فرمانده وحید بنی آمریان، یک مهندس 34 ساله و همچنین ابوالحسن منتظر، یک مهندس آرشیتکت 67 ساله و یک زندانی سیاسی با سابقه زندان قدیمی که هم در زمان دیکتاتوری شاه به زندان رفت، هم در زمان دیکتاتوری آخوندها و نهایتاً جان خودش رو در مبارزه بر علیه این دیکتاتوری آخوندی فدا کرد. من اونها درود میفرستم به همرزمانشون، هر 8 نفرشون که در یک بازی زمانی اعدام شدن. رژیم اعضای مجاهدین رو، این قهرمانان مجاهد رو محکوم به محاربه کرد و هدف قرار دادن مراکز امنیتی، ولی جرم اصلی اونها سرخم نکردن بود به عنوان میلیون‌ها، به عنوان مجاهدین خلق و شجاعتشون. و مانند میلیون‌ها نفر که در سراسر جهان تکان خوردن با دیدن کلیپی از سرودخانی این 6 مجاهد قهرمان که کنار هم شانه به شانه در حیات زندان ایستاده بودند و با شجاعت چشم در چشم مرگ می‌خواندند که به پا گردان تکان خوردم و به نظر من این سرودخوانی پیامی از امید و مقاومت بود، سرود مقاومت. و پیامی رو به رژیم داد که هیچ کس مرو به شما نمیشه. و همچنین درود می‌فرستم به 15 جوانی که در جوان شورشگر تظاهر کننده ای که در قیام دی دستگیر شدن و توسط این رژیم اعدام شدن و تنها جرم اونها خواستن آزادی بود. من همچنین میخواستم درود بفرستم به کردها و بلوچ ها در ایران که اخیراً توسط این رژیم به قتل رسیدن. آزادی هیچ وقت به کسی تقدیم نمیشه. دیکتاتورها باید ازشون آزادی رو گرفت. برخلاف هزینه‌ای که این آرمان داشته، ما می‌بینیم که کماکان در ایران این مقاومت به پیش میره به رهبری شورای ملی مقاومت و مجاهدین. برای سالیان سیاست مماشات تلاش بر پوشاندن این واقعیت کرد. یکی از اصلی ترین محورهای سیاست مماشات ایجاد تابو در رابطه با مقاومت سازمان یافته خصوصا سازمان مجاهدین و خانم رجوی بود. چرا؟ برای اینکه حضور یک آلترناتیو دموکراتیک این روایت غیر واقعی رو از بین میبره که دنیا فقط دو راه کار داره، بحران و هرج و مرد یا آخوندها، و مقاومت ایران این دروغ رو در هم شکسته. بذاریم با هم دیگه صادقان صحبت کنیم. ما در کجای دنیا، در کجای تاریخ چنین مقاومت، جنبش مقاومت رو میبینیم با یک پلتفرم و برنامه دموکراتیک و منظم متعهد به انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، تضمین کننده حقوق ملیت ها و یک ایران غیر اتمی؟ ما کجا میبینیم که زنان در تمامی سطوح رهبری حضور دارند در این جنبش؟ علارغم سرکوب رژیم، علارغم شیطان سازی رژیم، علارغم اعدام ها و شکنجه ها، این نسل به پا میخیزه و این رژیم رو میترسونه، به خاطر اینکه این نشون میده که مردم ایران در مقابل این رژیم سرخم نمی کنند و به دنبال توهم خطرناک دولت، برابری جنسیتی، تضمین کننده حقوق ملیت ها و یک ایران غیر اتمی. ما کجا میبینیم که زنان در تمامی سطوح رهبری حضور دارند در این جنبش؟ علارغم سرکوب رژیم، علارغم شیطان سازی رژیم، علارغم اعدام ها و شکنجه ها، این نسل به پا

0: به دنبال توهم خطرناک برقراری یک دیکتاتوری به یک اسم دیگه نمیرن، تحت تاثیر تبلیغات رژیم قرار نمیگیرن. در سالهای اخیر حامیان رضا پهلوی، بچه شاه، که بسیاری اون رو دلغک خطاب میکنن در ایران، با کارهاشون ماهیت واقعی جنبش خوشونشون دادن. کارهای بسیار وحشت انگیز در انگلستان و آلمان طرفداران رضا پهلوی علناً از ساواک حمایت میکنن و ما میبینیم که افراد اونها با پوشیدن لباسهایی که آرم ساواکو داره در خیابان راهپیمایی میکنن. سازمانی که شناخته میشه به شکنجه، اعدام، ناخون کشیدن و سرکوب بیرحمانه مخالفین. و ما همزمان میبینیم که شاهپرستان و طرفداران رضا پهلوی ترانه میخونند، شعار میدن، حمایت میکنن علنا از ساواک و فراخوان میدن به اعدام مجاهدین. مردم ایران شایان حکومت بهتری از دو نوع دیکتاتوری هستند. آینده مردم ایران نباید با عمامه و تاج باشه، بلکه باید متعلق به مردم ایران باشه. ایالات متحده باید مقاومت ایران رو به عنوان یک باید به رسمیت بشناسه و همچنین حق مردم ایران رو برای مقاومت در مقابل این رژیم و همچنین باید به رسمیت بشناسه مشروعیت مبارزه کانونهای شورش رو با سپاه پاسداران رو. برای سالیان سیاست مماشات ادامه داشت و به رژیم ادامه داد، اجازه داد که اعدام بکنه. به جای اون ایالات متحده باید این سیاست رو برای همیشه کنار بگذاره، باید این رژیم رو به خاطر جنایت علیه بشریت من جمله قتل عام زندانیان سیاسی و اعدام‌های فعلی مورد حسابرسی قرار بده و باید شورای ملی مقاومت رو به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک به رسمیت بشناسه، چرا که مردم ایران شایسته داشتن آینده ای آزاد هستند. و همونطور که خانم رجوی بارها گفتند، اونها خواهان این هستند که ظرف 6 ماه انتخابات آزادی رو بعد از سرنگونی رژیم برقرار کنند. 20 ژوئن ده ها هزار نفر، هزاران نفر در پاریس تظاهرات خواهند کرد برای این که از ایرانی آزاد بدون آخوندها حمایت کنند. بذاریم با این تموم کنم. هیچ دیکتاتوری دائمی نیست، چه موسولینی، چه هیتلر، چه آپارتاید، چه دیوار برلین، و نه شاه و نه این رژیم. همه اونها سرنگون شدن و سرنگون میشن. شجاعت زندانیان شورشگر و جوانان شورشی و کانونهای شورشی و مقاومت دموکراتیک و سازمان یافته تحت هدایت خانم رجوی مسیر تاریخ را عوض کرده. من باور دارم که ایران دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و جمهوری که صلح‌جو هستش به زودی برقرار میشه و تاریخ به یاد میاره چه کسانی در سمت درست ایستادن.
1: یادآوری از اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405. عبرت روزگار برای کسانی که در جورجتاون با بچه شاه آلوده شدند، اما او آنها را دست به سر کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه

0: سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویگن محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تأیید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
1: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یک شنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
0: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
1: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد.
0: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
1: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایای مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
0: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخن‌ها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است.
1: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
0: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
1: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مجید رجبی و دیگر عناصر و جنبانهایی که در ایران به چند نسل از مردم ایران سعید ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنها را در دادگاه سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه مردمی ساواک جاوید شاه.
3: ارتش آزادی بخش ملی ایران. کودتای سیاه 28 مرداد و برگرداندن شاه به سلطنت با دیکتاتوری و وابستگی. خواب و خیالهای بچه شاه برای تکرار تاریخ و بازگشت به گذشته استبدادی و استعماری. بر روی رود خروشان خون شهیدان در 60 سال نبرد بیوقفه با شاه و شیخ با فدای بیکران. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او در یک کلام دیکتاتوری و وابستگی است. مصدق بزرگ در بهمن 1331 گفت ملت ایران یا باید این ذلت و استعمار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی، اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده.
4: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فرد و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.
3: مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت به حس و عیان می‌بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد. این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران و حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می‌گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند میزند. او به خوبی میدانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت، از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجایی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت، هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
5: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
3: همه میگویند که آخر خط رژیم است و به همین دلیل بقایای شاه هم در جولانند. نمونه آن دفترچه مشق مرحله اضطراری بچه شاه است که در 168 صفحه منتشر شده و در بسیاری صفحات به فکاهیات شانه می ساید. از قبیل تقسیم کار مضحک مرد میهن آبادی که تکه کلام سخنگوی دولت رئیسی در دانشگاه خواجه نصیر در آبان 1401 بود.
6: خب ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه: زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخواییم هم بهش برسیم. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی.
3: اما در برنامه و دفترچه بچه شاه قبل از هر چیز معلوم نیست که زنگوله سرنگونی را چه کسی به گردن گربه ولایت می‌بندد تا بعداً طبق گاه شمار دقیق و اوامر ملوکانه در روز اول از هفته اول و در روز دوم و سوم از هفته‌های بعد چنین و چنان گردد. از قرار مسئولیت سرنگونی و بر تخت نشاندن ایشان در تهران بر عهده اجانب است. شاه قبل از کودتای 28 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم رفت تا اگر کودتا شکست خورد خطری متوجه او نشود. بعد که فاتحانه به تهران برگشت بارها به صراحت قول داد که اگر 10 سال به او وقت بدهند ایران را بهشت خواهد کرد. بعدن بهشت موعودش را کنار گذاشت و بی‌دریغ تمدن بزرگ وعده می داد. اما در گذر ایام از آن هم عقب نشست و گفت: شنیدم بعضی ها گفتند تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت را باید طور بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشود.
0: شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا.
3: سرانجام به جای تمدن بزرگ قیامی بزرگ در پیش داشت با شعاری که به طور شبانه روزی در سراسر ایران تنین انداز بود. حتی ما هم از پشت دیوارهای زندان می شنیدیم بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. حالا کسی که با ژست دموکراتیک میگوید رأی بگیریم که ایران آینده شاهی باشد یا جمهوری، قبل از هر چیز به یک تقلب ضد تکاملی و ضد تاریخی با پوز دموکراتیک مبادرت می کند. سرمایه و پشتوانه و اعتبار و استدلالی جز خرابکاری و جنایتهای رژیم آخوندی ندارد. آن را پله می کند تا از آن بالا برود و خود را موجه و مشروع و حق به جانب جلوه دهد. انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و انقلاب مشروطه را انکار و اهانت می کند. ضد دموکراتیک و ارتجاعی است. می خواهد ایران را به گذشته برگرداند. این جاده خاکی انحراف از سرنگونی و خدمت به خامنه ایست. در این دستگاه محمد علی شاه و شیخ فضل الله هم می توانند قزاق ها و طلبه هایی مانند کاشانی و خمینی را بیاورند و برای مشروعه و به توپ بستن مجلس رأی بگیرند. آیا باید 120 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم سلطنت مطلقه یا انقلاب مشروطه؟ بعد هم نوبت به رضاخان می رسد که در روزهای تاسوعا و عاشورا گل بر سر و روی مالیده در جلوی قزاقان با پای برهنه از عشرت آباد تا باغ ملی شعار حسین حسین می دهد. قزاق ها هم دم می گیرند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. حالا هم نوبت به بچه شاه رسیده است و در دفترچه‌اش نوشته ما باید 47 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم شاه یا جمهوری. این خدمت به خمینی و خامنه‌ای سارقان انقلاب ضد سلطنتی و پاک کردن صورت مسئله یعنی انقلاب و جمهوری دموکراتیک است. خمینی و دار و دسته ولایت فقیه جنایت‌های بی حد و حصر مرتکب شدند. در عرصه سیاسی پیش از همه و بیش از همه چماق و تیغ و تبر و گلوله و تناب‌های دار آنها دامنگیر مجاهدین شده است. حالا بچه شاه سر رسیده و میگوید 45 سال است در ینگ دنیا مبارزه می کرده، آن هم در ارتباط با پاسداران، و حالا بیایید زیر کنترل من رأی بدهید که شاه می خواهید یا جمهوری. یادش رفته که در روز 9 آبان 1359 خود را در یک مراسم طبق قانون اساسی سلطنت شاه جدید ایران اعلام کرد. پس به جای زحمت رأی گیری پرتناقض طبق دفترچه بچه شاه، آیا بهتر نیست مستقیم نزد انگلیس رفته و بگوییم با شرکا مانند روزگار سید ضیاء و رضا خان برای ما نخست وزیر و شاه منصوب و خلاصمان کند؟ محاکمه ما هم که در قضایی جلادان ولایت در جریان است. شاه پرستان می توانند حضور به هم رسانده و شعار مرگ بر مجاهد و منافق سر دهند. بگذاریم و نظری به برنامه منتشر شده بچه شاه بیندازیم. 1. چه خوب شد که بچه شاه برنامه‌اش را در 168 صفحه به عنوان پروژه شکوفایی و مرحله اضطراری ارائه داد و ماهیت خود را عیان کرد. 2. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او آری از هر گونه ابهام و در یک کلام همانا دیکتاتوری و وابستگی است. 3. فعلا قدرت انحصاری سیاسی و نظامی و قضایی و پارلمانی را بسا بیشتر از شاه یک تنه به دست می گیرد و اعضای مجلسش را هم خودش تعیین می کند. به هیچ مرجعی پاسخگو نیست و برای آینده ایران هم مهمترین ثمره انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی را حذف و یک خبرگان ارتجاعی به اسم مهستان، یعنی مجلس مهتران، بزرگان و اشراف قوم را جایگزین می کند. برای اینکه ما فقرای سیلی خورده نگران نشویم، بلافاصله خاطر نشان می کند که واژه مهستان را در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی جایگزین مجلس شورا کرده است. خدا را شکر که مشکلات واژگان پارسی هم پیشا پیش حل شد و دیگر نیازی به مؤسسان برای تعیین تکلیف مجلس شورای ملی نیست. بازگشت به روزگار اشکانیان مسئله را حل کرد و همین کافی است. 4. بدنه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه سفید شویی می شوند و بر جای خود می مانند تا از اشتباهات تاریخی مانند بحث زدایی عراق پرهیز شود. مبادا سپاه و اطلاعاتی ها و بسیج نگران شوند. اما هرچقدر به آنها اطمینان می دهد، با ملیت های ایران خصمانه حرف می زند و چماق تجزیه طلبی بلند می کند. 5. آگاهانه و به عمد حتی یک بار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام به آن حرفی نیست. به جایش نام ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور را به ساوام، سازمان اطلاعات و امنیت ملی تغییر داده و میگوید ایرانی های متخصص برای این کار را از خارج کشور با خود به ایران می آورد. منظورش تتمه ساواکی های شکنجگر مانند پرویز ثابتی یا دست پروردگان دشخیم هستند. فراتر از اختیارات شاه و ولی فقیه، اداره ساواک جدید را هم خودش بر عهده می گیرد و طبق دفترچه در 20 شهر بحرانی و پرخطر در دوران گذار حکومت نظامی برقرار می کند. عجبا که در برنامه بچه شاه هیچ حرفی از مجرم شناختن و محاکمه شکنجگران و بازجویان و دستندرکاران اعدام و قتل عام در زمان شاه، مانند قتل عام در میدان ژاله در 17 شهریور 1357 در میان نیست.

0: هیچ اشاره هم در مورد کلان دزدی ها و ده ها میلیارد دلاری که شاه و خانواده سلطنتی سرقت و از ایران خارج کرده اند در کار نیست. 6. در قربت مونیخ خود را پدر ملت ایران هم خوانده است. این پاترنالیسم فئودالی و قرون وسطایی، کپی برداری از رضاخان قزاق نخست وزیر و سردار سپه در سال 1303 است. الگو و کپی برداری بسیار مهم دیگری هم هست که بچه شاه آن را فراموش کرده و باید سرلوحه دفترچه‌اش می‌کرد. آنجا که شاه در سال 1353 مجدداً به خبرنگاران به صراحت و بدون هیچ رودربایستی گفت: من اپوزیسیون و اولین مخالف خودم هستم.
1: J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Ça veut dire que j'ai des dispositions, j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que ici ça va mal, ici ça ne va pas bien, eh bien c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc je suis mon propre et mon premier, disons, opposition.
0: می‌بینید که چه شاهی داشتیم، قدرش را نشناختیم که خودش اپوزیسیون و اولین مخالف خودش است. ما زندانیان آن روزگار بی خودی سر به مخالفت برداشتیم، پس شلاق و شکنجه و اعدام حقمان بود. نکته و گفتنی درباره برنامه و دفترچه بچه شاه بسیار است و فرصت دیگری می خواهد. فعلا به پیام اول اسفند 1401 ارجاع می دهم. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع مانی است. زیر حاکمیت رژیم‌های استبدادی یا وابسته نمی‌توان و نباید مانند دموکراسی‌های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن، همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است. دوبلخوری خمینی و خامنه‌ای در جمع فوق متناقض جمهوری و ولایت فقیه با یکدیگر در قانون اساسی رژیم بود که 44 سال است آن را با نعره‌های مرگ بر ضد ولایت فقیه می‌پوشانند. به همین خاطر ما قانون اساسی این رژیم را تحریم کردیم و به آن رأی ندادیم. خشت کج از همانجا کار گذاشته شد. هر شخص و جریان سیاسی که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت داد، به حاکمیت جمهور مردم خیانت کرد و خنجر زد. امروز دم زدن از هر گونه سلطنت همان خشت خیانت است. بالا بردن عکس سردشخیم ساواک در کنار عکس شاه و بچهش در تجمع بقایای سلطنت در مونیخ علامت آشکار همین حقیقت است. اگر دیکتاتوری و غصب و سرقت حاکمیت مردم ملاک و معیار است، در این صورت اول خود باید هر گونه دست دادن و گفتگو و مذاکره با شیخ و شاه و بقایای آنها را تحریم کنید. از این شاکی و ملولند که چرا مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با آنان صحبت و دیالوگ نمی کنند. یادشان رفته که بهشتی و کیانوری تا کجا و چقدر و چگونه به عبث تلاش کردند ما را در خط امام به گفتگو و مذاکره و نیز مناظره در تلویزیون بکشانند. هیهات، بگذارید بار دیگر تصریح کنم که دست دادن با شیخ و شاه و بقایای آنها کار ما نیست. برای پرهیز از دیکتاتوری و وابستگی که خط قرمز عبور ناپذیر جبهه خلق و ضد خلق است و برای حاکمیت جمهور مردم می‌خواهیم دست‌هایمان پاکیزه بماند و آلوده نشود. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع ما نیست، من درآوردی نیست. زیر حاکمیت رژیم‌های استبدادی یا وابسته نمی‌توان و نباید مانند دموکراسی‌های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. مسعود رجوی، 27 مرداد 1404.

گزارش های تصویری آسوشیتد پرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن. خبرگزاری تصویری آسوشیتد پرس با انتشار تصاویری از تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن نوشت جنرال وسلی کلارک، فرمانده سابق نیروهای ناتو در اروپا و پاتریک کندی در این تظاهرات در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا سخنرانی کردند.

0: جاست نیوز آمریکا. هزاران نفر در تظاهرات ایران آزاد در واشنگتن.
1: جاست نیوز در آمریکا تظاهرات بزرگ واشنگتن علیه موج اعدام‌ها در ایران را به طور مستقیم پخش کرد و گفت هزاران نفر در تظاهرات ایران آزاد در واشنگتن گرد آمدند و خواستار توقف کشتار زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این تظاهرات حامیان شورای ملی مقاومت ایران شرکت داشتند و گرد همایی تظاهر کنندگان در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده برگزار شد.

0: نامه 14 نماینده پارلمان اروپا به رئیس شورای اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موج اعدام‌ها در ایران. رئیس قضایی رژیم به دادگاه‌ها و سیستم قضایی دستور داده است حالت جنگی به خود بگیرند و احکام اعدام را تصریح کنند. این امر یادآور کشتارهای دست جمعی دهه 1980 و 1988 است که گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان آن را نسل‌کشی ارزیابی کرد. ما از شما می‌خواهیم اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنید. هر گونه توافق صلح باید شامل یک توقف الزام‌آور و قابل تایید اعدام‌ها باشد. 14 نماینده پارلمان اروپا در نامه به آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا و کایا کالاس نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله نوشتند: در ماه‌های اخیر جهان شاهد موج دیگری از اعدام‌های با انگیزه سیاسی در ایران، از جمله 10 زندانی سیاسی و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و 15 معترض جوان بازداشت شده در جریان قیام سراسری اخیر بود. مدت هاست که بدون هیچ شک و تردید ثابت شده است که رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. طبق گزارش ها رئیس قضاییه رژیم ایران به دادگاه ها و سیستم قضایی دستور داده است که حالت جنگی به خود بگیرند و احکام اعدام را تصریح کنند. این امر یادآور کشتارهای دست جمعی دهه 1980 و 1988 است که گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان ژوئیه 2024 آن را به طور بالقوه منعکس کننده نیت نسل‌کشی ارزیابی کرده است. عاملان این جنایات همچنان در قدرت هستند.
1: موج اعدام‌ها بخشی از تلاش عمدی برای تحکیم سلطه آهنین رژیم بر جامعه ایران است. این واقعیت سرکوب مداوم دولتی را آشکار می‌کند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2025 که با حمایت مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تصویب شد، مسئولیت از مجازات را به جنایات جاری مرتبط کرده که یادآور قتل عام سال 1988 است. سکوت شورای اتحادیه اروپا در قبال اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران رژیم را جری‌تر می‌سازد و خطر تکرار تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ یعنی قتل عام دیگری را افزایش می‌دهد. بنابراین ما از شما و شورا می‌خواهیم که بدون تأخیر اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنید و خواستار توقف فوری اعدام زندانیان سیاسی و معترضان دستگیر شده شوید. اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق صلح شامل یک توقف الزام‌آور و قابل تایید اعدام‌ها باشد و رژیم را مجبور کند تا به دارندگان مجوز سازمان ملل اجازه دسترسی بدون مانع به کشور، زندان‌های آن و قربانیان سرکوب دولتی رژیم را بدهد. هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی آینده را به پایان قابل تایید اعدام‌های سیاسی و بهبود حقوق بشر مشروط کنید. رهبری تلاش‌ها در سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دادگاه ویژه کشوری برای ایران جهت پایان دادن به مسئولیت از مجازات را بر عهده بگیرید. پاسخگو کردن رژیم ایران از طریق سازوکار بین‌المللی و صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی همانطور که توسط سازمان ملل توصیه شده بر اساس شواهد مستند شده ضروری است. ما انتظار داریم شورای اروپا و اتحادیه اروپا در این رابطه تصمیم سیاسی لازم را اتخاذ کند.
0: با احترام، نمایندگان پارلمان اروپا پتراس آستراویچیوس، آندره کوواچوف، آنا استرولنبرگ، ماریوش کامینسکی، آنتونیو لوپز استوریز وایت، مریا کلونن، جورجیو گوری، راسا یوکنویچینه، یوسی سارامو، لولوکا اورلاندو، داینیوس جالیماس، لوکاس مندل، سباستیان اوردینگ، بیلی کلر.
1: پتراس آستراویچیوس، نماینده پارلمان اروپا: گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا با آنتونیو کاستا و کایا کالاس فراخوان می‌دهند که نه تنها اعدام‌های متعدد با انگیزه سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنند، بلکه رهبری تلاش‌ها در سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دادگاه ویژه کشوری برای ایران را به منظور پایان دادن به مسئولیت از مجازات و مطالبه پاسخگویی بر عهده بگیرند.
2: تصنیف زندان قزلحصار. شش زندانی سیاسی ایرانی حکم خود را در برابر جلاد سرودند. مقاله رسانه آرژانتینی سئول درباره اعدام شش مجاهد در زندان قزلحصار به قلم اوسوالدو باسان. آنچه این شش زندانی سیاسی خواندند از سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران است. قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم، فلک را سقف بشکافم و طرحی نو در اندازم. حالا برخیز و چون تندر مسلح کن سلاحت را، به پا گردان رزماور تو بشکن صد راحت را. برای خواندن این مقاله بهتر از ابتدا این ترانه را گوش کنید، وگرنه بخش بزرگی از آنچه امروز برای گفتن دارم را از دست خواهید داد. شاید بسته به این که چه کسی را دنبال می کنید، این ویدیو در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی برای تان ظاهر شده باشد، شاید هم از کنار آن عبور کرده باشید. این شش نفر کیستند؟ کجا هستند؟ در زندان قزلحصار در ایران چه زمانی می خوانند؟ در آخرین هفته فوریه چه می خوانند؟

0: چرا میخوانند؟ چون میدانستند که قرار است بمیرند و چنین شد. در گروه آن شش مردی که میدانند قرار است بمیرند ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه‌هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر. همین یقین در نامه انتخابی برای آزادی که زندانی دیگر اکبر دانشورکار بر جای گذاشت نیز دیده می شود.
1: اگر یک بار دیگر توی این مسیر بخواهم بروم بیرون دنبال زندگیم، از همان اولش به جنگ ستم و ستمکار می روم. باز هم این کار را می کنم، ولی این بار از اولش با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگر جانم را می دهم. سرخم قدغن.
0: یکی دیگر از اعدام شدگان وحید بنی عامریان 34 ساله، فارغ التحصیل ممتاز در رشته مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیر، مکانی بسیار سختگیر برای تحصیل در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. او فیزیک تدریس می کرد و در این ویدئو او را در یکی از کلاس‌های آنلاینش می بینیم. از سوی دیگر اکبر دانشورکار 59 ساله 8 سال را در زندان‌های رژیم گذرانده بود. او نیز مهندسی ممتاز بود، اما داستانش بسیار خاص است. او به دلیل انزجار از بی‌عدالتی‌ها و تناقضات حکومت دچار تحولی ایدئولوژیک و عمیق شد و به یک مبارز اپوزیسیون تبدیل گردید. او به کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. او بهترین نمونه برای این است که انسان میتواند تکامل یابد و به آن که فکر نمی کرد بیندیشد تا به اصولش خیانت نکرده باشد. او در 3 ژانویه 2024 بازداشت شده بود. شش مرد در حیات زندان یک استبداد می خوانند: منم رگباری از آتش به سر تا پایت ای جلاد. و مطمئنن جلاد نامهای محمد تقوی و اکبر دانشورکار را در 30 مارس گذشته شنیده است و در روز 31 نامهای پویا قبادی و بابک علیپور را و در 4 آوریل نامهای وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر را. و پس از شنیدن هر نام در سحرگاه در سوله‌ای کثیف و بدون هیچ شاهدی جز جیرخاران استبداد، آنها را به دار آویخت. آنها سرودند

آنچه این شش مرد خواندند از سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران است. سازمان مجاهدین خلق ایران چیست؟ اصلی ترین سازمان اپوزیسیون ایرانی علیه رژیم ایران است که تاریخ آن با مخالفت با رژیم شاه آغاز می شود. آنها پیشگامان انقلاب سال 57 بودند، البته بدون ارتباط با خمینی و اطرافیانش. در واقع رهبران گروه‌های انقلابی که اعتراضات را هدایت می‌کردند یا توسط شاه اعدام شده بودند و یا در زمان انقلاب در زندان بودند. در آنجا خمینی خود را به عنوان رهبر انقلاب معرفی کرد، در حالی که در واقعیت کاری برای مبارزه با سلطنت انجام نداده بود. رهبران سازمان مجاهدین خلق تنها دو هفته قبل از انقلاب 57 از زندان آزاد شدند. این امر راه را برای خمینی هموار کرد تا به نوعی رهبری را به دست گیرد و جمهوری اسلامی کذاییش را مستقر کند که نه اسلامی بود و نه جمهوری. خیلی زود خمینی شروع به بازداشت، کشتار و سرکوب آنها کرد و حتی گفت کسانی که به قانون اساسی من رأی آری ندادند نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. بنابراین کاندیدای سازمان مجاهدین خلق که در آن زمان بسیار محبوب بود نتوانست در آن انتخابات شرکت کند. اوضاع به همین منوال بود تا 30 خرداد 1360 که سازمان مجاهدین خلق تظاهرات بزرگی را در تهران سازماندهی کرد. آنجا پایان رؤیا بود. پاسداران به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردند و دستگیری ها و اعدام ها آغاز شد. ده ها هزار نفر توسط خمینی اعدام شدند که بسیاری از آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. از سال 1360 فعالیت این سازمان در ایران ممنوع شد و به شدت توسط رژیم تحت تعقیب است. رژیم برای بی‌اعتبار کردن آنها دست به هر کاری زد و حتی در دوره‌ای موفق شد دولت‌های غربی را متقاعد کند تا برای جلب رضایت رژیم آخوندها آنها را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند. این برچسب در نهایت شکست خورد و امروز فقط رژیم ایران است که همچنان این عنوان را به آنها می‌دهد. سال گذشته 130 نماینده پارلمان آرژانتین بیانیه ایران آزاد را در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران امضا کردند، شورایی که سازمان مجاهدین خلق ایران عضوی از آن است و برای استقرار یک ایران دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، غیر اتمی و با برابری جنسیتی تلاش می کند. این مردانی که سرود می خواندند سالها شکنجه، اتهامات واهی و محاکمه های دروغین را تحمل کردند. آنها پیشتر در دسامبر 2024 به همراه دیگر متهمان اعلام کرده بودند که بر سر زندگی خود معامله نخواهند کرد و تأکید داشتند که

نمایش معمول رژیم‌های آدمکش که نباید به خاطر حقوق بین‌الملل مزاحمشان شد، حقوقی است که همه می‌دانند همیشه مانند آداب معاشرت گروهی از بانوان قرن 18 هنگام صرف چای در ظروف چینی اداره شده است. اتهامات عجیب و غریب درباره اتفاقاتی که هرگز رخ نداده امری عادی است. اعترافات اجباری تحت شکنجه نمایش های معمول رژیم های قاتل است. با این حال در هیچ یک از این 6 مورد داستان این گونه نبود. وحید و ابوالحسن در حالی بازداشت شدند که برای اقدام علیه مراکز سرکوب مانند پایگاه های سپاه پاسداران آماده می شدند. کانون های شورشی روزانه علیه مراکز سپاه پاسداران، بسیج و بسیاری دیگر از مراکز نیروهای سرکوبگر رژیم عملیات می کنند. تا 15 می رژیم ایران بر اساس خوشبینانه ترین محاسبات سازمان های حقوق بشری بین 600 تا 650 نفر را به دار آویخته است. شاید خواننده عزیز برای تکمیل حسی که این مقاله که تصادفاً نامش این عادی نیست می باشد بر جای می گذارد، نخواهید صدای یکی از اعدام شدگان پویا را بشنوید که به تنهایی از درون زندان آواز می خواند. اینجا می توانید آن را بشنوید.

بینندگان عزیز، ادامه اخبار این ساعت را با آگاهیتان میرسانیم. هیل 27 اردیبهشت درباره نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در رابطه با بحران تنگه هرمز نوشت: صورت جلسه این دیدار نشان می‌دهد که طرف چینی موضع گیری مشخصی درباره تنگه هرمز نداشته است. آمریکا امیدوار است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود چین را برای اعمال فشار بر ایران ترغیب کند، اما نشانه روشنی از تمایل پکن به تغییر سیاست راهبردیش در قبال تهران دیده نمی شود. در همین حال ترامپ پیشنهاد اخیر ایران برای صلح را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. هیل افزود: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که آمریکا و چین بر دو موضوع توافق دارند. تنگه هرمز نباید نظامی شود و باید باز بماند و ایران به هیچ وجه نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین حال ترامپ در تروث‌سوشال شرایط فعلی را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در پی اعلام یک حمله پهپادی به یک نیروگاه هسته‌ای در امارات، آسوشیتد پرس نوشت: شک و تردید فوری به سمت ایران رفت، زیرا این کشور در روزهای اخیر تهدیدهای فزاینده‌ای علیه امارات داشته است. حمله بی سابقه رژیم به نیروگاه هسته‌ای در ابوظبی که مرکز امارات است، حاکی از شاخ و شانه کشیدن جنگ افروزانه از سوی رژیم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این حمله پهپادی به محوطه نیروگاه هسته‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری وام امارات عصر یکشنبه 27 اردیبهشت به نقل از مقام‌های ابوظبی خبر داد: بر اثر اصابت یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه برق هسته‌ای براکه آتش سوزی رخ داد، اما این آتش سوزی کنترل شده و به نیروگاه آسیبی وارد نشده است. این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و هیچ گونه تأثیری بر سطح ایمنی پرتوی نیز نگذاشته است. همچنین تمامی اقدامات احتیاطی لازم انجام شده و در صورت انتشار اطلاعات جدید اطلاع رسانی خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروگاه برق هسته‌ای براکه در منطقه ظفره اولین نیروگاه هسته‌ای در حال کار در کشورهای عربی است که بخشی از انرژی مورد نیاز امارات را تولید می‌کند. در شرایطی که تحولات منطقه و موضوع تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال از سرگیری جنگ بر آتش بس سایه افکنده، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی گفتگوهای اخیر بین آمریکا و رژیم در مصاحبه با ساندی تایمز گفت: در این لحظه ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این روند با برگزاری دور دیگری از نشست‌ها در اسلام آباد به صلحی پایدار منتهی شود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. صلح هرگز به آسانی به دست نمی آید. همزمان رسانه‌های رژیم درباره سفر وزیر کشور پاکستان به تهران نوشتند: سفارت پاکستان در ایران اعلام کرد گفتگوها میان دو طرف درباره تلاش‌های میانجیگرانه در جریان است. به گزارش خبرگزاری حکومت

0: ایسنا در بیانیه سفارت پاکستان آمده است که وزیر کشور پاکستان در دیدار با همتای ایرانی خود درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا حملات رژیم آخوندی به کشورهای منطقه در جریان جنگ اخیر را محکوم کرد و گفت نباید به رژیم ایران اجازه داد به کشورهای مانند کویت، عربستان، امارات، عمان و قطر حمله کند. کشورهایی که هیچ ارتباطی با حملات و جنگ میان ایران و آمریکا ندارند. وی افزود بر سر این موضوع توافقی عمومی وجود دارد، زیرا ایران به طور غیر موجه به آنها حمله کرده است. وی همچنین گفت من معتقدم که راه حل بحران و جنگ در خاورمیانه مذاکره است، ولی شرط قطعی آن این است که رژیم ایران نباید اجازه یابد که به سلاح اتمی دست پیدا کند. جنرال کیت کلاگ، بنیانگذار مشترک انستیتوی سیاست امنیت آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که چرا هنوز به ایران اجازه داده می شود کشتیرانی بین المللی را تهدید کند، گفت چون آنها توسط یک مشت باجگیر و اوباش رهبری می شوند. منظورم این است تا زمانی که از شر این استبداد دینی خلاص نشوید همین مشکلات را خواهید داشت. آنها توسط سپاه پاسداران محافظت می شوند که در زمان خمینی پایه‌گذاری شد و وظیفه‌اش حفظ ساختار حکومت است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. پاسدار چماغدار قالیباف ارتقاء درجه پیدا کرد و به دستور ولی فقیه نورسیده پرونده چین هم به او محول شد. کروبی در انتخابات قلابی رژیم در سال 1384 به خامنه‌ای شکایت کرد که مشتبه در انتخابات به نفع قالیباف دخالت و تقلب کرده است. اکنون خبرگزاری نیروی تروریستی قدس یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 به نقل از منابع مطلع گزارش داد قالیباف با پیشنهاد پزشکیان و تایید مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است. منابع خاطر نشان کردند با توجه به نوع انتصاب قالیباف این مسئولیت از نظر سطح اختیارات با نمایندگان قبلی متفاوت است. رحمانی فضلی پیشتر به عنوان نماینده پزشکیان در امور چین فعالیت می‌کرد و علی لاریجانی نیز به عنوان نماینده ویژه رهبر در امور چین فعال بود. با این حال قالیباف با پیشنهاد پزشکیان و تایید مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده ویژه ایران این مسئولیت را عهده‌دار شده است.
1: متقابلاً قالیباف هم با ژست یک چماغدار فیلسوف نما در یک توییت به زبان انگلیسی اظهار فضل کرد که جهان در آستانه یک نظم جدید ایستاده و آینده متعلق به جنوب جهانی است. قالیباف در پیام خود نوشت همانطور که رئیس جمهور شی گفت تحولی که در یک قرن گذشته بی سابقه بوده در سراسر جهان در حال شتاب گرفتن است و من تأکید می کنم که مقاومت 70 روزه ملت ایران به این تحول سرعت بخشیده است. آینده به جنوب جهانی گلوبال ساس تعلق دارد.
2: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند. دانشگاه صنعتی شریف 22 اردیبهشت 1392.
3: من حتما به عنوان اینجا قالیباف نمیتونم همون رفتار داشته باشم که یک عزیز دانشجوی انقلابی 20 ساله که عکس امام رو میبینه این کار شده جریه دار میشه میگه عکس رو عمل نشون میده، از قالیباف 50 ساله و 49 ساله که از فتنه بنی صدر رو مسعود رجبی و شیخ علی تهرانی رو تا فتنه سال 82 رو کف خیابون باستاده و با ایدار و دسته 30 سال زندگی کرده و میفهمه که اونا دارن با انقلاب چیکار میکنن، از من اون رفتار نخواهد. از نماینده مجلسی که حال اومده یه دفعه رفته تو مجلس اونجا رسیده احساس میکنه از این حد بود از این یک حالا یا برای خدا یا از این نبدی کنه یا رو خودش درست کنه اون رو نگاه نکنه. قالیباف اونا متفاوته. دلیلش رو براتون میگم چرا متفاوته. چرا من میگم اگر حرف دارن مجوز قانون میدیم شما میگین آقا این مرحوم قالیباف آدم سازشکاریه، اگه سازشکار باشه دیگه حرف نمیزنه مجوز قانونی هم میشه مرتکب که بخته تو خیابون بزن داغونش کن اگه انقلابیه، اگر نیستی نیستی دوره نیست. حادثه سال 78 به اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم آقا سلیمانی رو دیگه با هم این شبه دارم بگم وقتی ما اومدیم اونجا واسطیم خیلی به ما حرف زدن، همین الان هر کجا بریم به ما دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن بنده فرمانده نیروی هوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست آقا خالقی آسودم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنن. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جلوی چوب زنهای افتخارمون هم هست. از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب بزنیم تو خیابون دانشگاه دانشگاه اونجا میزنیم جلوشون هم میگرفتیم. خب ما جزو دار دسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم دار دسته مسعود رجبی بودن. از اون روز ما کجا که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردیم من سردار فرمانده نیروی هوایی هم طوره چی کف خیابون نمانی اینجا کف خیابونه، ولی همه قالیباف فرمانده نیروی انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟
0: عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه شده که بر اساس آن فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. وی افزود حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده با این سازوکار برای ایران اخذ می‌شود. این مسیر کماکان برای عاملین طرح به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. رسانه حکومتی نواندیش درباره تحولات بعد از سفر ترامپ به چین و تحت عنوان پیام یکی از کشورهای منطقه به ایران درباره شروع جنگ نوشت بعد از شکست نسبی ترامپ در سفر به چین احتمال شروع دوباره جنگ بیش از هر زمان دیگری وجود دارد و یکی از کشورهای منطقه هشدار آغاز مجدد جنگ را به تهران منتقل کرده است. تلویزیون رژیم آموزش‌های استفاده از مسلسل را در برنامه‌هایش پخش کرد و مجریان و خبرنگاران تلویزیون رژیم نیز با مسلسل در برنامه‌های مختلف ظاهر شدند.
4: در آغاز هفته 12 جنگ مردم و جانفدایان ایران دو حرکت دست جمعی مهم را شروع کردند. یکی دریافت آموزش نظامی عمومی در مساجد و میادین و دوم پویش کاهش مصرف و تغییر سبک زندگی مصرفی، هر دو برای ناامید کردن دشمن. مردم میدونن یک لیتر کمتر در مصرف بنزین، یک لامپ روشن کمتر، یک سطل آب کمتر در مصرف روزانه حکم پدافند موفق در دفع حملات دشمن رو داره.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد میگیرم اگر نیاز شد.
6: از زامن خارج میکنیم، پایین ترین وضعیت وضعیت تکبیر، یک بار دستگیر آتش رو میکشیم، حالت تیراندازی میگیریم.
7: بذار پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدیم. حبس نفس آتش.
7: یا الله.
8: بحث این جنگ و مخصوصا ملت عزیز ایران که الان 76 شب پای کارن واسادن، تازه شروع کردن. چرا میگم شروع کردن؟ تازه آموزش شروع کردن، آموزش شروع کردن که به اصطلاح اینا مسلح بشن که اگر هر نقطه ای از این رژیم اشغالگر قدس و آمریکایی‌ها رو هر کدومشون رو دیدن بتونن به اصطلاح باش مقابله بکنن، یعنی زن مرد همه به اصطلاح بسیج. من واقعا میگم تو 8 سال دفاع مقدس خانوما بودن روزای اول، بعدن گفتن که به اصطلاح خب حالا می اومدن کارهای امدادی و اینها رو تو صحنه انجام میدادن، اما گفتن جنگش با ما، لذا تو اینجا هم الان دارن آموزش میگیرن.
6: مصداق جانفدایی مردم ایران همین آموزش های نظامی است که این روزها در مساجد برپاست و این شبها در تجمعات هم دایر شده. آموزش های نظامی در شهر عراق، دیگر شهرهای استان مرکزی هم دایر هست. در میدان شهدا و گوشه ای از میدان جوانان، مردم، زنان، همه و همه با اشتیاق مترصد و منتظر دریافت این آموزش ها هستند. امشب هم به صورت نمادین دوستان عزیزمون از نیروهای مسلح و جان برکف جمهوری اسلامی ایران در اینجا حضور دارن، حتما دوستان من تصویرشون را به شما نشون میدن که به صورت نمادین آموزش ها را ارائه میدن.
0: در کشمکش و بحران رژیم بر سر رانت‌های اینترنتی، پوردهقان عضو مجلس ارتجا گفت حکمی که برای عارف صادر شده بیشتر جنبه تزیینی یا روانی دارد تا بگویند فضای مجازی برای دولت مهم است. مردم دیگر از این حکم زدنها و این که سخنگوی دولت برای خبرنگاران حرف‌های قشنگ بزند خسته شدند و کار واقعی میخواهند و کار واقعی نه نیازی به حکم دارد و نه به رسانه‌ای کردن. و افسود مردم الان از این شرایط گله‌مند هستند و از تبعیضی که به واسطه اسامی عجیب و غریب مثل اینترنت پرو یا کسب و کار راه انداختند و پولهای عجیبی از مردم میگیرند نارضایتی شدید دارند. آخوند ابتهی گفت حکم پزشکیان برای عارف صورت مسئله اختیارات و مسئولیت دولت در زمینه رفع فیلتر را تغییر می دهد. یعنی دولت باید بداند اگر قرار باشد همان حرفهای گذشته را به مردم تحویل بدهد، بی دلیل پای خود را وسط کشیدند و طبیعتاً دولت باید پاسخگوی زمان طولانی باشد که اینترنت قطع شده و فیلترینگ رفع نشده است. وی افزود اگر این تصمیم صرفاً یک گام نمایشی باشد، میتواند به یک اشتباه بزرگ برای دولت تبدیل شود. خبر آنلاین رژیم نیز نوشت در روزهای اخیر انتقادات از قطعی اینترنت شدت پیدا کرده و افراد زیادی که دارای کسب و کار آنلاین بودند از کار بیکار شدند. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.

0: سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه موج نو. 21 برنامه موج نو رو با هم پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به ایستگاه 22. از روز اول قرار گذاشتیم که توی این برنامه راجع به مسیر پرفراز و نشیب آزادی خواهی در ایران صحبت کنیم و از چرایی ها و چگونگی ها بگیم. امروز هم همین مسیر رو پی میگیریم و برنامه رو با یک سوال شروع میکنیم. ببین مهران، یه واقعیتی که تو این 47 سال تو جامعه ایران وجود داره و اثبات شده اینه که به خاطر وجود آخوندها و دیکتاتوری ولایت فقیه خیلی‌ها نسبت به اسلام دافعه پیدا کردن. به هر حال این موضوع رو، یعنی این دافعه رو نمیشه منکر شد. از اون طرف هم مجاهدین مسلمونن، تو برنامه ها و رسانه هاشون هم از اسلام صحبت میکنن، از ایدئولوژی اسلام دفاع میکنن. خب چرا؟ بهتر نیستش که به خاطر همین دافعی که وجود داره مجاهدین دیگه زیاد به این موضوع نپردازن، بادش نزنن، اینقدر از اسلام نگن؟ نظرت چیه؟
1: نظر منو میخوای؟ نظر من اینه که آخوندها به غیر از اسلام مدعی خیلی چیزای دیگه هم هستن. مگه همین روزا هی ایران ایران نمی کنن؟ مگه هی وطن وطن نمی کنن؟ نظرتون چیه که اصلا بی خیال ایران و وطن بشیم و بگیم چون آخوندها اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی اصلا قید ایران رو بزنیم؟ ها؟ آقا جون، آخه این چه استدلالیه؟ یه دزد دجال شالاتان پیدا شده، دست گذاشته رو خاک شما، رو عقیده و ایدئولوژی شما، اونو میخواد بدزده، میخواد مال خود کنه. راه درست چیه؟ بلنشی سرزمینت رو، ایدئولوژیت رو، ارزشات رو، فرهنگت رو از چنگش در بیاری یا بگی همش مال خودت؟ کدوم درسته؟ الان اگه یه دزد بیاد اموال شما رو بدزده، میرید ازش میگیرید یا میگید این اموال مال من نیست، مال توه؟ راستی اگر اسلام مجاهدین و آخوندها یکیه، پس چرا بیشترین خون در تاریخ معاصر ایران بین همین دو جریان ریخته شده؟
0: خب مهران، تو الان داری در واقع توی یک فاز جدیدی صحبت میکنی، یه حرفای دیگه میزنی. تو میگی که اسلام ایدئولوژیه که مجاهدین پرچمدار اون هستن، درسته؟
1: بله بله.
0: و آخونده اومدن ایدئولوژی رو دزدیدن، سرقت کردن، بهش چنگ انداختن. اما آخه آخونده هم حرفشون همینه، اونا هم میگن که آقا ما صاحب دینیم، ما صاحب اسلامیم، اسلام مال ماست و اون چیزی که مجاهدین میگن اسلام نیست، غلطه. بالاخره اسلام کدومی که از ایناست؟ از کجا بفهم که کدومش درسته؟
1: بله، اینجاست که میرسیم به دو اسلام سراپا متضاد، یا اون بحثی که خانم مریم رجوی اخیراً اون رو مطرح کردن و گفتن صحبت از دو اسلام نیست، صحبت از رویاروی اسلام و ضد اسلامه. اون چه که آخوندها مدعی اون هستند ضد اسلامه.
2: اسلام دین محترم شمردن انتخاب آزادانه انسان است. هرچه از اجبار و اکراه نشان دارد ضد اسلام است. ما همواره تأکید کرده ایم نه حجاب اجباری، نه حکومت اجباری، نه دین اجباری و نه اجبار دینی.
0: بله، این اون اسلامیه که مجاهدین ازش حرف میزنن و مدافع اون هستن. اون چه که آخوندای زورگو اسمشو گذاشتن اسلام، از نظر مجاهدین اسلام نیست، ضد اسلامه. ما تو این برنامه میخوایم راجع به همین موضوع حرف بزنیم.
1: یه وقت فکر نکنید که این حرف امروز مجاهدینه ها، که حالا چون 47 سال رژیم به اسم اسلام این همه جنایت کردن، بعد مجاهدین هم تصمیم گرفتن که بگن نه به دین اجباری و اینا، نه خیر. از روز اول حرف مجاهدین همین بوده، از روز اول اول اول.
0: یه فلشبک بریم، برگردیم راجع به همین موضوع.
3: محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق ایران رو بر اساس یک جمله تاریخی و راهگشا بنیان گذاری کرد. جمله این بود: مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمارگر یعنی ظالم و استثمار شده یعنی مظلوم می‌گذرد. این جمله در نظر آخوندهای ارتجاعی کفر مجسم بود، چرا که راستهای ارتجاعی یعنی همون طرفدارای خمینی در زندانهای شاه با مبارزانی که مسلمون نبودن دشمنی داشتند و اونها رو نجس خطاب میکردن، اما از نظر اونها همکاری با ساواکی که اسمش مسلمون بود اشکالی نداشت. حالا مجاهدینی از راه رسیده بودن که مرزبندی نوینی رو عرضه میکردن، مرزبندی که میان استثمار کننده و استثمار شده است، نه بی خدا و با خدا.
1: بعد از روی کار اومدن خمینی و حاکم شدن جو اسلام پناهی هم حرف مجاهدین همین بود. یعنی اون روزایی که ریش و تسبیح و اینا مود بود، بعد شعار انقلاب اسلامی خمینی گوش فلک رو کر کرده بود، مسعود رجوی رو در روی خمینی گفت انقلاب دموکراتیک.
4: پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
5: تازه بعدش وقتی یه عده ازش پرسیدن که مگه شما خودتون مسلمون نیستید، پس چرا نمیگید انقلاب اسلامی؟ جواب مسعود رجوی بهش این بود:
6: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب طراز اسلام.
1: بنابراین و بر اساس تاریخچه‌ای که مجاهدین پشت سر گذاشتن و مسیری که طی کردن، حرفشون و مرامشون از اول همین بوده: لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچ تحمیلی نیست. مبنای تنظیم رابطه مجاهدین با هیچ شخص و جریانی هم دین و اعتقاداتش نیست، بلکه همون دور که در جمله تاریخی حنیف کبیر بود، مرزبندیش با ظالم و ستمگر و استثمار کننده است.
5: حالا با این مقدمه بریم سراغ اصل قضیه، یعنی اون اسلامی که مجاهدین بهش معتقدن. ببینیم اون چیه.
7: مجاهدین به اینکه ارث زن نصف مرده اعتقادی ندارن، برعکس معتقد به برابری کامل زن و مردن در همه پهنه ها، از جمله برابری کامل با مرد در قضاوت در همه مشاغل اجتماعی.
8: مجاهدین مسلمان هستن ولی به آزادی پوشش اعتقاد دارن.
9: مجاهدین احکام شریعت آخوندی رو قبول ندارن و اونو ضد انسانی میدونن.
10: مجاهدین احکام شرع و مجازات آخوندی که در دادگاه صادر میکنن رو قبول ندارن. شلاق زدن، قطع دست، سنگسار و مشابه اون. مجاهدین هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن و اینها رو وحشیانه، ضد انسانی و ضد اسلامی میدونن.
11: مجاهدین اصل ولایت فقیه رو ضد مردمی و ضد اسلامی میدونن.
1: میگم این دوستانمون خیلی قشنگ گفتن ها، خیلی زیبا بود، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از چیزایی که اینا گفتن مجاهدین قبول ندارن و این حرفا، حکم صریح اسلام اصلا تو قرآن اومده.
5: مثلا
1: این که ارث زن نصف مرده، خب این توی قرآن اومده، آیه قرآنه، یعنی مجاهدین قرآن رو قبول ندارن؟
5: مهران، اینجاست که میرسیم به بحث دیگه، به بحث دینامیزم قرآن.
3: از نظر مجاهدین نخستین ویژگی اسلام پویایی و دینامیزم اونه. در لغتنامه ها دینامیزم رو پویایی ترجمه می کنن که منظور از اون ظرفیت تحول یابندگی و تغییره. مجاهدین معتقدند پویایی و دینامیزم قرآن به واسطه آیه‌هایی که محکم و متشابه نامیده میشن تضمین شده است. محکمات آیاتی هستند که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اساسی اسلام در زمینه اعتقادی مثل اصول دین یا مبانی اجتماعی مثل نفی استثمار را تشریح می‌کنند. این قوانین تغییر ناپذیرن، اما آیه های دیگه که متشابهات نامیده میشن باید با شرایط منطبق بشن و قابل تغییرن. تمامی آیاتی که در قرآن به احکام و مسائل تاکتیکی زمان خود اشاره میکنن از جمله متشابهات هستن و با گذشت زمان تغییر پذیرن. مجاهدین خلق برخورد خشک با قوانین اسلام رو برخورد ارتجاعی میدونن و خمینی و آخوندهای همفکر اون رو مرتجع مینامن. مرتجع یعنی کسی در گذشته مونده و عقب مونده است.
5: به مهران، همه ما با مفهوم اجتهاد آشناییم، کلمه‌شو زیاد شنیدیم دیگه، تو بچه هم بودیم تو مدرسه تو کتاب هم میومد اجتهاد، اینا
1: کتابای دینی و اینا.
5: آره دقیقا، این از همون کلمه های، این اجتهاد از همون کلمه هایی که آخونده تو این سالا خرابش کردن،
1: خیلی خیلی خراب کردن. تا اسم اجتهاد میاد آدم یاد این دایناسورای عمامه‌دار میفته که گوشه دخمه میشستن، بعد اسم خودشون هم میذاشتن مجتهد، بعد همش فتوا و جواب استفتا و این چیزا میدادن، اونم چی؟ سر احکام خوردریست.
5: دقیقا. حالا بذارید یه بحثی رو بکنیم، ببینیم این اجتهاد چی هستن. اینی که آخوندا میگن اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی چی؟ آخه اجتهاد کلمهش یه معنی دیگه میده، یعنی کوشش، یعنی جهد، یعنی زحمت کشیدن، یعنی تلاش کنی، زحمت بکشی، اون متشابهاتی رو که تو اون ویدیو گفتیم اونها رو با روح زمان منطبق کنی. باید اول ببینی که این قانون چی بوده، قانونی که گذاشتن چی بوده، تو چه شرایطی بوده، آیا با اون اصول کلی اسلام همخونی و هماهنگی داشته یا نه. نه اینکه بیای مثل آخوندا بعد مثلا بخوای احکام شتر رو تو عصر هوش مصنوعی پیاده کنی. خب نمیشه این.
1: خب اگه موافق باشی همین موضوعی که من بهش اشاره کردم، مثال زدم، یعنی آیه‌ای که در مورد ارث زن در قرآن هست رو با همین روح بهش نگاه کنیم. ببین تو روزگاری که زنها رو اصلا انسان نمیدونستن و اونها رو یا زنده به گور میکردن یا خرید و فروش میکردن، قرآن میاد یه حرف نو میزنه،
5: میاد میگه آقا بس کنید، زن هم انسان حق داره، بهش ارث میرسه. ببین این تو زمان خودش یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها.
1: بابا تا همین دهه های اخیر یعنی دهه های 60 و 70 میلادی اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته شده. حالا شما ببین 1400 سال پیش داستان چی بود.
5: حالا قرآن چی میگه؟ این نکرمکم عند الله اتقاکم. ببین اون تفاسیر آخوندی رو بذار کنار، میگه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. این آیه برابری تو قرآن ها، نمیدونم آیه تفسیرهای آخوندی که میگه هر کی بیشتر اینجوری کنه هر کی... نه اینا نیست. ببین این آیه داره میگه که معیار نه جنسیت، نه جایگاه اجتماعی، نه هیچ شاخص دیگه ای. تنها شاخص که این آیه میذاره پرهیزگاریه، که پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عمل، یعنی ضد خود به خودی گرایی. خب وقتی به این روح مسلط باشی اون وقته که میتونی همین آیه متشابه یعنی ارث زنان رو باهاش بسنجی و ارزیابیش بکنی.
1: در واقع وقتی قرآن توی اون مقطع برای زن نصف ارث مرد رو قائل میشه، داره یه سمت و سوی رو نشون میده، داره سمتگیری رو نشون میده. میگه ببین من زنی که هیچ جایگاهی در جامعه نداشت رو با یه گام بلند تا این نقطه آوردم. حالا آهای آدمی که تو قرن 21 زندگی میکنی، اگه این خطو بگیری و جلو بری به کجا میرسی؟ تو اگه بخوای همین روح و با همین روح و با همین نگاه یه گام مترقی و انقلابی تو زمانه خودت برداری به کجا میرسی؟
5: میرسی به رهبری زنان.
1: این یعنی دینامیزم قرآن.

0: بله، وقتی مجاهدین از برابری زن و مرد حرف میزنن، در واقع اعتقادشون از یه چنین چشمه جوشیده. حالا دیگه بشر با اون سطح از فرهنگ و شعور و آگاهی رسیده که حقوق زن رو از جمله ارثش رو در همه جا و همه پهنه ها با مرد برابر میدونه.
1: ما برای فهم بیشتر این موضوع از استاد جلال گنجه‌ای، محقق و اسلامشناس و مسئول کمیسیون آزادی ادیان و مذاهب در شورای ملی مقاومت ایران خواستیم که به طور مشخص درباره احکامی که آخوندها به اسم اسلام اونها رو اجرا میکنن برامون توضیح بدن و اینکه حقیقت ماجرا چیه.
0: استاد جلال گنجه‌ای لطف کردن و در یک تماس صوتی به پرسش برنامه موج نو پاسخ گفتن. با هم بشنویم.
2: این اسلام پوپولیستی رو اینو اگه بخوایم تقسیم بکنیم، به طور کلی قابل تقسیم هست به سه بخش: الهیات، از بخدمت شما شعائر یا آداب هر جور که بگیم، و احکام و مقررات. مجاهدین اولین ستونی رو که برپا کردن به نظر من در دو اسلام عبارت است از اینکه رهبری پوپولیستی رو از اعتبار انداختند. شما میدونید هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دهه قبلش، از در پایان غیبت صغرا، من که دارم میگم قرن پنجم دارم تخفیف میدم، از اون موقع کسانی که روات احادیث شناخته میشدند، هیچ سیستمی اینها رو معرفی یا لانسه نمیکرد. خود مردم عوام شیعه اینا رو میشناختند و بهشون اعتماد داشتند و این آغاز نوعی جانشینی امام زمان توسط ملاها میشه تلقی کرد. اینا اونا نطفه ملاهایی بودن که بعد در قرون بعدی هی تطور پیدا کرد. پس به این ترتیب تا دوره ما بیش از 1000 سال نوعی اجماع عملی داشتند که رهبری مشروع فکری و عقیدتی و هر جور که اسمش بذاریم شیعیان به نیابت از امام زمان آخونده هستند. توجه میکنید؟ خب مجاهدین بدون اینکه سر و صدای زیادی بکنند، به حول این مطلب خاص مطلب بنویسند، آموزش های داخلشون به صورتی پیش رفت که همین رهبری رو متهم کردند به ارتجاع، یعنی باطل اندیشی اندر اسلام. پس یک صف بندی به وجود آمد. این اصلا واقعا قابل تحسین هست. در این حالی که رعایت های تاکتیک های سیاسی رو میکردن، مثلا بالاخره برادر دو بار با خمینی دیدار کرد، ولی این به خاطر این بود که آنتاگونیزمی که به خون ریزی میکشه عقب بیفت. اینا شما به خوبی میتونید توضیح بدید. خب این ضربه اصلی بود، به نظرم ضربه اصلی هم عقیدتی هم استراتژیک. توجه میکنید؟ ولی نه در حد به میدان آوردن یک مجموعه جایگزین اون سه تا بستهی که عرض کردم، مثل صدر اسلام هدف گذاریشون فریاد رسی به مستضعفین بود، یعنی نفی عملی صلاحیت رهبری پوپولیستی 1000 ساله. توجه میکنید؟ در محتوا خب خیلی چیزا رو به عنوان ارتجاع، مثلا از جمله زن ستیزی، غیرزالک، برداری، اینا رو همه رو میشه مثال زد به عنوان ارتجاع رد میکردن. از دو خدمت شما در کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود. بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بحث زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن بید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید، حکم گذاری و قانون گذاری برای مردم که یه هوس که نیست، که حکم و قانون میخواد مخاطبان خودشو از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ای برسونه. یک قانون گذار یا حتی قانون که بزرگه، یک فرض بکنید حاکم سنتی یک قبیله یه ایل، یه فرمانی که میده که ایلش تبعیت بکنند، یک کاری رو میخواد پیش ببره، اما از اینکه مقصودش قابل احترام باشه یا غلط باشه یا مثلا ایل قار باشه، قارت باشه، دزدی باشه، توجه میکنید. این صرف پذیرفتن این که همیشه باید این کارو کرد، پذیرفتن ضررهای اجرای بی موقع و نامناسب همین کار است. خب و حال اون که در خود قرآن مجید دستوراتی اومده که به فاصله کمی خود قرآن لغو کرده. گفتم سه تا بسته داریم دیگه، الهیات و شاعر و حکم. تمام بخش احکام روی همین سوار هست که میگردن لای کتاب ها که یه روزی حضرت محمد چی کار کرد، این میشه حکم شرعی برای 15 قرن، برای 200 قرن، بدون فهم و تجزیه و تحلیل و تعیین کردن جایگاهش و فکر کردن این که ممکنه دورش گذشته باشه و ضرورت سیز شده باشه و اینا. عرض خدمت شما به اضافه این که بخش بزرگی از همینایی که این روایت رو کردند نقل به مضمون کردند، نه نقل متن. به اضافه این که فرض کنیم نقل متن کلمه به کلمه کرده باشند، ولی فضای فرهنگی و اجتماعی گفتگو مگر در رسوندن مفهوم و پیام دخالت تعیین کننده نداره؟ فضا رو که چجوری میتونن منتقل بکنند؟ اصلا در صددش نبودند، اصلا فضا رو میفهمیدن یا نمیفهمیدند؟ توجه میکنید اینایی که به حضور شما عرض کردم اساسا نوعی گزارش تاریخی بوده، یعنی مستند را من سند ارائه نکردم به خاطر اختصار بحث و اینا.
0: پس تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسلام مجاهدین کلن یه اسلام دیگه است، اسلامی که به دینامیز و پویایی معتقده و میگه احکام دینی قابل انطباق با شرایط هستن. ما با دو قرائت کاملا متضاد مواجهیم. یکی میگه زن نصف مرده، اون یکی میگه برابری کامل بین زن و مرد. یکی میگه حجاب اجباری، اون یکی میگه آزادی پوشش. یکی میگه شاخص حق و باطل با خدا و بی خداست، اون یکی میگه شاخص ظالم و مظلومه، شاخص مبارزه با ظالم و استثمار کننده است. اونایی که اهل تفکرن، اونایی که اهل تحقیق و بررسیان، اسیر شبهه‌های ارتجایی و استعماری نمیشن، بلکه میرن دنبال جان کلام که چیزی نیست جز رویارویی اسلام و ضد اسلام.
3: آخه یک اسلام فعال پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنید. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه. و یک نمونه از حضرت علی. چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست، بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی چطور که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی روزگار استفاده می کنند، چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد هستید؟ لابد برای بقای حاکمیتشون ضروری است. چرا دنبال تسلیحات شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید؟ و البته خیلی ها در جهان چشم روی هم میگذارند به آخوندها که میرسه، از دول غربی میگم، چرا دنبال این هستید؟ پس چرا دنبال همون چرخ و چاه و اسب قاطر نیستید؟ از یک طرف از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی در خدمت بقای رژیمشون استفاده می‌کنند، البته از کیسه ملت ایران، یعنی از تولیدات پیشرفته صنعتی که مربوط است به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری. از طرف دیگه از بابت سنگسار و سرکوب و دست بریدن تابع جزائیات 1400 سال پیش کدوم باور کنیم؟
0: خب فکر کنم که تا اینجا به خیلی از سوالات پرداختیم، البته در چارچوب یک برنامه تلویزیونی، وگرنه واضحه که در رابطه با هر کدوم از این مفاهیم انبوهی بحث و کتاب و منبع و آموزش وجود داره.
1: بله، اما اینجا جاییه که باید به یک سوال دیگه هم پرداخت. منظورم این سواله:
4: شاه و بقایای آن به مجاهدین برچسب مارکسیست اسلامی میزنند، این اصلا از کجا آمده؟ منظور از مارکسیست اسلامی چیست؟
1: این برچسب رو اول ساواک شاه علیه مجاهدین درست کرد و بعد هم شاه بارها مصرف کرد و بعد هم آخوندها همون مزخرفات ساواک رو تکرار کردند. از همون اول برنامه گفتیم که مجاهدین از روز تأسیسشون اسلام آخوندها رو قبول نداشتن. مثلا در مسئله آفرینش آخوندها به فیکسیزم معتقدن و مجاهدین به تکامل، حرفشون هم مستند به قرآنه.
0: حالا همین تکامل و قوانین رو اگه شما جلوی ساواکی لومپن و آخوند بی سواد بگذاری، بلافاصله مخش هنگ میکنه، میگه دیدی؟ میگن تکامل، پس اینا مارکسیستن.
1: آره دیگه، چون خودشون شاخص تکامل نیافتگی هن. در حالی که بابا اعتقاد به دیالکتیک به عنوان یک روش شناخت دستاورد علم بشری، از قضا با قرآن هم منطبقه.
0: جالب اینه که همین مفهوم تکامل حتی توی شعر مولانا هم اومده.
5: مولانا میگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. جمادی یعنی خاک و سنگ، نما به معنی گیاه است، یعنی اول از جنس خاک بودم، که این اشاره به شیمی معدنی دارد. بعد میگوید گیاه شدم و به حیوان رسیدم، یعنی به شیمی عالی، و بعد هم پیدایش حیات اشاره میکند. در ادامه میگوید مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم. بعد از مرحله جانوری به انسان رسیدم و در واقع تکامل پیدا کردم.
0: بعد هم شعر ادامه پیدا میکنه و به نحوی از تکامل انسان حرف میزنه. میبینید چقدر زیبا مراحل تکامل رو و پیدایش حیات رو در واقع به نظم کشیده.
1: مولوی مال قرن هفتم هجری بوده، یعنی سال 1207 میلادی، یعنی 602 سال قبل از داروین و 611 سال هم قبل از مارکس. بنابراین اعتقاد به تکامل به عنوان یک فرایند علمی دقیقا در قرآن و جهانبینی توحیدی هم وجود داره.
0: یا مثلا الان مهران به دیالکتیک به عنوان روش علمی شناخت اشاره کرد. دیالکتیک اصولی داره که توسط هگل تدوین شده. اول تغییر و حرکت، دوم تأثیر متقابل، سوم تضاد، چهارم گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی. خب برای همه این مفاهیم توی قرآن آیاتی وجود داره که اونا رو تأیید میکنه، کما اینکه توی نهج البلاغه هم همین مفاهیم هستش.
6: وعد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرورة بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها.
5: نور را ضد ظلمت قرار داد و وضوح را ضد تیرگی و خشکی را ضد رطوبت و گرما را ضد سرما. اوست که بین چیزهای متضاد و معاند ترکیب و تألیف می کند، بین اشیاء متباین یعنی جدا از هم مقارنت یعنی همراهی ایجاد می کند، نزدیک می کند چیزهای دور از همراه و جدا می کند چیزهای نزدیک به همراه.
0: ببینید مجاهدین اومده بودن به قول اون سرود غبار از رخ دین زدوده بودن و داشتن یه حرف نو میزدن. بعد ساواکیا و آخونده مرتجع میگفتن چون شما به تکامل معتقد هستین و اون اسلام ارتجاعی رو قبول ندارید پس مارکسیست اسلامی هستید، مثل بقیه اتهاماتی که به مجاهدین میزدن و همین امروز هم ارتجاع و استعمار اونو تکرار میکنن. این موجنو یه جورایی طرح موضوع بود، پیشنهاد و پیش نیاز بحث‌های مرتبط با ایدئولوژی مجاهدین. در برنامه‌های بعد باز هم راجع به این موضوع و جوانب دیگه اون صحبت خواهیم کرد.
1: پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به سایت‌های مقاومت ایران یا کتاب‌ها و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده، باز هم در این زمینه تحقیق کنید و باز هم اگر سوال و نکته و نظری بود برای ما بفرستید. ممنون که همراه ما بودید و تا یه موج نو دیگه، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
7: حقیقی برادری همه مذاهب است. شیعه حقیقی در دشمنی تمام عیار با ولایت فقیه شناخته می شود و اهل سنت را برادر خود می داند. اسلام مدافع حقوق بشر است. اسلام قوانینی را که توسط منتخبان مردم وضع شده باشد محترم می شمارد. ما به دینامیزم قرآن معتقدیم. از نظر ما احکام شریعت آخوندی ربطی به اسلام ندارد. آیات قرآن دوگمهای تغییر ناپذیر برای زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را رد می کند. اسلام همواره برای پیشرفت جامعه بشری و ارتقای مناسبات آنها راه گشوده است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته است، اسلام حقیقی دقیقاً برخلاف خمینی بی‌نیاز از آن است که هر گونه حقیقت و مشروعیت را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند. به عبارت دیگر ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هر گونه تبعیض و امتیاز و اجبار اقتصادی مردم را رد می‌کند. اسلام همواره برای پیشرفت جامعه بشری و ارتقای مناسبات آنها راه گشوده است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته است، اسلام حقیقی دقیقاً برخلاف خمینی بی‌نیاز از آن است که هر گونه حقیقت و مشروعیت را از راه

و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است. طرح جدایی دین و دولت که از 4 دهه پیش توسط مقاومت ایران ارائه شده بر چنین اعتقادی استوار است.

0: زد زیر تیغ قطع اینترنت. 79 روز قطعی و اختلال اینترنت در ایران. یعنی فقط 79 روز بیخبری نیست. یعنی 79 روز قطع ارتباط، قطع کار، قطع درآمد و قطع نان هزاران جوان. برای رژیم شاید اینترنت فقط یک ابزار کنترل باشد. اما برای نسل زد، اینترنت یعنی کار، زندگی و نفس کشیدن. در ایران امروز، بسیاری از جوانان نه شغل ثابت دارند، نه امنیت کاری، نه آینده روشن در بازار رسمی کار. بخش بزرگی از آنها برای زنده ماندن به مشاغل اینترنتی پناه برده اند. بلاگری، تولید محتوا، فریلنسری، استریم و یکی از مهمترین آنها گیمینگ. گیمینگ برای حکومت شاید فقط یک بازی باشد، اما برای هزاران جوان بازی نبود، نان خانه بود. یکی از این مشاغل بوستر گیم است. طبق گزارش رسیده از داخل ایران، برخی از این جوانها روزانه حدود 400 هزار تومان درآمد داشتند، یعنی ماهانه چیزی حدود 15 تا 20 میلیون تومان. نه برای تجمل، برای کمک به خانواده، برای اجاره، برای غذا، برای زنده ماندن.
1: اما حالا با قطع اینترنت، همین شغل‌های کوچک هم از کار افتادند. یک جوان از داخل ایران میگوید
2: اینترنت پرو هم کار نمی‌کنه، هم سهمیه بندی شده، هم سرعتش پایینه. بچه‌هایی که گیمر بودن و از بازی پول در می‌آوردن، با بدبختی اینترنت پرو گرفتن. اما سرعت آنقدر کمه که نمیتونن کار کنن.
1: اینترنت پرو قرار بود راه نجات باشد، اما برای مردم به شکل تازه‌ای از تبعیض تبدیل شده است. اینترنت برای عده‌ای محدود، خاموشی برای اکثریت مردم. گزارش میگوید بعضی از این جوانها مجبور شدند از اینترنت خواهر، برادر، همسایه یا اقوامی استفاده کنند که به دلیل شغلشان دسترسی محدود به اینترنت پرو دارد، مثل کادر درمان، وکلا یا بعضی معلم‌ها. اما آن اینترنت هم حجم محدود دارد، گاهی فقط 50 گیگ. سرعتش پایین است، اتصالش ناپایدار است. یکی از دردناک‌ترین صحنه‌ها این است. جوانی شب‌ها به خانه خواهرش می‌رود، گوشی او را می‌گیرد تا شاید چند ساعت بتواند یک سفارش بوست انجام دهد. اما با چنین اینترنتی نه بازی درست بالا می آید، نه سفارش انجام می شود، نه پولی در می آید. در ایران بیکاری سالها پشت چند راه کوچک پنهان شده بود. رانندگی اسنپ، کارهای اینترنتی، بلاگری، فریلنسری و گیمینگ. اما حالا همان راه‌های کوچک هم یکی یکی بسته می شود. وقتی اینترنت قطع می شود، فقط یک پیام ارسال نمی شود، یک کلاس آنلاین عقب نمی افتد، یک بازی قطع نمی شود، یک شغل نابود می شود، یک خانواده بی درآمد می شود، یک جوان بیشتر به بن‌بست رانده می شود.
0: رژیم اسمش را امنیت می گذارد، اما نتیجهش فقر است. اسمش را مدیریت بحران می گذارد، اما نتیجهش بیکاری است. اسمش را اینترنت پرو می گذارد، اما در عمل یعنی اینترنت طبقاتی، یعنی دسترسی برای خودی‌ها، خاموشی برای مردم و سهمیه بندی حتی برای نفس کشیدن. این گزارش فقط درباره گیمرها نیست، درباره نسلی است که رژیم می‌خواهد او را از کار، ارتباط، آگاهی و اعتراض جدا کند. اما رژیم یک چیز را نمی‌فهمد. نسلی که از دل فقر، از دل فیلترینگ، از دل بیکاری برای خودش راه کار و زندگی ساخت، با یک قطعی اینترنت تسلیم نمی‌شود. همین نسل زد که امروز نانش را قطع کرده اند، فردا دوباره راه خودش را پیدا می کند. اگر اینترنت را ببندند، صدایش در خیابان بلند می شود. اگر کارش را بگیرند، خشمش را نمی توانند بگیرند. اگر صفحه بازیش را خاموش کنند، صفحه اعتراض را روشن خواهد کرد. این نسل، نسل تسلیم نیست. نسلی است که دیده، فهمیده، تجربه کرده و دیر یا زود برای پس گرفتن زندگیش دوباره به خیابان خواهد آمد.
3: دوستان سلام، یکی دو هفته گذشته فضای سیاسی خارج از کشورمون، خارج از ایران، تحولات و خب موضوعات زیادی داشت، حواشی خیلی زیادی رو به خودش دید. مثلا برخی از رسانه‌های معتبر اروپایی گزارش‌های تحلیلی رو منتشر کردن و در اونها نگاه انتقادی داشتن، یه نقد جدی کرده بودن به تاریخچه دیکتاتوری سلطنتی و بعدم به ساختار فعلی این نماد دستگاه بچه شاه. اون چیزی که باعث شده بود که این نگاه انتقادی پررنگ‌تر بشه و به این نقدها دامن بزنه، یه سری اختلافاتی بود که در درون خودمون این جریان هم به وجود اومده بود که شاهدش بودیم، هنوزم البته ادامه داره، و بعد هم تجمعاتی بود که این جریان شاهپرستی توی مثلا آلمان و انگلیس برگزار کرده بودن با لباسهایی که با آرم سواک رفته بودن، که این خیلی واکنش برانگیز بود، واکنش خیلی منفی زیادی داشت. امروز می‌خوایم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم، ببینیم اصلا پشت پردش چی بوده، چه اتفاقی افتاد و اصلا چرا این کاری کردن. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا هم توی در استودیو همراه ما باشه. سلام می‌کنم به شما آقای سلیمی و خیلی خوش آمدید.
4: خیلی ممنون، من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون. بله در خدمت هستم.
3: تو این یکی دو روزی که گذشت آقای سلیمی، ما خب اختلافات زیادی رو دیدیم که هنوزم خبرش میده. الانم گفتم ببخشید اشاره کردم، نمیخوام وارد ریزش بشم. همزمان خود بچه شاه هم توی نشستی که توی پولیتیکو داشت نکاتی گفته بود، مثلا گفته بود که ما اینجا نظاره‌گر هستیم، یه همچین واژه‌ای به کار بود، و بعدم از کشورهای غربی خواسته بود که خلاصه بیان یه استراتژی مشخصی رو اونها بریزن، طبق اون عمل کنن که به مردم اجازه بده برن قیام بکنن. نظرتون چیه در رابطه با این موضوع گیری و بعدم ارتباطش با فضای ملتهبی که در درون خود این جریان وجود داره؟
4: بله، خب این فضای ملتهب و این اختلافات درونی و این اظهاراتی هم که ما از همین رسانه، همین پولیتیکو، نشریه پولیتیکو شاهدش بودیم، در واقع شاید بشه گفت به عبارتی دوری واقعا یه سکه است و نشون دهنده ترکیدن حباب مربوط به یک اپوزیسیون فیک هستش که خب اینطوری تبلیغ میشه. وقتی واقعا یه جریانی خب ریشه در میدان مبارزه واقعی نداره و همه ادعای گذشته اش راجع به 50,000 و 100,000 نمیدونم پاسداران ریزشی و که مرتبط هستن با چیز بچه شایی، از اون بر تاکید روی نمیدونم گارد جاویدانی که در داخل کشور فعالیت میکنه، خب وقتی اینا تبدیل واقعا به جوک و مضحکه میشه و پای در واقع نداره، طبیعیه که خب باندها و نمیدونم عناصر درونیش اینجوری دچار انشقاق و به اصطلاح پاچه همدیگه بگیرن. اما درباره صحبت هم که در پولیتیکو اشاره کردین، خب بچه‌ش رسما اعتراف میکنه که در به اصطلاح به عنوان یک نظاره‌گر هستش، و خب در حالی که خب در جای آروم و امنی هم نشسته و از قدرت خارجی گدایی میکنه برای اینکه برای مردم ایران، برای قیام مردم ایران اجازه بدن یا خط و ربط تعیین میکنه. البته روشنه که ملت ایران هم برای درهم کوبیدن ماشین کشتار به اصطلاح خامنه‌ای هرگز متکی و اجازهش دست قدرت‌های خارجی نبود و نیست، و این بچه شاه هستش که برای رسیدن واقعا به تاج و تخت و قدرت خلاصه رویا و توهم بمباران ایران و نمیدونم پروژه چلپی سازی رو در سر داره، مگر نه تا جایی که به مردم ایران برمیگرده با خون خودشون تو کف خیابونا تا الان بارها به وسیله قیامشون هزینه دادن و این مسیر رو باز کردن. به خوبی هم میدونن که برخلاف توهم پراکنه‌های بچه شاه، مثل پدرش و یا پدر بزرگش که با قدرت خارجی و اونم کودتا به تاج تخت رسیدن، باید قیمت استقلال خودشون و میهنشون رو خودشون بپردازن.
3: یه چیز دیگه هم که این 7-8 روز اخیر واکنش‌های خیلی تندی رو برانگیخت در بین افکار عمومی در اروپا هم حضور یه سری از این حامیان این بچه شاه بود که با لباس‌های یک دست یه جا بودن، یه جای با لباس‌های مشکی بودن، این سری با لباس تیشرت‌های سفید ولی با آرم ساواک بودن که توی آلمان و انگلیس رفته بودن. خیلی خیلی انتقادات تندی هم شد نسبت بهش و حرفای جدی هم بهش زدن و گفتن که اصلا یه سری از خودشون حتی برگشتن گفتن که آقا اصلا این کار با هماهنگی نبوده، اینا خودسرانه داشتن و هیچ ارتباط تشکیلاتی ندارن. شما چطور میبینین ارتباط اینها را، یعنی اتفاقاتی که افتاد و بعد توجیهاتی که بعد از اون اومد؟
4: بله، خب واقعا اگر بخوام در یه جمله خلاصه بگم، این اتفاقات واقعا ثابت میکنه که چطور واقعا چه فاشیسم مذهبی چه فاشیسم سلطنتی و موروثی واقعا چقدر به هم شبیه هم در روش های کارشون. بچه شاده همون نشست پولیتیکو سرعتا میگه باید به نیروهای امنیتی و هم دستگاه سپاه اما نامو عفو بدیم تا ساختار اون دستگاه حفظ بشه، یعنی میخواد در واقع بساط قدرت واقعا خودش رو روی همون اسکلت دستگاه سپاه پاسداران و دستگاه سرکوب اون سوار بکنه. و در حالی که میدونیم این ارگان تا کجا واقعا سرکوبگر و تروریست هست، به نحوی که الان در همه دنیا اون رو دارن توی لیست میبرن، آخرش هم کشور انگلیس کردن راجبش بحثه. بعد از اون برای هم میبینیم که به اصطلاح چماغداراش چطور تحت نام موسیقی گارد جاویدان واقعا فاشیسم اوریان خودشون تو اروپا نشون میدن و خود بچهش هم جرأت پذیرش همین مسئولیت هم نداره و دقیقا مثل خمینی و خامنه‌ای که چه دستای چماغدار حزب الله رو به اصطلاح و یا اون قتل‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر نسبت میدادن، حالا میبینیم که این لومپنها رو هم خودسر مینامند و به این ترتیب دفع مسئله از خودشون میده، حالا که ما به خوبی میدونیم که خددهندگان چنین جریانات دقیقا از خونه خود بچه شاه داره هدایت میشن. یه واقعیته، دیروز هم به اصطلاح یعنی چی میگن
3: در گذشته
4: در اون دورانی که خمینی بر سر حاکمیت بود چطور با شعار حزب فقط حزب الله سرکوب میکردن مردم، حالا هم میبینیم که ساواک که با همه آرم و نمیدونم نشان و اینا میان عربده های جاوید شاه میکشن و با همین شعار ها حمله به تظاهر کنندگان میکنن. معرفی این لومپن ها واقعا به پلیس اروپا هم وظیفه ملی همه کسانی هستش که با این بقایای دیکتاتوری و این لومپنها روبرو میشن و واقعا باید اینها رو معرفی کرد و نشون داد که واقعا اینها نشان از همون جلادایی دارن که در داخل ایران هم دارن حاکمیت میکنن و همون خط و رفت و همون فاشیسم رو پیش میبرن.
3: آیه سلیمی، یک گزارش تحریری مفصلی منتشر شد، یک هفته‌نامه فرانسوی بود به عنوان نوول ابزرواتور در مورد همین جریان سلطنت طلبان منتشر کرد، بعدم یه اشاره کرده بود به نقش لابی‌های خارجی اونجا. بعد البته این چندمین باره که به شبکه‌های فیک و مجازی و بعد این چیزاش میکنن. حالا فکر میکنم به نظر میرسه که رسانه‌های جهان هم یه خورده نگاهشون انتقادی تر شده بعد از این هم افتضاحاتی که این جریان درست کرده به طوری که قبل از انقلاب و همینطور وزن و جایگاه اگر جایگاهی داشته باشه بقای سلطنت، فکر میکنین که تبعات و پیامدهای این گزارش ها برای بچه شاه چی هست؟
4: بله، فکر میکنم واقعا پیامد افشای این نوستالژی به اصطلاح بسیار دروغین و واقعا غیر واقعی که توسط رسانه‌های استعماری پر میشه، نمیدونم تبلیغ میشه یا همین مزایای ترور رو نمیدونم دستگاه‌های مجازی فیکی که پشت این قضیه هستن و تبلیغ میکنن این دیکتاتوری جدید رو و این ساواک نو رو، واقعا هدفی ندارن جز به اصطلاح تحمیل مجدد یک دیکتاتوری دیگه با به اصطلاح مدیر جدیدش. گزارش همین ابزرواتور که بهش اشاره کردی نشون میده که رسانه‌های آزاد اروپا متوجه شدن که این جریان واقعا یک اپوزیسیون غیر واقعی و فیک هستش و پادشاهی پوشالی که با دلارهای خارجی و واقعا با لشکری از ربات ها و نمیدونم شبکه های مجازی و سایبری داره پشتیبانی میشه و با چه پول های. البته این گزارش واقعا به نسل جوان و افکار عمومی نشون میده جریان هایی که واقعا تشنه احیای شکنجه های ساواک هستن هرگز نمیتونن حامل و صاحب دموکراسی باشن و این پروژه در واقع استعماری به این ترتیب واقعا باید بگیم تو حد زیادی این حقوقش ترکیده و نقشش برجسته تر شده. امروز هم کاملا روشنه که مشروعیت سیاسی نه با پول خارجی نه با پروپاگانداهای مجازی واقعا به دست میاد، بلکه دقیقا مشروعیت در انحصار اون مبارزه و مقاومت واقعیت که جانب مردم ایران شورشگران و جوانها صورت میگیره، اونم در میدان عمل، اونم با قهر انقلابی که سینه در سینه رژیم میستن در مقابل ماشین کشتارش و اراده این ملت با وجود مجاهدانی و شورشگرانی مثل مثلا پویا قبادی، مثل دانشور کار، مثل بابک علیپور، مثل ابوالحسن منتظر و در رأسشون وحید بنی عامریان، محمد تقوی خوب به طور واقعی و یا حتی محمد عباس که از آخرین کسانی از شورشگرانی بودش که اخیراً توسط قضایای جلادان در واقع اعدام شد. خب همه اینا حرفشون یک چی بیشتر نیست، این همینی که ببینید در یک کلام استبداد موروثی و استبداد مذهبی جایی در ایران نداره و مردم ایران با فداکاری خودشون استقرار یک جمهوری دموکراتیک رو رقم خواهند زد.
3: این دلیل هم نبود که اینا وقتی که شروع کردن با اون همه آب و تاب و سر و صدا و پروپاگاندا اومدن، میدونستن که خودشون که گذشت زمان و عقربه های ساعت خیلی خیلی تعیین کننده است براشون، چون همینطور که الان شما گفتین هر چی زمان میگذره پوچ بودن، فیک بودن، بیریشه بودن اینها بیشتر معلوم میشه و از قضا خیانتی هم که کردن تو این مدت به قیام و به هر حال سرنوشت اعتراضات بیشتر مشخص میشه. بله، بسیار ازتون سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو امروز هم به ما دادین. از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: خب بریم سراغ گفتگوی امروزمون. بحران بین رژیم و آمریکا پس از دیدار ترامپ از چین وارد یک مرحله تازه شده. رد پیشنهاد رژیم، فشار بر پرونده هسته‌ای، صف‌بندی منطقه‌ای علیه سپاه و فعال شدن بحران تورم و گرانی 4 حلقه یک زنجیرند. رژیم میخواد هم بجنگه، هم مذاکره کنه، هم جامعه را هم کنترل کنه، اما هر سه مسیر به بن‌بست نزدیک شدن. حالا سوال اصلی اینه، آیا رژیم هنوز ابتکار عمل داره یا فقط بحران رو عقب میندازه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما و تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام بکنم به همه بینندگان ایران آزادی و به خصوص درود بفرستم به اشرف نشانان که امروز این تظاهرات بزرگ در واشنگتن رو برگزار کردن، اونها که یاران شورشگران داخل ایران هستن.
0: بله واقعا خدا قوت به همه شد.
1: به همه شد.
0: آقای افشار، از آخرین وضعیت بحران بین رژیم و آمریکا چه خبر؟ این رد پیشنهاد رژیم از سوی ترامپ چه تبعات و تاثیراتی تو خود رژیم داشته؟
1: خب رد پیشنهاد رژیم از سوی رئیس جمهور آمریکا درست تقریبا همزمان شد با رفتن او به چین. خب تو این معادله‌ای که اخیراً بوده، به خصوص بعد از بحران مربوط به تنگه هرمز، خب چین و نقش چین، البته از اول جنگ به عنوان مشتری اصلی نفت رژیم و یا استفاده از به هر حال تنگه هرمز مطرح بوده. حالا رئیس جمهور آمریکا داره میره چین و در ابتدای رفتنش هم پیشنهاد رژیم رو رد میکنه، پس این یک به اصطلاح شرایط جدیدی پیش میاره. اما واقعیتش اینه که رد پیشنهاد رژیم از سوی رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده اینه که دیگه آمریکا نمیخواد این بازی فرسایشی که با رژیم همیشه میاد و به اصطلاح با برگ مذاکرات بازی میکنه رو میخواد بهش پایان ببخشه و دنبال در واقع یک ضمانت‌های قطعی هست. شما میدونید، همه هم میدونن که دو جنگی که صورت گرفت، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه، بعد از مذاکراتی که صورت گرفت بوده و هر بار هم گفتن مذاکرات داره پیش میره و الانی که الان در اخبار شما هم بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 5 بار از توافق عملی قطعی شده رژیم عقب نشسته. این چی رو نشون میده؟ نشون میده خب رژیم رفته اول یه وعده هایی رو داده و گفته آره ما این دفعه دیگه آمدیم تموم کنیم. ده. ولی واقعیتش اینه که رژیم دنبال تموم کردن نیست، چرا که نمیتونه باشه. این رژیم نمیتونه دنبال پایان بخشیدن به برنامه اتمیش باشه به خاطر به اصطلاح دلایلی که زیاد گفتیم و موضوعی که هست. نکته ای که هست این رد کردن برای بیت خامنه ای و کلن حاکمیت رژیم یک ضربه جدی بوده. چرا ضربه جدیه؟ برای اینکه رژیم همیشه میخواسته با تهدید و آمادگی برای مذاکره با این دوتا سلاح در ظاهر به اصطلاح متضاد با هر دوتاش بازی کنه. خب این الان دیگه با این رد به اصطلاح پیشنهاد رژیم این در بسته میشه رو جلوی این بازی که رژیم داشته. نکته دیگه هم که اینجاست که اینه که این رد پیشنهاد رژیم رو وارد مرحله جدیدی از شکافهای درونیش میکنه. نه. چون این بازی با تهدید که ماده تهدید هم کجا بود؟ بسن تنگه هرمز و ضمناً عباس عراقچی هم بگه ما آماده ایم برای مذاکرات. این بازی خب یه مقداری کاهش میداد اون وضعیت بحرانی شکاف‌های داخل رژیم رو و به اصطلاح یک چشم‌اندازی برای رژیم باز می‌کرد، یک زمانی می‌خرید. خب وقتی که بسته میشه چی میشه؟ وقتی که این مجال برای بازی با رژیم با این کارت‌ها بسته میشه، خب به اصطلاح سر اینکه این شکاف‌های داخل رژیم که تا به حال بحرانشون خفته بود باز بشه، به خصوص که خب رژیم با این مسافرت ترامپ به چین یک پیام آشکاری هم به دنبال داشت از جانب چین. چین چی گفت؟ گفتش که به روشنی گفت که تنگه هرمز باید باز بمونه و رژیم نمیتونه که به ساح دریانوردی جهانی رو گروگان بگیره. پس این هم اون برگه فشاری که داره میاد، اونم از جانب چین داره به سرا پایین تری سطح خودش رسیده. مجموعه این شرایط رو باید گفتش که در واقع الان رژیم در مخمسه شدیدتری با این دوتا تحول، یعنی رد پیشنهادش از جانب آمریکا که گفت ما همون خط اولشی که خوندم بقیهش رو انداختم کنار، یعنی اینکه هیچ جدیتی درش وجود نداشته.
0: حالا من خواستم سوال بعدی رو بپرسم، ولی بخشی از صحبت‌های امیرحسین ثابتی نماینده مجلس رژیم رو با اجازهتون در تجمعات شبانه هم صحبت کرده بشنویم، که ظاهرا تیم مذاکرات رو هم تهدید کرد.
1: بله.
2: آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یک، آقای عراقچی، دو، هر کسی که با آقای عراقچی میری مذاکره میاد، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ تر آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. چطور دشمن محرمه این چیزا رو بدون مرزی از مردم نامحرمه؟ اما اگه خدایی نکرده افرادی باشن مثل تجربه برجام راهنمای چپ بزنن، در عمل به سمت راست بپیچن، بگن ما این کار رو انجام میدیم اما شما میرسید یه کار دیگه انجام شده، ما به هیچ عنوان حوصله تکرار این بازی ها رو نداریم. خیلی سریع من بگم.
0: خب از شکاف‌های درونی رژیم داشت میگفت. می‌خوام ببینیم هر کدوم این باندهای درونی رژیم بالاخره چه موضعی دارن، حرف حسابشون چیه. بله. چرا رژیم شفاف نیست؟ همونطور که الان میگفت اون واقعیت مذاکرات رو به ملت نمیگه.
1: اجازه بدید البته به طنز، من از آخرین جمله‌ای که از این مزدور از این رژیمی به اصطلاح طرفدار خامنه‌ای شنیدیم، ثابتی، بشنوم که میگه ما حوصله اینها رو نداریم. من به اصطلاح این سوال پیش میاد، حوصله چی رو دارن؟ حوصله چی رو دارن؟ وقتی حوصله این بازی رو ندارن، حوصله اون چی که دارن یک خشم بسیار فوران شده جامعه هست. اینو در برابرشون دارن که البته حرفی ازش نمیزنن. واقعیت اینه که همین که خودتونم سوال کردین، خب دو جناح هست. یکی این جناحی که بهش میگن هسته سخت رژیم، یعنی تصمیم گیری نهاییش هست، که به اصطلاح جریان جلیلی و سپاه و اینها هستن، سپاه به اصطلاح امنیتی ها، که از چی میچینن همه چیز رو؟ از قیام پیش رو، که فقط هم دستگاهشون سرکوبه، سرکوب در برابر قیام پیش رو. اون جناح دیگه که به اصطلاح جناح دولت و مذاکرات و قالیباف و سپاه اقتصادی و اینا هستن، اونها میگن چیکار کنیم؟ ما بیاین یک تنفس ایجاد کنیم که با این تنفس جلوی قیام پیش رو رو بگیریم، نذاریم اوضاع به نخبه نقطه‌ای برسه که دیگه از به اصطلاح کنترل از هر جهت از دستمون در بره. اونها هم میخوان حفظ رژیم بکنن، منتها به اصطلاح با چیز خودشون، با همین حربه مذاکره. خب تا به حال مشتبه خامنه‌ای هم نشون داده که در تبلیغاتش و زبانش با جریان اوله، در عمل به اصطلاح با عملگراهاست، با این جریان دومه. ولی واقعیتش اینه که این بازی داره به پایان خودش میرسه، چون مذاکرات شده، جنگ هم شده، و الان هم باز چشمنداز جنگ باز دو مرتبه در اخبار شما هم بود با این وضعیتی که پیش میاد متاسفانه در پیشه. بنابراین اونها امکان هر گونه تصمیم گیری نهایی رو مثلا به خود بیت هم نداره، چون علی خامنه ایش که کشته شده رفته نیست، و این جریان جدید هم که نمیتونه اون به اصطلاح هژمونی یا اون تسلط رو و سلطه کامل روی جناح‌های دیگه اعمال کنه. بنابراین آنچه که مشخصه و در چشم اندازه این، همونچه که خدمتتون عرض کردم، این اون چه کتاب حال مانع این شده که شکاف ها سر باز کنه، اون داره میره کنار. یعنی این بازی هایی که تا حالا زمان خریده، فرض کنید از زمان مرگ خمینی در 28 فوریه در 9 اسفند تا الان، از 9 اسفند الان که امروز در واقع توی اردیبهشت ماش 26 اردیبهشت در خدمتون هستیم، خب این یک زمانیه که این مذاکرات خریده، ولی خب داره به پایانش نزدیک میشه. با پایان یافتن این تضادهای داخل رژیم میزنه بالا. این تضادهای داخل رژیم بالا زدن در شرایطی هم که علی خامنه‌ای نیست بالا سرشون، فرصت بیشتری رو برای مقاومت سازمان یافته که در کف خیابون حرفشو بزنه به وجود میاره.
0: بله. سوال بعدی من یه سوال منطقه‌ایه، ولی قبلش اجازه بدین کامنتی از هموطنی رو بخونم. داستان تنگه هرمز سالهاست تکراری شده، هر وقت گیر میفتن میگن میبندیمش، ولی واقعیت اینه که این کارت خیلی وقت سوخته و دیگه کسی جدی نمیگیره.
1: بله.
0: ممنونیم از همه هموطنان.
1: بله.
0: سوال بعدی من عرض کردم درباره سیاست منطقه‌ای رژیمه، ولی باز هم اجازه بدید بخشی از صحبت‌های تهدیدآمیز منوچهر متکی،
1: بله،
0: که خطاب نمایندگان بحرین ظاهرا بوده، اون رو ببینیم بعد برمیگردیم.
3: بله. الان تو آتش بسته، دعا کنید که جنگی در نگیره، اما اگر جنگ دیگری در بگیره و شما مجدداً تسهیلات پایگاهی امریکا رو در کشورتون در اختیار بگذارید، بدانید آنچنان میزنیم که نامتون رو فراموش بکنیم و خاک بحرین رو توی توبره میکنیم. اینها قبل از اینکه صحبت من شروع بشه جلوی ما نشسته بودن، بلند شدن که برن. گفتم که برید، شما اصلا بی خود اومدید، اینجا جای شما نیست.
0: خب از سیاست منطقه رژیم برامون بگین، الان تو چه نقطه ای مواضع کشورهای منطقه علیه رژیم چه پیامی داره؟
1: از لحن خود این دیپلمات تروریست سابق رژیم خیلی خوب برمیاد که در از این جهت هم در چه مخمسه، یعنی اینا کسانی بودن که به هر حال در اون تعادل قبلی خودشون با چنین حرفایی روبرو نبودن، به هر حال کشورهای منطقه دنبال یک نوع رابطه با رژیم بودن. الان خب سخت‌ترین مواضع رو کشور امارات متحده عربی گرفته و بسیاری از کشورها هم از جمله در شورای همکاری خلیج فارس در کنارش ایستادن. با چنین وضعیتی خب در واقع رژیم به قول معروف با زمین سفت این بار روبرو شده و همیشه معروفه که در زمین سفت هستش که تضادهای داخلیش میزنه بالا. الان رژیم در منطقه منزوی‌تر شده، فشار امنیتی روی شبکه‌هایی که رژیم داشته در این کشورها بیشتر شده، تقریبا هر روز در کویت، همین بحرین، در امارات، در قطر شبکه‌های سپاه تروریستی به اصطلاح افشا میکنن. البته اینطور نیست که مثلا ازشون خبر نداشته باشن یا الان مطلع شده باشن، نه، مماشات میکردن، کنار میامدن، الان دیگه میبینن زمان افشایش و زمان رو شدن این مثلا. خب این به نوبه خودش دست رژیم رو بسیار میبنده. این در واقع اگه بخوام خلاصه بگم راجع به این سال،
0: همین خلاصه شما وقتمون،
1: یک شکست راهبردی هست برای خامنه‌ای، برای دستگاه حاکمیت رژیم که منطقه رو نداره. این تهدیدی هم که داره میکنه در واقع به خاطر اینه که دیگه این کشورهای منطقه خط رژیم رو نمیخونن، در واقع در برابر جبهش ایستادن، ایستادگی دارن و این رو به این خاطره که به این تهدیدایی که چیزه به اصطلاح هیچ ماده عملی هم نداره رو آورده.
0: روزگاری همینا حیات خلوت رژیم،
1: ولی الان به این صورت خصوص برای هسته های به اصطلاح پاسدارانش و اینا.
0: یه سوال دیگه داریم و فقط دو دقیقه دیگه. بله. ولی قبل از این سوال، چون درباره اوضاع بحران اقتصادی اجتماعی رژیم، بخشی از صحبت‌های عضو کمیسیون انرژی مجلس رژیم درباره موضوع گرونی بنزین با هم بشنویم، سوال مطرح می‌کنم.
1: بله خواهش.
4: رایاتی هست در خصوص قیمت بنزین، آیا درست اتفاقاتی در راه یا شما خبر دارید؟
5: بله، شایعات درسته، غلط نیست. بله، دولت نظر داره که بنزین قیمتش افزایش پیدا بکنه. در اولین جلسه‌ای که در همین پس از آتش بس با وزیر محترم نفت گذاشتیم، صراحتاً ما مخالفت خودمون رو ابراز کردیم و مجلس به هیچ وجه موافق نیست و اجازه نخواهد دادیم. اصلاً در این شرایط به صلاح کشور نیست، به صلاح مردم نیست، به صلاح دولت هم نیست. اون شیب قیمتی هم باید بذاریم، فعلا الان وقتش نیست. حتما هم مخالفیم. بله، ما صراحتاً مخالفیم. دولت شاید اونجا مطرح کرد، استمزاج کرد، ما صراحتاً مخالفت خودمون رو اعلام کردیم.
0: بله، در همین یه دقیقه که داریم لطفاً خلاصه بگین که بالاخره همین جوریش رژیم کلی با بحران‌های اقتصادی مواجه بود. جنگ هم که اومده دیگه چی اضافه شده از بحران‌های اقتصادی؟
1: واقعیتش اینه که جنگ در تنگه هرمز نیست، آمده وارد اقتصاد کشور شده، وارد سفره مردم شده حالت جنگ. و این تلاش هایی که دارن میگن که ما اصلا مخالفیم و فلان، اینها به اصطلاح یک اقدام به اصطلاح ضد انگیزه ایه که میخوان تا جایی که ممکنه به اصطلاح این قیام روبرو رو پیشرو رو به عقب بندازن. واقعیتش اینه که وحشت رژیم از انفجار بسیار، این بار انفجار بسیار متفاوت عمومی هست نسبت به حتی دیماه 404، چون خب اوضاع جنگ و وضعیتش و به خصوص بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بی آیندگی این رژیم برای نیروهای خودش، همون نیروهایی که قراره به قیام آینده مردم شلیک کنن، برای همونا به وجود آورده. وقتی صحبت از شکاف داخلی رژیم میکنیم، یعنی قبل از هر چیزی اول رو همین بسیجی ها و سپاهیان تفنگ به دست که میخوان شلیک کنن رو مردم، اول رو اونا پیاده میشه این شکاف های داخلی. برای همین هم میخواستن تا به حال روش بپوشنن. ولی واقعیت اینه که وضعیت جوشان جامعه به علاوه این شکاف هایی که داره باز میشه و چشمنداز هرچی ضعیفتر شدن رژیم که نمیتونه، اولین جایی هم که ضعف رژیم نشون داده میشه در این که نمیتونه شکاف های داخلی خودشو ببنده، و این رو کاملا همه مردم ایران و اولم خود نیروهای تحت امرشون همون پاسدار بسیجی ها متوجه چنین ضعفی در حاکمیت میشن، و در نتیجه اینجاست که وحشت بزرگ از قیام پیشرو که صد که ده ها برابر شدیدتر در آتش، در سازمان یافتگی، در مسلح بودن در نسبت به قیام 404 خودش رو نشون خواهد داد.
0: بله، خیلی محبت کردید آقای احمد افشار که به همه سوالات ما پاسخ دادید. درود بر شما.
6: سرسخت و سرفراز بر چوبه های دار و تیرک های اعدام و تخت های شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و ازلخان سراحی در

0: تنها یارا تو را تو را بخواه.
1: بازتاب جهانی تظاهرات ایرانیان در آمریکا. صدای ایران آزاد این بار تنها در خیابان‌های ایران شنیده نشد. از مقابل کنگره آمریکا تا تیتر رسانه‌های بین‌المللی، پژواک مطالبات مردم ایران به گوش جهان رسید. تجمع گسترده ایرانیان و حامیان آنان در واشنگتن نه فقط یک راهپیمایی سیاسی، بلکه نمایشی از تداوم مطالبه آزادی، مخالفت با اعدام‌های سیاسی و حمایت جهانی از مقاومت مردم ایران. رویدادی که رسانه‌های مطرح بین‌المللی آن را بازتاب دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس 26 اردیبهشت 405، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا وسلی کلارک در جریان یک تجمع برای آمریکایی‌های ایرانی تبار و حامیان آنها در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا روز شنبه 26 اردیبهشت 405 در واشنگتن سخنرانی می‌کند. سایت فاکس نیوز، سفیر سابق آمریکا می‌گوید رژیم ایران با افزایش مقاومت به عقب برگشته است. معترضان ضد رژیم ایران در واشنگتن دی سی تجمع کردند، در حالی که ترامپ از تهران می‌خواهد به توافق صلح برسد. حامیان ایرانی آمریکایی شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه پیش از راهپیمایی به سمت بنای یادبود جنگ جهانی اول در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا تجمع کردند تا از سیاستگزاران بخواهند اعدام‌های سیاسی فزاینده در ایران را محکوم کنند. او گفت آزادی هرگز به میل خود توسط مستبدان اعطا نشده است. آزادی همیشه مستلزم فداکاری مردان و زنانی است که آماده‌اند در برابر ظلم و ستم صرف نظر از هزینه آن بایستند. جاست دی نیوز انتظار می‌رود هزاران نفر در تجمع ایران آزاد در واشنگتن دی سی شرکت کنند و از رژیم بخواهند کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کنند. این رویداد که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده است در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده برگزار می شود. تلویزیون فاکس نیوز جمعیتی روز شنبه در واشنگتن دی سی برای راهپیمایی علیه رژیم ایران جمع می شوند و شعار می دهند ما عدالت می خواهیم، ما صلح می خواهیم، ایران آزاد، ما پافشاری می کنیم. همچنین شنیده شد که جمعیت پیش از راهپیمایی برنامه ریزی شده در پایتخت کشور شعارهای مانند تغییر رژیم در ایران توسط مردم ایران و اعدام‌ها را در ایران متوقف کنید اکنون اکنون اکنون سر می‌دهند. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که انتظار دارد هزاران نفر از هوادارانش در این تجمع و راهپیمایی شرکت کنند. خبرگزاری رویترز تظاهرات کنندگان در حمایت از ایران در واشنگتن دی سی تجمع می‌کنند. پاتریک کندی نماینده سابق کنگره در تجمع ایران آزاد که امروز در واشنگتن دی سی برگزار می‌شود، خطاب به جمعیت حاضر در واشنگتن گفت: آرمان آزادی زنده، سازمان یافته و در حال پیشرفت است. کندی گفت: بنابراین برای من افتخار بزرگی است که امروز در کنار شما برای راهپیمایی ایران آزاد در واشنگتن بایستم. این اعلامی است که شما تسلیم نشده اید و استبداد پیروز نشده است و آرمان آزادی زنده، سازمان یافته و در حال پیشرفت است. بازتاب گسترده این تجمع در رسانه‌های بین‌المللی نشان داد که مسئله حقوق بشر و خواست آزادی در ایران دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به مطالبه جهانی تبدیل شده است که هر روز حمایت و توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.
2: دوستان سلام. یکی دو هفته گذشته فضای سیاسی خارج از کشورمون، خارج از ایران، تحولات و خب موضوعات زیادی داشت، حواشی خیلی زیادی رو به خودش دید. مثلا برخی از رسانه‌های معتبر اروپایی گزارش‌های تحلیلی رو منتشر کردند و در اونها نگاه انتقادی داشتن، یه نقد جدی کرده بودن به تاریخچه دیکتاتوری سلطنتی و بعدم به ساختار فعلی این نماد دستگاه بچه شاه. اون چیزی که باعث شده بود که این نگاه انتقادی پررنگ‌تر بشه و به این نقدها دامن بزنه یه سری اختلافاتی بود که در درون خودمون این جریان هم به وجود اومده بود که شاهدش بودیم، هنوزم البته ادامه داره و بعد هم تجمعاتی بود که این جریان شاپرستو توی مثلا آلمان و انگلیس برگزار کرده بودن با لباسهایی که با آرم ساواک رفته بودن که این خیلی واکنش برانگیز بود، واکنش خیلی منفی زیادی داشت. امروز میخوایم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم، ببینیم اصلا پشت پردش چی بوده، چه اتفاقی افتاد و اصلا چرا این کارو کردن. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا هم توی در استودیو همراه ما باشه. سلام میکنم به شما آقای سلیمی و خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون. بله در خدمت هستم.
2: تو این یکی دو روزی که گذشت آقای سلیمی، ما خب اختلافات زیادی رو دیدیم که هنوزم خبرش میاد. الانم گفتم ببخشید اشاره کردم، نمیخوام وارد ریزش بشم. همزمان خود بچه شاه هم توی نشستی که توی پولیتیکو داشت نکاتی گفته بود، مثلا گفته بود که ما اینجا نظاره‌گر هستیم، یه همچین واژه‌ای به کار بود و بعدم از کشورهای غربی خواسته بود که خلاصه بیان یه استراتژی مشخصی رو اونها بریزن، طبق اون عمل کنن که به مردم اجازه بده برن قیام بکنن. نظرتون چیه در رابطه با این موضوع گیری و بعدم ارتباطش با فضای ملتهبی که در درون خود این جریان وجود داره؟
3: بله، خب این فضای ملتهب و این اختلافات درونی و این اظهاراتی هم که ما از همین رسانه، همین پولیتیکو، نشریه پولیتیکو شاهدش بودیم، در واقع شاید بشه گفت به عبارتی دوری واقعا یه سکه است و نشون دهنده ترکیدن حباب مربوط به یک اپوزیسیون فیک هستش که خب اینطوری تبلیغ میشه. وقتی واقعا یه جریانی خب ریشه در میدان مبارزه واقعی نداره و همه ادعای گذشته اش راجع به 50,000 و 100,000 نمیدونم پاسداران ریزشی و که مرتبط هستن با چیز بچه شایی، از اون بر تأکید روی نمیدونم گارد جاویدانی که در داخل کشور فعالیت میکنه، خب وقتی اینا تبدیل واقعا به جوک و مضحکه میشه و پای در واقع نداره، طبیعیه که خب باند ها و نمیدونم عناصر درونیش اینجوری دچار انشقاق و به سراغ پاچه همدیگه رو بگیرن. اما درباره صحبت هم که در پولیتیکو اشاره کردین، خب بچه شا رسما اعتراف میکنه که در به صدا به ما یک نظارگر هستش و خب در حالی که خب در جای آروم و امنی هم نشسته و از قدرت خارجی گدایی میکنه برای اینکه برای مردم ایران، برای قیام مردم ایران اجازه بدن یا خط و ربط تعیین میکنه. البته روشنه که ملت ایران هم برای درهم کوبیدن ماشین کشتار به اصطلاح خامنه‌ای هرگز متکی و اجازهش دست قدرت‌های خارجی نبود و نیست و این بچه شاه هستش که برای رسیدن واقعا به تاج و تخت و قدرت خلاصه رویا و توهم بمباران ایران و نمیدونم پروژه چرپی سازی رو در سر داره، مگر نه تا جایی که به مردم ایران برمیگرده با خون خودشون تو کف خیابونا تا الان بارها به وسیله قیامشون هزینه دادن و این مسیر رو باز کردن. به خوبی هم میدونن که برخلاف توهم پراکنای بچه شاه، مثل پدرش و یا پدر بزرگش که با قدرت خارجی و اونم کودتا به تاج تخت رسیدن، باید قیمت استقلال خودشون و میهنشون رو خودشون بپردازن.
2: یه چیز دیگه هم که این 7-8 روز اخیر با کنش‌های خیلی تندی رو برانگیخت در بین افکار عمومی در اروپا هم حضور یه سری از این حامیان این بچه شاه بود که با لباس‌های
3: بمباران ایران و نمیدونم پروژه چرپی سازی رو در سر داره، مگر نه تا جایی که به مردم ایران برمیگرده با خون خودشون تو کف خیابونا تا الان بارها به وسیله قیامشون هزینه دادن و این مسیر رو باز کردن. به خوبی هم میدونن که برخلاف توهم پراکنای بچه شاه، مثل پدرش و یا پدر بزرگش که با قدرت خارجی و اونم کودتا به تاج تخت رسیدن، باید قیمت استقلال خود

0: حامیان این بچه شاه بود که با لباس های یک دست، یه جا بودن یه جای با لباس های مشکی بودن، این سری با لباس تیشرت های سفید ولی با آرم ساواک بودن
1: علی.
0: که توی آلمان و انگلیس رفته بودن. خیلی خیلی انتقادات تندی هم شد نسبت بهش و حرف های جدی هم بهش زدن و گفتن که اصلا یه سری از خودشون حتی برگشتن گفتن که آقا زن این کار با هماهنگی نبوده، اینا خودسرانه داشتن و هیچ ارتباط تشکیلاتی ندارن. شما چطور میبینین ارتباط اینها را، یعنی اتفاقاتی که افتاد و بعد توجیهاتی که بعد از اون اومد؟
1: بله خب واقعا اگر بخوام در یه جمله خلاصه بگم، این اتفاقات واقعا ثابت میکنه که چطور واقعا چه فاشیسم مذهبی چه فاشیسم سلطنتی و موروثی واقعا چقدر به هم شبیهن در روش های کارشون. بچه شاه در همون نشست پولیتیکو سرعتا میگه باید به نیروهای امنیتی و نیروهای دستگاه سپاه اما نامه و عف بدیم تا ساختار اون دستگاه حفظ بشه، یعنی میخواد در واقع بساط قدرت واقعا خودش رو روی همون اسکلت دستگاه سپاه پاسداران و دستگاه سرکوب اون سوار بکنه. و در حالی که میدونیم این ارگان تا کجا واقعا سرکوبگر و تروریست هست، به نحوی که الان در همه دنیا اون رو دارن توی لیست میبرن، آخرش هم کشور انگلیس کردن راجبش بحثه. بعد از اون برای هم میبینیم که به اصطلاح چماغداراش چطور تحت نام موسیقی گارد جاویدان واقعا فاشیسم اوریان خودشون تو اروپا نشون میدن و خود بچهش هم جرأت پذیرش همین مسئله نداره و دقیقا مثل خمینی و خامنه‌ای که چه دستای چماغدار حزب الله رو به اصطلاح و یا اون قتل‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر نسبت میدادن، حالا میبینیم که این لومپن ها رو هم خودسر مینامند و به این ترتیب دفع مسئله از خودشون میده، حالی که به خوبی میدونیم که خددهندگان چنین جریانات دقیقا از خونه خود بچه شاه داره هدایت میشن. یه واقعیته. دیروز هم به اصطلاح یعنی چی میگن
0: در گذشته
1: در اون دورانی که خمینی بر سر حاکمیت بود چطور با شعار حزب فقط حزب الله سرکوب میکردن مردم، حالا هم میبینیم که ساواک که با همه آرم و نمیدونم نشان و اینا میان عربده های جاوید شاه میکشن و با همین شعار ها حمله به تظاهر کنندگان میکنن. معرفی این لومپن ها واقعا به پلیس اروپا هم وظیفه ملی همه کسانی هستش که با این بقایای دیکتاتوری و این لومپن ها روبرو میشن و واقعا باید اینها رو معرفی کرد و نشون داد که واقعا اینها نشان از همون جلادانی دارن که در داخل ایران هم دارن حاکمیت میکنن و همون خط و رفت و همون فاشیسم رو پیش میبرن.
0: آیه سلیمی، یک گزارش تحلیلی مفصلی منتشر شد، یک هفته‌نامه فرانسوی بود به عنوان نوول ابزرواتور در مورد همین جریان سلطنت طلبان منتشر کرد، بعدم یه اشاره کرده بود به نقش لابی‌های خارجی اونجا. بعد البته این چندمین باره که به شبکه‌های فیک و مجازی و بعد این چیزاش میکنن. حالا فکر میکنم به نظر میرسه که رسانه‌های جهان هم یه خورده نگاهشون انتقادی تر شده بعد از این هم افتضاحاتی که این جریان درست کرده به طوری که قبل از انقلاب و همینطور وزن و جایگاه اگر جایگاهی داشته باشه بقای سلطنت. فکر میکنین که تبعات و پیامدهای این گزارش ها برای بچه شاه چی هست؟
1: بله فکر میکنم واقعا پیامد افشای این نوستالژی به اصطلاح بسیار دروغین و واقعا غیر واقعی که توسط رسانه‌های استعماری پر میشه، نمیدونم تبلیغ میشه یا همین مزایای ترور رو نمیدونم دستگاه‌های مجازی فیکی که پشت این قضیه هستن و تبلیغ میکنن این دیکتاتوری جدید رو و این ساواک نو رو، واقعا هدفی ندارن جز به اصطلاح تحمیل مجدد یک دیکتاتوری دیگه با به اصطلاح مدیر جدیدش. گزارش همین ابزرواتور که بهش اشاره کردی نشون میده که رسانه‌های آزاد اروپا متوجه شدن که این جریان واقعا یک اپوزیسیون غیر واقعی و فیک هستش و پادشاهی پوشالی که با دلارهای خارجی و واقعا با لشکری از ربات‌ها و نمیدونم شبکه‌های مجازی و سایبری داره پشتیبانی میشه و با چه پول‌های. البته این گزارش واقعا به نسل جوان و افکار عمومی نشون میده جریان‌هایی که واقعا تشنه احیای شکنجه‌های ساواک هستن هرگز نمیتونن حامل و صاحب دموکراسی باشن و این پروژه در واقع استعماری به این ترتیب واقعا باید بگیم تو حد زیادی حقوقش ترکیده و نقشش برجسته‌تر شده. امروز هم کاملا روشنه که مشروعیت

0: سیاسی، نه با پول خارجی، نه با پروپاگانداهای مجازی واقعا به دست میاد، بلکه دقیقا مشروعیت در انحصار اون مبارزه و مقاومت واقعی است که جانب مردم ایران، شورشگران و جوانها صورت میگیره، اونم در میدان عمل، اونم با قهر انقلابی که سینه در سینه رژیم میستن در مقابل ماشین کشتارش. و اراده این ملت با وجود مجاهدانی و شورشگرانی مثل پویا قبادی، مثل دانشور کار، مثل بابک علیپور، مثل ابوالحسن منتظر و در رأسشون وحید بنی عامریان، محمد تقوی خوب به طور واقعی و یا حتی محمد عباسی که از آخرین کسانی از شورشگرانی بودش که اخیرا توسط قضایای جلادان در واقع اعدام شد. خب همه اینا حرفشون یک چی بیشتر نیست، اینا اینه که ببینید در یک کلام استبداد موروثی و استبداد مذهبی جایی در ایران نداره و مردم ایران با فداکاری خودشون استقرار یک جمهوری دموکراتیک رو رقم خواهند زد.
1: این دلیل همه نبود که اینا وقتی شروع کردن با اون همه آب و تاب و سر و صدا و پروپاگاندا اومدن، میدونستن که خودشون که گذشت زمان و عقربه های ساعت خیلی خیلی تعیین کننده است براشون، چون همونطور که الان شما گفتین هر چی زمان میگذره پوچ بودن، فیک بودن، بیریشه بودن اینها بیشتر معلوم میشه و از قضا خیانتی هم که کردن تو این مدت به قیام و به هر حال سرنوشت اعتراضات بیشتر مشخص میشه. بله، بسیار ازتون سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو امروز هم به ما دادین. از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دهم، واکنش های ارتجاعی استعماری در برابر اعتلای جایگزین دموکراتیک. قسمت دوم.
2: 93. درباره دفترچه اضطرار بچه شاه، پاراگراف های زیر کینن از متن دفترچه آمده و نیاز به هیچ توضیحی ندارد، قابل توجه است. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلابی ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به ملت، سامانه گذار به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار تحت رهبری رهبر خیزش ملی بچه شاه عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار. سامانه گذار چتری است در برگیرنده سه نهادی که اداره ایران را در دوران گذار تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خواهند داشت. این سه نهاد عبارتند از نهاد خیزش ملی در نقش قوه مقننه، دولت گذار در نقش قوه مجریه و دیوان گذار در نقش قوه قضائیه. نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی که مستلزم رأی اکثریت مطلق همبندان است و با تایید رهبر خیزش ملی انجام می‌پذیرد. نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت. همبندان نهاد خیزش ملی که گوناگونی و رنگارنگی ملت یک پارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر خیزش ملی رضا پهلوی منصوب می‌گردند. برای تغییر تعداد کل همبندان و عزل یک همبند، رأی اکثریت مطلق همبندان نهاد و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه الزام می باشد. وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت منصوب بچه شاه پس از تایید نهاد خیزش ملی، همه منصوب بچه شاه به رأی اکثریت مطلق منصوب می گردند. شاکله دولت گذار به عنوان نمونه تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها امری است که در وقت مقتضی توسط دولت گذار و در مشورت با نهاد خیزش ملی و تایید رهبر خیزش ملی مشخص خواهد شد. روند پیشنهادی در این متن نیازمند حداقل 18 ماه و حد اکثر 36 ماه است. بدیهی است که بروز رخدادهای غیر قابل پیشبینی، برای نمونه فجایع طبیعی و یا جنگ، می تواند سبب تمدید زمانبندی یاد شده شود. در این صورت هر گونه تمدید برای بیش از 6 ماه نیازمند تصویب هر سه نهاد، نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار، همه منصوبین بچه شاه و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه است. حفظ عملکردهای اساسی دولت انتقالی با هدف تثبیت کشور تلاش می کند عملکردهای حیاتی را بدون وقفه حفظ کند. این برنامه راهبردهای 6 ماه نخست را برای حفظ ثبات اجتماعی در هر دو بخش دولتی و خصوصی تشریح می کند. فرماندهی نظامی باید بر انسجام داخلی، جلوگیری از شورش، مدیریت وفاداری و حفظ نظم تمرکز کند. دولت انتقالی باید راهکارهای تهیه شده توسط متخصصان امنیتی دولت انتقالی را برای جلوگیری از کودتا و اقدامات بازپسگیری قدرت توسط عوامل رژیم پیشین به دقت اجرا کند. تا زمانی که ارتش و نهادهای امنیتی جدید به طور کامل سازماندهی و عملیاتی شوند، دولت انتقالی باید از ساختار موجود برای حفظ نظم عمومی، دفاع ملی و کنترل مرزها استفاده کند. شروع ساختار نظامی از صفر غیر ضروری، پرهزینه و خطرناک است. دولت باید اون دسته از اعضای سپاه و بسیج که آلوده به جنایت و فساد نیستند را پس از حذف نقش‌های ایدئولوژیک آموزش مجدد دهد و به تدریج در ارتش ملی جذب کند. دولت باید برنامه‌هایی برای بازآموزی، بازنشستگی مرحله‌ای، جذب مجدد و استفاده هدفمند از نیروهای سابق تدوین و اجرا کند تا از بحران معیشتی و روانی در میان نیروهای مسلح جلوگیری شود. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی جدید با ساختار شفاف و پاسخگو به رهبر دوران انتقالی، اجرای طرح اصلاح نیروی انتظامی و بازآموزی مأموران با تمرکز بر نظم مدنی، حقوق بشر و کنترل دموکراتیک، ادغام تدریجی نیروهای سابق سپاه، بسیج و اطلاعات در ساختارهای جدید نظامی و غیر نظامی. وزارت اطلاعات برکناری مقامات ارشد، ارزیابی و راستی آزمایی و ادغام نیروهای میان رده در ساختار جدید اطلاعاتی. سازمان اطلاعات سپاه برگالگری، ارزیابی و راستی آزمایی، ادغام بدنه کارشناسی در ساختار اطلاعاتی نوین و انحلال سازمان. اطلاعات فراجا برکناری سطوح عالی مدیریتی همراه با حفظ موجودیت سازمان. ضد جاسوسی سپاه انحلال و ادغام در ارتش ملی. یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این برنامه اعمال حکومت نظامی. برقراری حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر است.
1: یقه‌درانی مزدور نفوذی ایرج مصداقی برای دفترچه اضطرار بچه شاه به خوبی فواید بقایای فاشیسم سلطنتی را برای فاشیسم دینی توضیح می‌دهد. این موضوع در کانال تلویزیونی اطلاعات ساخته در 15 مرداد با اشاره به مخالفت‌های گسترده با این دفترچه گفت: این چیزها به نظر من نوعی تحریف واقعیت است. مثلا میاد میگه این را دفتر تحکیم وحدت نوشتند. چرا دروغ میگویید؟ کجاش اشتباه است؟ میگه به رسمیت شناختن قوانین جمهوری اسلامی. چرا دروغ میگویید؟ چرا فکر میکنید راجع به همه چیز باید نظر بدهید؟ اون هم نظر تخصصی. از نظر من با توجه به محدودیت هایی که ما داریم از این قانون و این برنامه بهتر نمیشد ارائه داد. کسی داره بیاد ارائه بده. اساساً دشمنی هایی هم که با این برنامه می شود نشان دهنده اینه که مورد توجه عامه است و من به مردم عزیزمان می گویم، به اونهایی که صحبت ما را گوش می کنند تأکید می کنم که باید به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد کرد و به هر تصمیم او که نقد داریم یا نظر متفاوت داریم باید به او اعتماد کرد. دگردیسی مزدور نفوذی به طرفدار سینه چاک بچه شاه در کارگاه نمدمالی وزارت اطلاعات در سالهای اخیر نیاز رژیم را به آلترناتیوهای مجهول برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی برملا می کند. مأمور مزبور در 4 تیر 1404 گفت: من تمام صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی را دنبال کردم و نقدی ندارم. چه کار کنم؟ نقدی ندارم. حاضرم با تمام کسان دیگر بحث کنم. تنها گزینه به نظر من اینه. به نظر من تمام مغازه شاهزاده رضا پهلوی به خصوص چند سال اخیر هیچ ایرادی ندارد. نمیتونی ایراد بگیری. چه ایرادی میخوایی بگیری؟ از نظر من اتفاقا در حاکمان ایران کسی مثل رضا پهلوی و به دانش رضا پهلوی نبوده. رئیسی بوده، شش کلاسه، پزشکیان، رانتی، امیر عبداللهیان بود. شما برید روحانی، دکتر روحانی یک جمله انگلیسی بلد نیست. اینها شدند با سواد و شاهزاده رضا پهلوی سواد نداره. همچنین در 15 مرداد 1404 گفت: دوستان عزیزی که مردد هستید و هنوز تصمیم نگرفتید، ایران داره از بین میره و ما جز شاهزاده رضا پهلوی هیچ امیدی نداریم و هیچ مفری هم نداریم. اگر او نباشد شرایط برای ما به شدت وخیم تر خواهد بود. فریب این را نخورید که چرا شاهزاده رضا پهلوی با این هست با من نیست. به انتخابهایش احترام بگذارید، حتی اگر مخالفید، و به حق او احترام بگذارید حتی اگر نمیپسندید. تلاش خودتان را بکنید، نه با دشمنی و آب به آسیاب رژیم ریختن. در طول سالهای گذشته و به خصوص از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی نقش فعالتری را به عهده گرفتن و عملا رهبری دوران گذار را به عهده گرفتن و اعلام آمادگی کردند، تقریبا هیچ ابتکاری نیست که از سوی ایشون مطرح شده باشه و با دشمنی های عجیب و غریب روبرو نشده باشه. شما فکرش را بکنید، این اخیر را میگویم، شاهزاده رضا پهلوی، نه دوستان شاهزاده رضا پهلوی، کسانی که علاقه من به ایشون بودند، پروژه من وکالت میدهم را کلید زدند و چه دشمنی هایی کردند و رساندند به جایی که طرح امنیتی است.
2: اطلاعات آخوندی برای اینکه دگردیسی را تسهیل کند، از مدت پیش یک مهره جنایتکار را از تهران فرستاد تا نقش مربی مزدور را هم ایفا کند. مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول سابق کیهان خامنه ای و معاون سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که اخیراً لباس اپوزیسیون پوشیده، در 6 اردیبهشت 1403 راهی کانادا شد و مدعی شد جریان پادشاهی مشروطه الان در ایران بر اساس برآورده ما منسجمترین و قویترین جریان سیاسی با سرمایه ترین جریان سیاسی است. مزدور نفوذی طبق دستورالعمل به دفاع از نصیری که مورد نفرت گسترده ایرانیان قرار گرفته بود برخاست و گفت: این که کسی فکر کنه خامنه ای او را فرستاده که تاجزاده شاهزاده را ترک کنه، باید به عقل شک کرد. نصیری هم هندوانه را به زیر بغل مزدور نفوذی برگرداند و او را یکی از سرمایه های سیاسی ایران خواند. این در حالی است که مزدور نفوذی وقتی نصیری تازه اپوزیسیون نمایی را شروع کرده بود در مورد او گفت: اینها باندهای رژیم هستند. این نکبتی که امروز دامنگیر مردم ایران شده توش سهیم هستند، نباید مورد اعتماد واقع شوند. اما به دستور وزارت لحن مزدور تغییر کرد و در 12 مهر 1402 نصیری را برای رژیم بسیار خطرناک و بحران عظیمی خواند که فساد آخوندها را برملا می کند. اما این شخص شاهپرست بسیار خطرناک چندی بعد بدون هیچ مشکلی به ایران بازگشت و از آنجا در کمال امنیت به تبلیغ برای بچه شاه ادامه داد. مأمور نفوذی در 25 مهر 1403 گفت: گفتگویی که مهدی نصیری می کند در بی بی سی 21 مهر 1403 یکی از گفتگوهای درخشان است و بسیار تأثیر گذار. آقای نصیری مسلمان است و اونجا هم از موضع یک آدم مسلمان صحبت می کند و به پیامبر اشاره می کند. به نظر من پاسخهایی که آقای مهدی نصیری می ده بسیار بسیار درست و بجا و خوب و منطقی است. من قبلا هم گفتم، راجع به ایشون گفتم، از صداقت ایشون برخوردار است. حالا همه آدم ها می توانند تغییر کنند. این ندایی است که از ایران میاد و یکی از مسلمان ها میگه و باید بهش توجه کرد. اگر کسی به اعتقاداتش و دینش علاقمند است، بایستی با اسلام سیاسی مرزبندی کند. این کسانی که میآیند و میگویند چرا نصیری را نمیگیرند، همین حرف را خود آقای نصیری هم گفت و گفت به موقعش. اون کسانی که در این ساحل امن هستند، اونها در زمین رژیم بازی می کنند. در اوایل 1404 نصیری مجدداً به کانادا آمده و در آنجا رحل اقامت افکنده و با مخالفت گسترده هموطنان مواجه شده است.
1: در مورد عوامل و نفوذی‌های رژیم در میان شاهپرستان که تماماً خط اطلاعات آخوندها را پیش می‌برند، نمونه‌ها فراوان است. از قبیل شکنجه‌گر قدیمی ساواک، پرویز معتمد، در ارتباط با سفارت رژیم در فرانسه که همکاسه مصداقی بود. ستاد اجتماعی مجاهدین در اطلاعیه 26 دی 1401 اعلام کرد مصداقی مانند امیر سعدونی بمبگذار بیگانت که 12 سال به عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر میکرد به مدت 2 دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگرگونی خود را طی کرد. نمونه دیگر مهرداد عارفانی است که در دادگاه بلژیک به 18 سال حبس محکوم شد و در اوین همزمان با مصداقی به خدمت لاجوردی و سپس وزارت اطلاعات درآمد. در 15 مهر 1403 ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورا خاطرنشان کرد مزدور نفوذی ایرج مصداقی پس از افشای مأموریتش توسط 1606 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم های شاه و شیخ به صراحت گفت تا وقتی مسعود رجوی را توی قبر فیزیکی نگذارد ول نمی کند. همان خواب خونسرشته شیخ و شاه که اکنون در دادگاه قضایی جلادان اولویت یافته است. استعمال چنین موجودی توسط بی بی سی علیه مجاهدین و مقاومت ایران با مدال‌های چند سرطلای اپوزیسیون، تحلیلگر و حقوق بشر کثیف، ضد انسانی و مجرمانه است و خط کار ارتجایی و استعماری علیه مصدق بزرگ را تداعی می‌کند. تغییر مزاج و دست به دست شدن مزدور از این پدرخوانده به پدرخوانده دیگر، از لاجوردی تا ثابتی و غیره، بسته به الزامات و مقتضیات وزارت بدنام و انجمنهای نجاست آن در هر مرحله است. مزدور مزبور در انجام مأموریت‌های محوله به آنجا رسید که درباره مصاحبه‌های پرویز ثابتی، سردشکیم ساواک که سراپا دروغ و انکار جنایت‌هایش علیه بشریت برای گریز از مکافات بود به مجیزگویی های محبه از ثابتی روی آورد. مجاهد خلق حسین دایی الاسلام در آذر 1402 در این باره نوشت مزدور کثیف نفوذی ایرج مصداقی در فقدان لاجوردی به پاچلیسی پدرخوانده بعدی خود پرویز ثابتی سرشکنجگر ساواک شاه روی آورده است. هر کسی کدور ماند از اصل خیش از طریق آپولو و شلاق و نخون کشیدن و ملاقات اختصاصی از در عقبی بر سر پیکر شهیدان مجاهد خلق باز جوید روزگار وصل خیش. پیوندتان مبارک.
2: یادآوری: من یکی از 175 مجاهد و شاهدی از زندانیان سیاسی زمان شاه دست نشانده هستم که در اطلاعیه های 26 و 27 و 30 بهمن 1401 آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی برای اثبات این واقعیت اعلام کردیم که پرویز ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت هستند. ما در اطلاعیه 26 بهمن 1401 خاطرنشان کردیم این سردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او در سباک شاه باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر جلاد اخیراً ظاهر شده و سفیدسازی او توسط بچه و بقایای شاه لگدمال کردن ارزش‌های جهان شمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مقام امنیتی به شدت منفوری که در اوج خفقان و سرکوب در دهه 50 در تلویزیون رژیم از جنایات شاه دفاع می‌کرد، رئیس اداره سوم سواک امنیت داخلی که شکنجه و سلاخی انقلابیون در اوین و کمیته مشترک و دیگر زندان‌های کشور با برنامه ریزی‌های روزانه او صورت می‌گرفت، آشمن هنوز محاکمه نشده‌ای که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسین‌زاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عزودی، نوذری، رسولی، وظیفه‌خواه، منوچهری و صدها شکنجه‌گر دیگر برای تهران و شهرستان‌ها را آموزش داد، سرجلادی که در اداد فلاحیان و لاجوردی از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است. در مورد او هم بیهوده می کشند با ستایشی مشمعز کننده مانند لاجوردی چهره‌ای عارف و خدمتگزار عرضه کنند. تبلیغات نفرت انگیز برای موجه جلوه دادن این جسومه نظام شکنجه و کشتار افشاگر ماهیت تلاش هایی است که می خواهد بقایای دیکتاتوری پیشین و ولیعهد شاه مدفون را با بهره برداری از جنایت های بی حد و حصر خمینی و خامنه ای دموکرات جا بزند و با نیرنگ وکالت و همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ولایت و ریزشی های اصلاح طلب انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران را ملوث و آن را مصادره و سرقت کند. هرچند در عمل جز خدمت به بقای رژیم آخوندی و تفرقه و سنگ‌اندازی در مسیر قیام خلق کاری از پیش نمی برد.
1: 94. در اسفند ماه 1403 سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سردشخیم پرویز ثابتی رئیس شکنجهگران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند شکایت کردند. در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود، رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم سواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 4 دهه گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت. روز 21 مرداد 1404 دادگاه فلوریدا طی 2 حکم جداگانه 2 درخواست وکلای ثابتی را رد کرد. در نخستین رأی در 17 صفحه دادگاه درخواست ثابتی را برای رد ادعای شاکیان و رد شکایت را نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شده اند به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در این رأی دادگاه همچنین با درخواست ثابتی برای لغو پرونده به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم در 22 صفحه دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تایید کرد که از زمان طرح این دعوا شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردند. دادگاه همچنین روشن ساخت که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می گذارد. در اقامه دعوای شاکیان آمده است تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنه‌سا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مچ دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می‌شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
2: پرویز ثابتی، برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد. از سال 1972 تا 1978 متهم پرویز ثابتی معاون مدیر ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود که مسئول امنیت داخلی بود. او همچنین به عنوان رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت کرد. این کمیته یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک می شد و وظیفه بازداشت و بازجویی از مخالفان و دشمنان سیاسی رژیم شاه را بر عهده داشت. ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل می‌کرد و از قدرت تقریباً نامحدودی برای سانسور رسانه‌ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا می‌کرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است. در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. این حاکمیت عمدی ترور دولتی در دوره تصدی متهم به عنوان رئیس اداره سوم ساواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود. در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم ساواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای ساواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
1: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که آروان دابراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعتها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود. ساواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می‌کرد. متهم کار خود را با ساواک در سال 1959 آغاز کرد و به عنوان تحلیلگر امنیتی در اداره سوم که مسئول امنیت داخلی بود فعالیت می‌کرد. در سال 1964 ثابتی به عنوان مشاور امنیت ملی نخست وزیر منصوب شد. تا سال 1972 ثابتی به ریاست اداره سوم ارتقا یافت و معاون مدیر ساواک شد. در این مقام ثابتی به ژنرال نعمت الله نصیری رئیس ساواک گزارش می‌داد که مستقیما به شاه پاسخگو بود. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط ساواک سخن گفت. ضبط‌های صوتی دادگاه رضایی و اظهارات او در دادگاه در ایران خبرساز شد و اخیراً دوباره در فضای آنلاین ظاهر شده است. هم ثابتی و هم همسرش از نام‌های مستعار مختلف در حالی که در آمریکا زندگی می‌کردند استفاده کردند تا هویت و مکان خود را مخفی کنند. ثابتی حتی از افراد متعددی وکالتنامه دریافت کرده بود تا معاملات تجاری را تحت نام‌هایی که متعلق به خودش نبود انجام دهد و بدین ترتیب هویت خود را بیشتر مخفی کند. هویت متهم پرویز ثابتی موضوع شایعات در جامعه ایرانی بود تا اینکه در 11 فوریه 2023 22 بهمن 1401 عکسی از حضور عمومی متهم در ایالات متحده در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد. پس از این رویداد متهم برای اولین بار در یک مستند 5 قسمتی تلویزیونی که جزئیات زندگیش را شرح می‌داد ظاهر شد.
2: پس از برکناری شاه از قدرت در سال 1979، رژیمی که تازه تأسیس شده بود، برخی از اعضای رژیم سابق از جمله برخی مقامات ارشد مرتبط با ساواک را دستگیر کرد. با این حال، به جای حذف ساواک، جمهوری اسلامی عملاً آن را به یک نهاد امنیتی جدید به نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران ساواما تغییر نام داد. ساواما شامل بسیاری از همان کارکنان و رهبران ارشد ساواک بود و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ترور ساواک را ادامه داد. اعضای ساواک در سیستم اطلاعاتی ایران ادغام شدند. رضا پهلوی پسر شاه سابق رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است. در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت: مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است. دختر ثابتی در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران مفتی سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی به عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است. طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بوده است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند. پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بوده است.

0: یکی از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردمه، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیز؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیامده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقاً سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمی کنه. آنچه که تعیین می کنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطوره با شخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهاییه که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب. برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم
0: امن
1: و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه قاتل ولایتش بطه، یا همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن.
0: بلی.
1: یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز با ولایت فقیه، این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون،
1: بله،
0: قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد ببینیم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که به قول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمان یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مود، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار. اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت این، پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام.
0: بله.
1: خب واقعا این سوال

حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن اومدن گفت هی عقب مینداختن هی ماه به ماه، بعد اومدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما می‌خوایم سنداش کنیم به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، ما واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بله. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیران که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به اصطلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوالی دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه، به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن، و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پاره سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره، و این بود. خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن توی جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه، و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه

0: فرهنگ عمومی به این قیام دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. آره. این سرنگونی از قیام
1: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دو تا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت و سو داده این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم مثلا اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
0: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دی ماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط می شد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بست. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانون‌های شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بودن؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانون‌های شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه‌ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوته با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانون‌های شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اونچه که در 404 شد.
1: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
0: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن، میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگه سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
1: بله چون زمانمون خیلی کم.
0: در دو دقیقه فقط.
1: بله چون کلمه آخرتونم بگیم بفهم.
0: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404 چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت؟ 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانون‌های شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از این که این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بعدی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ فشافویه.

بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.

صبحا هین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که هنگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آنگونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا.

0: شاهد شهید پویا قبادی خطاب به جلادان: جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم حقیقتش.
3: خب باشه، من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

And home is the I'm

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قوادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت، رویین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی، راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگر گونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم.

و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهر کننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسماً برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی، تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با حمایت گروه‌های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابان‌های پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر ید هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران، مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متأثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله‌ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزادی کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه میدهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده، مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسین زاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارت به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند. نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لایقان متینال فرانس سنتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. منا جعفریان یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پارس ترجیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تندروانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران یعنی سپاه جاویدان ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شوند.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ‌های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شهر دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابق شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابق شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابق شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می‌شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96
1: که با رژیم که توی جلسه مشروطه خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد. روند

0: سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 مده 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اسدالله مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه‌خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه‌ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه‌ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 مده 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که به عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده

0: وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودند همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدند و سوختند و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودند. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کار کرده ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

از آراد و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026.

0: شنان عزیز، شخصیت های محترم، دوستان گرامی، به همه شما درود میفرستم. گرد همایی و تظاهرات شما یک پیام قوی و پرقدرت است، هم برای مردم ایران و هم مردم جهان. به مردم ایران میگویید از ایستادگیتان در برابر فاشیسم دینی و از ادامه مبارزه و قیامتان برای سرنگونی این رژیم پلید حمایت میکنید و به جهان میگویید در کنار مردم ایران و جایگزین دموکراتیک آنها یعنی شورای ملی مقاومت قرار بگیرید، زیرا یگانه طرفی است که کلید مسئله ایران را در دست دارد. هموطن، امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمی توانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ماهده برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی طناب دار، شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندان ها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. آنها از تهاجم 250 رزمنده مجاهد به مقر خامنه‌ای 5 روز پیش از جنگ 40 روزه همچنان در وحشت هستند، زیرا خوب می دانند که این تهاجم نسل تازه ای را به سوی مقاومت و نبرد و به سوی ارتش آزادی سوق داده است. به خصوص که به رغم شرایط جنگی و با این همه سرکوب، عملیات کانونهای شورشی هر روز جریان دارد. آنها با اعدام مجاهدین و شورشگران می خواهند جلوی همین نسل را بگیرند، اما کور خواندند. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان به ولی فقیه رژیم گفت یقین کنید که اگر من و امثال من را اعدام کنی تکثیر می شویم، حتی اگر جنازه های ما را مخفی کنی یقین کن که رژیمت از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. درود بر این مجاهد قهرمان و یارانش. این مجاهدان سربدار، این شورشگران سربدار، پیش آهنگان راه پیروزی هستند. فداکاری آنها خلقی را زنده می کند. دیدگاه سیاسیشان که نفی شاه و شیخ است، راه سرقت قیام و انقلاب را می بندند. و عمل مبارزاتی آنها که سپاه پاسداران را نشان رفته است، به تشنگان آزادی راه نشان می دهد. همان راه یگانه آزادی که مسعود گفت ارتش آزادی تنها راه برای آزادی. در آستانه اعدام، سرود یک یگان 6 نفره مجاهدین از قلب قتلگاهشان در قزلحصار به گوش جهان رسید. همون که خواندند منم طوفان، به ترسی بی دل ارزیده، هماوردت حریفی سخت برزیده، منم ایوان، منم اسیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر. این سرود کلام پرقدرت مردم ایران است که می گویند بعد از کشتار هزاران جوان و نوجوان در قیام دیما و بعد از آن فاجعه سیاه کیسه های پرخون، ناامید نشده اند، از پا نیفتاده اند، میدان را ترک نکرده اند، بلکه به پا خواسته اند.
1: شورشی جنگاور، حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور،
0: مویگان با همه مقاومت و ایستادگیش نمایانگر واحدهای ارتش آزادی بخش است که در شهرهای ایران آماده قیام و نبرد هستند. این یگان ده بار توطئه جلادان قضایی را برای تحمیل ندامت و عقب نشینی شکست داد. راستی این استواری و استحکام را از کجا آوردند؟ آنها تجلی ایستادگی نیروی رزمنده و سازمان یافته روی زمین هستند. نمونه رزم‌آورانی که همه هستی و همه انرژی ها و عواطف خود را در کفه مبارزه برای آزادی مردمشان گذاشتند. از این روست که شکست ناپذیرند. از این روست که آخوندها از این حریف سخت ورزیده این چنین به خود می لرزند. هموطنان، مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از دو طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ این رژیم هستند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. به قیام دی ماه بنگرید. در حالی که خامنه‌ایان را در گرداب خون فرو می برد، بازمانده دیکتاتوری شاه نیز بزرگترین ضربه سیاسی را به آن وارد کرد. یک جماعت بی پشتوانه و بی ریشه که آشکارا وعده سرکوب ملیت‌های ستم دیده را می دهند. به خواست‌های حق طلبانه هموطنان کرد و بلوش و ترکمن و عرب برچسب تجزیه طلبی می زنند و حاکمیت یک استبداد افسار گسیخته و برقراری حکومت نظامی در شهرهای ایران را برنامه خود اعلام کردند. آنها به دنبال برپای ساواک مخوف شاه هستند که خمینی وزارت اطلاعات بدنام خود را بر بنیاد آن تشکیل داد. راستی که به قول نمایندگان مجلس عوام انگلستان گرگی در لباس میش هستند. اما هر کس که فکر میکند از جنایت‌های شیخ میتواند تاج و تختی برای خود بسازد سخت در اشتباه است. ایران نه تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی میماند و نه به حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی برمیگردد. راه ایران راه آزادی است، راه آینده است. راه ایران راه انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. یاران محمد، ما در انتظار این نیستیم که این رژیم به طور خود به خودی فرو بپاشد یا دیگران آن را تغییر بدهند. این انتظارها به کلی مهم است. تغییر بزرگ در ایران و سرنگونی رژیم البته که قطعی است و به دست مردم ایران و قیام و ارتش آزادی بخش ملی محقق می شود. در جنگی که اکنون اکثر کشورهای منطقه را فرا گرفته، صلح پایدار به دست نمی آید مگر با سرنگونی دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز ولایت فقیه. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده، همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند به همبستگی فرا می خواند. ما جامعه جهانی را فرا می خوانیم که در این مبارزه در کنار مردم ایران قرار بگیرند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند. عوامل و مأموران رژیم را از خاک خود اخراج کنند. امکانات فنی لازم برای دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد را فراهم سازند و سردمداران رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی تحت تعقیب قرار دهند. ما تأکید داریم که توقف اعدام ها در ایران به عنوان خواست تمام مردم ایران باید در هر توافق بین المللی گنجانده شود. مردم ما به سوی آیندهی گام برمی دارند که با صندوق رای تعریف می شود. با تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابر زنان در رهبری جامعه و جدای دین از دولت، ما برخواسته ایم برای حق حاکمیت جمهور مردم ایران. ما برخواسته ایم برای کرامت و آزادی مردممان و این مبارزه بعد از 120 سال رنج و خون جگر بیش از همیشه به پیروزی نزدیک است. سلام بر مردم ایران، سلام بر کانونهای شورشی، سلام بر آزادی و ارتش آزادی.

0: سلام بر شما. بسیار خوبه که شما رو اینجا می‌بینم. اون هم در پایتخت کشورمون. و چقدر مناسبه که ما امروز اینجا هستیم. و دموکراسی رو عرض می‌دهیم. و به زودی دموکراسی رو در ایرانی آزاد به جشن می‌نشینیم. برای من افتخار بزرگیه که امروز اینجا همراه شما هستم در تظاهرات و راهپیمایی برای ایران آزاد در واشنگتن. این یک بیانیه است. بیانیه‌ای که شما هیچ وقت سرخم نکردیم. تسلیم نشدیم در مقابل دیکتاتوری. و اون دیکتاتوری شکست خورده. و آرمان آزادی زنده است، سازمان یافته است و به پیش میره. ما در برهه‌ای از تاریخ هستیم که تاریخ رو کسانی دارن شکل میدن که سرخم نکردن و جنبشی که بر آرمان خودش استوار موند. پیام امروز این هستش، پیام این تظاهرات، یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره در مقابل این فاشیسم مذهبی در ایران. امروز همچنین بیش از 40 روز از شهادت فرمانده وحید بنی آمریان ابوالحسن منتظر در 4 آوریل میگذره. در گزل هزار پریزن آن روز سحرگاه خونین این دو عضو شجاع مجاهدین در قزلحصار به دار آویخته شدند. وحید فقط 34 سالش بود، یک مهندس و یک فرمانده دلیر کانون‌های شورشی که شجاعتش رژیم رو به لرزه انداخته بود. ابوالحسن منتظر 67 ساله، مهندس آرشیتک، یک عضو مجاهدین که نماینده نسلی بود که فداکاری رو از دوران شاه و بعد هم در زمان آخوندها ادامه داد و تمام زندگی اون اثبات مبارزه برای آزادی و این واقعیت بود که این مبارزه تا به امروز در نسل‌های متمادی ادامه داره. این رژیم که افراد رو اعدام میکنه، مهندسین رو اعدام میکنه، زندانیان سیاسی رو اعدام میکنه، اگر مطمئن بود نسبت به آیندهش این اعدام ها رو نمی کرد. این اعدام ها نشانگر قدرت اون نیست، بلکه یک ترس فلج کننده عمیق هسته، ترس از قیام این سراسری دیگر، ترس از نسلی که دیکتاتوری رو در هر فرمی رد کردن. حتی در زمانی که با مرگ روبرو شدند، وحید و یارانش با شجاعت و شورشگری ایستادند و چوبهای دار رو تبدیل کردند به صحنه رزمی دیگر و گفتند حاضر حاضر. اونها نماینده مقاومت در همون فریاد حاضر بودند. و میدانین چه کسان دیگر این نمایندگی رو میکنن؟ ساکنان اشرف سه. اونها الگویی هستند برای تمامی ایران که چه چیزی قابل اتفاق افتادن هستش زمانی که آزادی فرا میرسه. و این روحیه روزانه در ایران تکثیر میشه. کانون‌های شورشی، زنان و مردان در هر شهر و روستا و استانی شعله مقاومت و شورشگری رو زنده نگه می‌دارن. همین چنین خوبه که به این موضوع اشاره کنیم
1: of countless martyrs that have died
0: نوادگان و ادامه دهنده شهدایی هستند که از روز به قدرت رسیدن آخوندها هر سال بر خاک افتادند. به اون سرکوب های خونین فکر کنیم، همچنان که در قیام اخیر شاهد بودیم، ولی این قیام ها ادامه یکدیگر بودند. چیزی که در 60 سال گذشته شاهدش بودیم، ما شاهد این بودیم که ده ها هزار نفر از اعضای سازمان بودیم که فقط رسیدن به شهادت رسیدن فقط به این دلیل که خواهان آزادی برای کشورشون بودن. و در چنین زمانی که شاید در یک قدمی ایران جدیدی باشیم، بگذارید فکر بکنیم به اون شهدایی که ما رو به این نقطه رساندن. حاضر حاضر حاضر.
1: پس
0: پیام مردم ایران ساده است. ایران متعلق به مردمه، نه به دیکتاتورها، نه به شاهان، نه به کسانی که از مذهب سوء استفاده می کنند تا سرکوب را توجیه بکنند. در دوران قیام ایرانیان فریاد زدند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بگذارید واضح بگیم، تلاش بقایای شاه برای نشون دادن خودشون به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک یک توهم خطرناک هستش. همین رو ما این هفته اخیراً دیدیم که هواداران پهلوی با پوشیدن لباسی که آرم ساواک شاه، پلیس مخفی شاه رو داشت،
1: is out there and
0: is راه پیمایی کردن. آیا باورتون میشه که بچه شاه اون بیرون هستش و هوادارانش سمبولی رو برتن میکنن که نشون دهنده یادآور سرکوب در زمان شاه هستش؟ چطور ما میتونیم بگیم که ما سپاه رو محکوم میکنیم، آخوندها رو سرکوب میکنیم، ولی تاریخچه سرکوب شاه و ساواک رو به فراموشی میسپاریم و به اون توجهی نمیکنیم که ایرانیان رو قبل از انقلاب به قتل میرسوندن؟ به همین دلیله که سازمان مجاهدین بسیار مشروعه و معتبره، به خاطر اینکه خانم رجبی و تمامی هوادارانش این مبارزه برای آزادی رو خیلی قبل از به قدرت رسیدن آخوندها شروع کردن، به خاطر اینکه مأموریت آنها در رابطه با آزادیه نه به قدرت رسیدن. اونا به دنبال این نیستن که کسی به اونها اعتبار بده. برنامه ده ماده خانم مریم رجبی در رابطه با دموکراسی است و صندوق رای، نه گلوله ها. این یک نشانه است از آینده‌ای که تمامی مردم آزادی دنیا باید برای مردم ایران بخوان. اونها باید یک انتخابات آزاد رو برای مردم ایران بخوان که مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی، نه شاهان، نه دیکتاتورها، بلکه مردم. و همچنین باید قدردانی بکنیم از خانم مریم رجوی به خاطر رهبری چنین جنبشی، و همه ما در ایران، در ایالات متحده و همه جا باید قدردان این باشیم که چنین زنی و چنین جنبشی وجود داره برای به ثمر رسوندن آینده جدید در ایران. شما سمبول بهتری برای این آینده در ایران پیدا نمی کنید. بله، خانم رجبی رنج کشیده، خانواده اون تحت دیکتاتوری آخوندها و شاه رنج کشیدند، ولی اون خودش سمبول مهر و محبت هستش، کسی که از دیگران حمایت میکنه و خواهان این هستش که دموکراسی برقرار بشه که در اون تفاهم و آزادی و عشق و محبت وجود داره. جنبشی که در رابطه با کرامت انسانیه، جنبشی که تحت رهبری خلل ناپذیر خانم رجوی متحد شده و ایشون رو باید تشویق کرد.
1: And the leader of the national resistance, Madam Maryam Rajavi.
0: افتخار بزرگی که امروز اینجا در کنار شما بایستم، اون هم در دوره که رژیم در آستانه سقوطه. میهمانان گرامی، دوستان ایران آزاد و اعضای شجاع مقاومت ایران، هر بار که من به این گرد همایی ها میان، من به یاد مبارزه برای آزادی در ایران میفتم و این یک موضوع سیاسی در حاشیه نیست، بلکه یک داستان انسانی است، داستانی است نوشته شده با فداکاری، استقامت و شجاعت و همچنین کرامتی درخشنده. و اینو ما در تاریخچه این جنبش دیدیم با چهره ها و نام هایی که اون رو نمایندگی کردن. ما امروز اینجا هستیم تا ارج بنهیم دو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران رو بعد از بیش از 40 روز از شهادتشون، فرمانده وحید بنی آمریان، یک مهندس 34 ساله و همچنین ابوالحسن منتظر، یک مهندس آرشیتکت 67 ساله و یک زندانی سیاسی با سابقه زندان قدیمی که هم در زمان دیکتاتوری شاه به زندان رفت، هم در زمان دیکتاتوری آخوندها و نهایتاً جان خودشو در مبارزه بر علیه این دیکتاتوری آخوندی فدا کرد. من به اونها درود میفرستم به همرزمانشون، هر 8 نفرشون که در یک بازی زمانی اعدام شدن. رژیم اعضای مجاهدین رو، این قهرمانان مجاهد رو محکوم به محاربه کرد و هدف قرار دادن مراکز امنیتی، ولی جرم اصلی اونها سرخم نکردن بود به عنوان میلیون ها به عنوان مجاهدین خلق و شجاعتشون و مانند میلیون ها نفر که در سراسر جهان تکان خوردن با دیدن کلیپی از سرودخوانی این 6 مجاهد قهرمان که کنار هم شانه به شانه در حیات زندان ایستاده بودند و با شجاعت چشم در چشم مرگ می‌خواندند که به پا گردان تکان خوردم و به نظر من این سرودخوانی پیامی از امید و مقاومت بود، سرود مقاومت، و پیامی رو به رژیم داد که هیچ کس مربوط به شما نمیشه. و همچنین درود می‌فرستم به 15 جوانی که در جوان شورشگر تظاهر کننده ای که در قیام دی دستگیر شدند و توسط این رژیم اعدام شدند و تنها جرم اونها خواستن آزادی بود. من همچنین میخواستم درود بفرستم به کردها و بلوچها در ایران که اخیراً توسط این رژیم به قتل رسیدند. آزادی هیچ وقت به کسی تقدیم نمیشه. دیکتاتورها باید ازشون آزادی رو گرفت. برخلاف هزینه‌ای که این آرمان داشته، ما می‌بینیم که کماکان در ایران این مقاومت به پیش میره به رهبری شورای ملی مقاومت و مجاهدین. برای سالیان سیاست مماشات تلاش بر پوشاندن این واقعیت کرد. یکی از اصلی ترین محورهای سیاست مماشات ایجاد تابو در رابطه با مقاومت سازمان یافته، خصوصا سازمان مجاهدین و خانم رجوی بود. چرا؟ برای اینکه حضور یک آلترناتیو دموکراتیک این روایت غیر واقعی رو از بین میبره که دنیا فقط دو راهکار داره: بحران و هرج و مرد یا آخوندها. و مقاومت ایران این دروغ رو در هم شکسته. بذاریم با هم دیگه صادقانه صحبت کنیم. ما در کجای دنیا، در کجای تاریخ چنین مقاومت، جنبش مقاومت رو میبینیم با یک پلتفرم و برنامه دموکراتیک و منظم متعهد به انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، تضمین کننده حقوق ملیت ها و یک ایران غیر اتمی؟ ما کجا میبینیم که زنان در تمامی سطوح رهبری حضور دارند در این جنبش؟ علارغم سرکوب رژیم، علارغم شیطان سازی رژیم، علارغم اعدام ها و شکنجه ها، این نسل به پا میخیزه و این رژیم رو میترسونه، به خاطر اینکه این نشون میده که مردم ایران در مقابل این رژیم سرخم نمی کنن و به دنبال توهم خطرناک برقراری یک دیکتاتوری به یک اسم دیگه نمی رن، تحت تاثیر تبلیغات رژیم قرار نمی گیرن. در سالهای اخیر حامیان رضا پهلوی، بچه شاه که بسیاری اون رو دلغک خطاب می کنن در ایران، با کارهاشون ماهیت واقعی جنبش خودشون نشون دادن. کارهای بسیار وحشت انگیز در انگلستان و آلمان طرفداران رضا پهلوی علناً از ساواک حمایت میکنن و ما میبینیم که افراد اونها با پوشیدن لباسهایی که آرم ساواکو داره در خیابان راهپیمایی میکنن. سازمانی که شناخته میشه به شکنجه، اعدام، ناخون کشیدن و سرکوب بیرحمانه مخالفین. و ما همزمان میبینیم که شاهپرستان و طرفداران رضا پهلوی ترانه میخونند، شعار میدن، حمایت میکنن علنا از ساواک و فراخوان میدن به اعدام مجاهدین. مردم ایران شایان حکومت بهتری از دو نوع دیکتاتوری هستند. آینده مردم ایران نباید با عمامه و تاج باشه، بلکه باید متعلق به مردم ایران باشه. ایالات متحده باید مقاومت ایران رو به عنوان یک باید به رسمیت بشناسه و همچنین حق مردم ایران رو برای مقاومت در مقابل این رژیم و همچنین باید به رسمیت بشناسه مشروعیت مبارزه کانونهای شورش رو با سپاه پاسداران رو. برای سالیان سیاست مماشات ادامه داشت و به رژیم ادامه داد، اجازه داد که اعدام بکنه. به جای اون ایالات متحده باید این سیاست رو برای همیشه کنار بگذاره، باید این رژیم رو به خاطر جنایت علیه بشریت، من جمله قتل عام زندانیان سیاسی و اعدام‌های فعلی، مورد حسابرسی قرار بده و باید شورای ملی مقاومت رو به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک به رسمیت بشناسه، چرا که مردم ایران شایسته داشتن آینده ای آزاد هستند. و همونطور که خانم رجوی بارها گفتند، اونها خواهان این هستن که ظرف 6 ماه انتخابات آزادی رو بعد از سرنگونی رژیم برقرار کنند. 20 جوان ده ها هزار نفر، هزاران نفر در پاریس تظاهرات خواهند کرد برای این که از ایرانی آزاد بدون آخوندها حمایت کنند. بذاریم با این تموم کنم. هیچ دیکتاتوری دائمی نیست. چه موسولینی، چه هیتلر، چه آپارتاید. اونها خواهان این هستند که ظرف 6 ماه انتخابات آزادی رو بعد از سرنگونی رژیم برقرار کنند. 20 جوان ده ها هزار نفر، هزاران نفر در پاریس تظاهرات خواهند کرد برای این که از ایرانی آزاد بدون

0: هیتلر، چه آپارتاید، چه دیوار برلین و نه شاه و نه این رژیم، همه اونها سرنگون شدن و سرنگون میشن. شجاعت زندانیان شورشگر و جوانان شورشی و کانونهای شورشی و مقاومت دموکراتیک و سازمان یافته تحت هدایت خانم رجوی مسیر تاریخ را عوض کرده. من باور دارم که ایران دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت و جمهوری که صلح‌جو هستش به زودی برقرار میشه و تاریخ به یاد میاره چه کسانی در سمت درست ایستادن.
1: یادآوری از اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405. عبرت روزگار برای کسانی که در جورجتاون با بچه شاه آلوده شدند، اما او آنها را دست به سر کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویاً محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
3: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
2: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
3: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد.
2: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
3: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادیخواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
2: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخن‌ها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
3: برگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
2: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
3: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
4: سازمان ساواک یکی

0: مؤثرترین سازمانهای اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط سازمان بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی و دیگر عناصر و جریانهایی که در ایران به چند نسل از مردم ایران سعی کردند. ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنان را در دادگاه سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشاند. با سپاس گروه مردمی سوار جاوید شاه.
1: ارتش آزادی بخش ملی ایران. کودتای سیاه 28 مرداد و برگرداندن شاه به سلطنت با دیکتاتوری و وابستگی. خواب و خیال‌های بچه شاه برای تکرار تاریخ و بازگشت به گذشته استبدادی و استعماری. بر روی رود خروشان خون شهیدان در 60 سال نبرد بی‌وقفه با شاه و شیخ، با فدای بیکران. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او در یک کلام دیکتاتوری و وابستگی است. مصدق بزرگ در بهمن 1331 گفت ملت ایران یا باید این ذلت و استعمار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی، اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قبیله در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده بار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بر سر هست و نیست و مرگ و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.
1: مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت به حس و عیان می‌بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد. این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران به حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند میزند. او به خوبی میدانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت، از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجایی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت، هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
3: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
1: همه میگویند که آخر خط رژیم است و به همین دلیل بقایای شاه هم در جولانند. نمونه آن دفترچه مشق مرحله اضطراری بچه شاه است که در 168 صفحه منتشر شده و در بسیاری صفحات به فکاهیات شانه می ساید. از قبیل تقسیم کار مضحک مرد میهن آبادی که تکه کلام سخنگوی دولت رئیسی در دانشگاه خواجه نصیر در آبان 1401 بود.
4: خب ما هم عرض کردیم که شعارمون همینه: زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. دوستش هم داریم، میخواییم هم بهش برسیم. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی. مرد، میهن، آبادی.
1: اما در برنامه و دفترچه بچه شاه قبل از هر چیز معلوم نیست که زنگوله سرنگونی را چه کسی به گردن گربه ولایت می‌بندد تا بعداً طبق گاه شمار دقیق و اوامر ملوکانه در روز اول از هفته اول و در روز دوم و سوم از هفته های بعد چنین و چنان گردد. از قرار مسئولیت سرنگونی و بر تخت نشاندن ایشان در تهران بر عهده اجانب است. شاه قبل از کودتای 28 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم رفت تا اگر کودتا شکست خورد خطری متوجه او نشود. بعد که فاتحانه به تهران برگشت بارها به صراحت قول داد که اگر 10 سال به او وقت بدهند ایران را بهشت خواهد کرد. بعدن بهشت موعودش را کنار گذاشت و بی‌دریغ تمدن بزرگ وعده می داد. اما در گذر ایام از آن هم عقب نشست و گفت شنیدم بعضی ها گفتند تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگر می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت را باید طور بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشود.
5: شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا.
1: سرانجام به جای تمدن بزرگ قیامی بزرگ در پیش داشت با شعاری که به طور شبانه روزی در سراسر ایران تنین انداز بود. حتی ما هم از پشت دیوارهای زندان می شنیدیم بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. حالا کسی که با ژست دموکراتیک میگوید رأی بگیریم که ایران آینده شاهی باشد یا جمهوری، قبل از هر چیز به یک تقلب ضد تکاملی و ضد تاریخی با پوز دموکراتیک مبادرت می کند. سرمایه و پشتوانه و اعتبار و استدلالی جز خرابکاری و جنایت‌های رژیم آخوندی ندارد. آن را پله می کند تا از آن بالا برود و خود را موجه و مشروع و حق به جانب جلوه دهد. انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و انقلاب مشروطه را انکار و اهانت می کند. ضد دموکراتیک و ارتجاعی است. می خواهد ایران را به گذشته برگرداند. این جاده خاکی انحراف از سرنگونی و خدمت به خامنه ایست. در این دستگاه محمد علی شاه و شیخ فضل الله هم می توانند قزاق‌ها و طلبه هایی مانند کاشانی و خمینی را بیاورند و برای مشروعه و به توپ بستن مجلس رأی بگیرند. آیا باید 120 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم سلطنت مطلقه یا انقلاب مشروطه؟ بعد هم نوبت به رضاخان میرسد که در روزهای تاسوعا و عاشورا گل بر سر و روی مالیده در جلوی قزاقان با پای برهنه از اشرت آباد تا باغ ملی شعار حسین حسین میدهد. قزاق ها هم دم میگیرند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. حالا هم نوبت به بچه شاه رسیده است و در دفترچه‌اش نوشته ما باید 47 سال به عقب برگردیم و رأی بگیریم شاه یا جمهوری. این خدمت به خمینی و خامنه‌ای سارقان انقلاب ضد سلطنتی و پاک کردن صورت مسئله یعنی انقلاب و جمهوری دموکراتیک است. خمینی و دار و دسته ولایت فقیه جنایت‌های بی حد و حصر مرتکب شدند. در عرصه سیاسی پیش از همه و بیش از همه چماق و تیغ و تبر و گلوله و تناب‌های دار آنها دامنگیر مجاهدین شده است. حالا بچه شاه سر رسیده و میگوید 45 سال است در ینگ دنیا مبارزه می کرده، آن هم در ارتباط با پاسداران، و حالا بیایید زیر کنترل من رأی بدهید که شاه می خواهید یا جمهوری. یادش رفته که در روز 9 آبان 1359 خود را در یک مراسم طبق قانون اساسی سلطنت شاه جدید ایران اعلام کرد. پس به جای زحمت رأی‌گیری پرتناقض طبق دفترچه بچه شاه، آیا بهتر نیست مستقیم نزد انگلیس رفته و بگوییم با شرکا مانند روزگار سید ضیا و رضا خان برای ما نخست وزیر و شاه منصوب و خلاصمان کند؟ محاکمه ما هم که در قضایی جلادان ولایت در جریان است. شاه پرستان می توانند حضور به هم رسانده و شعار مرگ بر مجاهد و منافق سر دهند. بگذاریم و نظری به برنامه منتشر شده بچه شاه بیندازیم. 1. چه خوب شد که بچه شاه برنامه‌اش را در 168 صفحه به عنوان پروژه شکوفایی و مرحله اضطراری ارائه داد و ماهیت خود را عیان کرد. 2. چکیده برنامه بچه شاه و دفترچه او عاری از هر گونه ابهام و در یک کلام همانا دیکتاتوری و وابستگی است. 3. فعلا قدرت انحصاری سیاسی و نظامی و قضایی و پارلمانی را بسا بیشتر از شاه یک تنه به دست می گیرد و اعضای مجلسش را هم خودش تعیین می کند. به هیچ مرجعی پاسخگو نیست و برای آینده ایران هم مهمترین ثمره انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی را حذف و یک خبرگان ارتجاعی به اسم مهستان یعنی مجلس مهتران، بزرگان و اشراف قوم را جایگزین می کند. برای اینکه ما فقرای سیلی خورده نگران نشویم بلافاصله خاطر نشان می کند که واژه مهستان را در راستای جایگزینی و به کارگیری صحیح واژگان پارسی جایگزین مجلس شورا کرده است. خدا را شکر که مشکلات واژگان پارسی هم پیشا پیش حل شد و دیگر نیازی به مؤسسان برای تعیین تکلیف مجلس شورای ملی نیست. بازگشت به روزگار اشکانیان مسئله را حل کرد و همین کافی است. 4. بدنه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ولایت فقیه سفید شویی می شوند و بر جای خود می مانند تا از اشتباهات تاریخی مانند بحث زدایی عراق پرهیز شود. مبادا سپاه و اطلاعاتی ها و بسیج نگران شوند. اما هرچقدر به آنها اطمینان می دهد با ملیت های ایران خصمانه حرف می زند و چماق تجزیه طلبی بلند می کند. 5. آگاهانه و به عمد حتی یک بار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام به آن حرفی نیست. به جایش نام ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور را به ساوام، سازمان اطلاعات و امنیت ملی تغییر داده و میگوید ایرانی های متخصص برای این کار را از خارج کشور با خود به ایران می آورد. منظورش تتمه ساواکی های شکنجهگر مانند پرویز ثابتی یا دست پروردگان دشخیم هستند. فراتر از اختیارات شاه و ولی فقیه، اداره ساواک جدید را هم خودش بر عهده می گیرد و طبق دفترچه در 20 شهر بحرانی و پرخطر در دوران گذار حکومت نظامی برقرار می کند. عجبا که در برنامه بچه شاه هیچ حرفی از مجرم شناختن و محاکمه شکنجهگران و بازجویان و دستندرکاران اعدام و قتل عام در زمان شاه مانند قتل عام در میدان ژاله در 17 شهریور 1357 در میان نیست.

0: هیچ اشاره‌ای هم در مورد کلان دزدی ها و ده ها میلیارد دلاری که شاه و خانواده سلطنتی سرقت و از ایران خارج کرده اند در کار نیست. 6. در قربت مونیخ خود را پدر ملت ایران هم خوانده است. این پاترنالیسم فئودالی و قرون وسطایی، کپی برداری از رضاخان قزاق نخست وزیر و سردار سپه در سال 1303 است. الگو و کپی برداری بسیار مهم دیگری هم هست که بچه شاه آن را فراموش کرده و باید سرلوحه دفترچه‌اش می‌کرد. آنجا که شاه در سال 1353 مجدداً به خبرنگاران به صراحت و بدون هیچ رودربایستی گفت: من اپوزیسیون و اولین مخالف خودم هستم.
1: J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Ça veut dire que j'ai des dispositions et j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que ici ça va mal, ici ça ne va pas bien, eh bien c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc je suis mon propre et mon premier, disons, opposition.
0: می‌بینید که چه شاهی داشتیم، قدرش را نشناختیم که خودش اپوزیسیون و اولین مخالف خودش است. ما زندانیان آن روزگار بی خودی سر به مخالفت برداشتیم، پس شلاق و شکنجه و اعدام حقمان بود. نکته و گفتنی درباره برنامه و دفترچه بچه شاه بسیار است و فرصت دیگری می خواهد. فعلا به پیام اول اسفند 1401 ارجاع می دهم. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع مانی است، زیر حاکمیت رژیم های استبدادی یا وابسته نمیتوان و نباید مانند دموکراسی های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن، همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و ساواک و اطلاعات و سپاه جرم است. دوبله‌خوری خمینی و خامنه‌ای در جمع فوق متناقض جمهوری و ولایت فقیه با یکدیگر در قانون اساسی رژیم بود که 44 سال است آن را با نعره‌های مرگ بر ضد ولایت فقیه می‌پوشانند. به همین خاطر ما قانون اساسی این رژیم را تحریم کردیم و به آن رأی ندادیم. خشت کج از همانجا کار گذاشته شد. هر شخص و جریان سیاسی که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت داد، به حاکمیت جمهور مردم خیانت کرد و خنجر زد. امروز دم زدن از هر گونه سلطنت همان خشت خیانت است. بالا بردن عکس سردشخیم ساواک در کنار عکس شاه و بچهش در تجمع بقایای سلطنت در مونیخ علامت آشکار همین حقیقت است. اگر دیکتاتوری و غصب و سرقت حاکمیت مردم ملاک و معیار است، در این صورت اول خود باید هر گونه دست دادن و گفتگو و مذاکره با شیخ و شاه و بقایای آنها را تحریم کنید. از این شاکی و ملولند که چرا مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با آنان صحبت و دیالوگ نمی کنند. یادشان رفته که بهشتی و کیانوری تا کجا و چقدر و چگونه به عبث تلاش کردند ما را در خط امام به گفتگو و مذاکره و نیز مناظره در تلویزیون بکشانند. هیهات، بگذارید بار دیگر تصریح کنم که دست دادن با شیخ و شاه و بقایای آنها کار ما نیست. برای پرهیز از دیکتاتوری و وابستگی که خط قرمز عبور ناپذیر جبهه خلق و ضد خلق است و برای حاکمیت جمهور مردم می‌خواهیم دست‌هایمان پاکیزه بماند و آلوده نشود. جبهه خلق با شاخص حاکمیت جمهور مردم ابداع ما نیست، من درآوردی نیست. زیر حاکمیت رژیم‌های استبدادی یا وابسته نمی‌توان و نباید مانند دموکراسی‌های غربی طیفی از راست به چپ یا از چپ به راست ترسیم و تقسیم کرد. تا فاشیسم و دیکتاتوری حاکم است، تا زمانی که حق حاکمیت مردم غصب شده و به سرقت رفته است، ابتدا باید جبهه خلق و ضد خلق تعیین تکلیف شود. در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. مسعود رجوی، 27 مرداد 1404.

گزارش های تصویری آسوشیتد پرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن. خبرگزاری تصویری آسوشیتد پرس با انتشار تصاویری از تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن نوشت جنرال وسلی کلارک، فرمانده سابق نیروهای ناتو در اروپا و پاتریک کندی در این تظاهرات در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا سخنرانی کردند.

0: جاست نیوز آمریکا. هزاران نفر در تظاهرات ایران آزاد در واشنگتن.
1: جاست نیوز در آمریکا تظاهرات بزرگ واشنگتن علیه موج اعدام‌ها در ایران را به طور مستقیم پخش کرد و گفت هزاران نفر در تظاهرات ایران آزاد در واشنگتن گرد آمدند و خواستار توقف کشتار زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این تظاهرات حامیان شورای ملی مقاومت ایران شرکت داشتند و گرد همایی تظاهر کنندگان در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده برگزار شد.

0: نامه 14 نماینده پارلمان اروپا به رئیس شورای اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موج اعدام‌ها در ایران. رئیس قضایی رژیم به دادگاه‌ها و سیستم قضایی دستور داده است حالت جنگی به خود بگیرند و احکام اعدام را تصریع کنند. این امر یادآور کشتارهای دست جمعی دهه 1980 و 1988 است که گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان آن را نسل کشی ارزیابی کرد. ما از شما می خواهیم اعدامهای سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنید. هر گونه توافق صلح باید شامل یک توقف الزام‌آور و قابل تایید اعدامها باشد. 14 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا و کایا کالاس نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله نوشتند: در ماه‌های اخیر جهان شاهد موج دیگری از اعدام‌های با انگیزه سیاسی در ایران، از جمله 10 زندانی سیاسی و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و 15 معترض جوان بازداشت شده در جریان قیام سراسری اخیر بود. مدت هاست که بدون هیچ شک و تردید ثابت شده است که رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. طبق گزارش ها رئیس قضاییه رژیم ایران به دادگاه ها و سیستم قضایی دستور داده است که حالت جنگی به خود بگیرند و احکام اعدام را تصریح کنند. این امر یادآور کشتارهای دست جمعی دهه 1980 و 1988 است که گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان ژوئیه 2024 آن را به طور بالقوه منعکس کننده نیت نسل‌کشی ارزیابی کرده است. عاملان این جنایات همچنان در قدرت هستند.
1: موج اعدام‌ها بخشی از تلاش عمدی برای تحکیم سلطه آهنین رژیم بر جامعه ایران است. این واقعیت سرکوب مداوم دولتی را آشکار می‌کند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2025 که با حمایت مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تصویب شد، مسئولیت از مجازات را به جنایات جاری مرتبط کرده که یادآور قتل عام سال 1988 است. سکوت شورای اتحادیه اروپا در قبال اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران رژیم را جری‌تر می‌سازد و خطر تکرار تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ یعنی قتل عام دیگری را افزایش می‌دهد. بنابراین ما از شما و شورا می‌خواهیم که بدون تأخیر اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنید و خواستار توقف فوری اعدام زندانیان سیاسی و معترضان دستگیر شده شوید. اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق صلح شامل یک توقف الزام‌آور و قابل تایید اعدام‌ها باشد و رژیم را مجبور کند تا به دارندگان مجوز سازمان ملل اجازه دسترسی بدون مانع به کشور، زندان‌های آن و قربانیان سرکوب دولتی رژیم را بدهد. هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی آینده را به پایان قابل تایید اعدام‌های سیاسی و بهبود حقوق بشر مشروط کنید. رهبری تلاش‌ها در سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دادگاه ویژه کشوری برای ایران جهت پایان دادن به مسئولیت از مجازات را بر عهده بگیرید. پاسخگو کردن رژیم ایران از طریق سازوکار بین‌المللی و صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی همانطور که توسط سازمان ملل توصیه شده بر اساس شواهد مستند شده ضروری است. ما انتظار داریم شورای اروپا و اتحادیه اروپا در این رابطه تصمیم سیاسی لازم را اتخاذ کند.
0: با احترام، نمایندگان پارلمان اروپا پتراس آستروویچیوس، آندره کوواچوف، آنا استرولنبرگ، ماریوش کامینسکی، آنتونیو لوپز استوریز وایت، مریا کلونن، جورجیو گوری، راسا یوکنویچینه، یوسی سارامو، لولوکا اورلاندو، داینیوس جالیماس، لوکاس مندل، سباستیان اوردینگ، بیلی کلر.
1: پتراس آستروویچیوس نماینده پارلمان اروپا. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا با آنتونیو کاستا و کایا کالاس فراخوان می‌دهند که نه تنها اعدام‌های متعدد با انگیزه سیاسی اخیر در ایران را محکوم کنند، بلکه رهبری تلاش‌ها در سازمان ملل متحد برای ایجاد یک دادگاه ویژه کشوری برای ایران را به منظور پایان دادن به مسئولیت از مجازات و مطالبه پاسخگویی بر عهده بگیرند.
2: تصنیف زندان قزلحصار. شش زندانی سیاسی ایرانی حکم خود را در برابر جلاد سرودند. مقاله رسانه آرژانتینی سئول درباره اعدام شش مجاهد در زندان قزلحصار به قلم اوسوالدو باسان. آنچه این شش زندانی سیاسی خواندند از سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران است. قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم، فلک را سقف بشکافم و طرحی نو در اندازم. حالا برخیز و چون تندر مسلح کن سلاحت را، به پا گردان رزماور تو بشکن صد راحت را. برای خواندن این مقاله بهتر از ابتدا این ترانه را گوش کنید، وگرنه بخش بزرگی از آنچه امروز برای گفتن دارم را از دست خواهید داد. شاید بسته به این که چه کسی را دنبال می کنید، این ویدیو در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی برای تان ظاهر شده باشد، شاید هم از کنار آن عبور کرده باشید. این شش نفر کیستند؟ کجا هستند؟ در زندان قزلحصار در ایران چه زمانی می خوانند؟ در آخرین هفته فوریه چه می خوانند؟

0: چرا میخوانند؟ چون میدانستند که قرار است بمیرند و چنین شد. در گروه آن شش مردی که میدانند قرار است بمیرند ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه‌هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر. همین یقین در نامه انتخابی برای آزادی که زندانی دیگر اکبر دانشورکار بر جای گذاشت نیز دیده می شود.
1: اگر یک بار دیگر توی این مسیر بخواهم بروم بیرون دنبال زندگیم، از همان اولش به جنگ ستم و ستمکار می روم. باز هم این کار را می کنم، ولی این بار از اولش با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگر جانم را می دهم. سر خم قدغن.
0: یکی دیگر از اعدام شدگان وحید بنی عامریان 34 ساله، فارغ التحصیل ممتاز در رشته مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیر، مکانی بسیار سختگیر برای تحصیل در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. او فیزیک تدریس می‌کرد و در این ویدئو او را در یکی از کلاس‌های آنلاینش می‌بینیم. از سوی دیگر اکبر دانشورکار 59 ساله 8 سال را در زندان‌های رژیم گذرانده بود. او نیز مهندسی ممتاز بود، اما داستانش بسیار خاص است. او به دلیل انزجار از بی‌عدالتی‌ها و تناقضات حکومت دچار تحولی ایدئولوژیک و عمیق شد و به یک مبارز اپوزیسیون تبدیل گردید. او به کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. او بهترین نمونه برای این است که انسان می‌تواند تکامل یابد و به آنکه فکر نمی‌کرد بیندیشد تا به اصولش خیانت نکرده باشد. او در 3 ژانویه 2024 بازداشت شده بود. شش مرد در حیات زندان یک استبداد می‌خوانند: منم رگباری از آتش به سر تا پایت ای جلاد. و مطمئنن جلاد نامهای محمد تقوی و اکبر دانشورکار را در 30 مارس گذشته شنیده است و در روز 31 نامهای پویا قبادی و بابک علی پور را و در 4 آوریل نامهای وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر را. و پس از شنیدن هر نام در سحرگاه در سوله کثیف و بدون هیچ شاهدی جز جیرخاران استبداد، آنها را به دار آویخت. آنها سرودند

آنچه این شش مرد خواندند از سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران است. سازمان مجاهدین خلق ایران چیست؟ اصلی ترین سازمان اپوزیسیون ایرانی علیه رژیم ایران است که تاریخ آن با مخالفت با رژیم شاه آغاز می شود. آنها پیشگامان انقلاب سال 57 بودند، البته بدون ارتباط با خمینی و اطرافیانش. در واقع رهبران گروه‌های انقلابی که اعتراضات را هدایت می‌کردند یا توسط شاه اعدام شده بودند و یا در زمان انقلاب در زندان بودند. در آنجا خمینی خود را به عنوان رهبر انقلاب معرفی کرد، در حالی که در واقعیت کاری برای مبارزه با سلطنت انجام نداده بود. رهبران سازمان مجاهدین خلق تنها دو هفته قبل از انقلاب 57 از زندان آزاد شدند. این امر راه را برای خمینی هموار کرد تا به نوعی رهبری را به دست گیرد و جمهوری اسلامی قضاییش را مستقر کند که نه اسلامی بود و نه جمهوری. خیلی زود خمینی شروع به بازداشت، کشتار و سرکوب آنها کرد و حتی گفت کسانی که به قانون اساسی من رأی آری ندادند نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. بنابراین کاندیدای سازمان مجاهدین خلق که در آن زمان بسیار محبوب بود نتوانست در آن انتخابات شرکت کند. اوضاع به همین منوال بود تا 30 خرداد 1360 که سازمان مجاهدین خلق تظاهرات بزرگی را در تهران سازماندهی کرد. آنجا پایان رؤیا بود. پاسداران به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردند و دستگیری ها و اعدام ها آغاز شد. ده ها هزار نفر توسط خمینی اعدام شدند که بسیاری از آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. از سال 1360 فعالیت این سازمان در ایران ممنوع شد و به شدت توسط رژیم تحت تعقیب است. رژیم برای بی‌اعتبار کردن آنها دست به هر کاری زد و حتی در دوره‌ای موفق شد دولت‌های غربی را متقاعد کند تا برای جلب رضایت رژیم آخوندها آنها را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند. این برچسب در نهایت شکست خورد و امروز فقط رژیم ایران است که همچنان این عنوان را به آنها می دهد. سال گذشته 130 نماینده پارلمان آرژانتین بیانیه ایران آزاد را در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران امضا کردند، شورایی که سازمان مجاهدین خلق ایران عضوی از آن است و برای استقرار یک ایران دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، غیر اتمی و با برابری جنسیتی تلاش می کند. این مردانی که سرود می خواندند سالها شکنجه، اتهامات واهی و محاکمه های دروغین را تحمل کردند. آنها پیشتر در دسامبر 2024 به همراه دیگر متهمان اعلام کرده بودند که بر سر زندگی خود معامله نخواهند کرد و تأکید داشتند که

نمایش معمول رژیم های آدم کش که نباید به خاطر حقوق بین الملل مزاحمشان شد، حقوقی است که همه می دانند همیشه مانند آداب معاشرت گروهی از بانوان قرن هجدهمی هنگام صرف چای در ظروف چینی اداره شده است. اتهامات عجیب و غریب درباره اتفاقاتی که هرگز رخ نداده امری عادی است. اعترافات اجباری تحت شکنجه نمایش های معمول رژیم های قاتل است. با این حال در هیچ یک از این شش مورد داستان این گونه نبود. وحید و ابوالحسن در حالی بازداشت شدند که برای اقدام علیه مراکز سرکوب مانند پایگاه های سپاه پاسداران آماده می شدند. قانون های شورشی روزانه علیه مراکز سپاه پاسداران، بسیج و بسیاری دیگر از مراکز نیروهای سرکوبگر رژیم عملیات می کنند. تا 15 می رژیم ایران بر اساس خوشبینانه ترین محاسبات سازمان های حقوق بشری بین 600 تا 650 نفر را به دار آویخته است. شاید خواننده عزیز برای تکمیل حسی که این مقاله که تصادفاً نامش این عادی نیست می باشد بر جای می گذارد، بخواهید صدای یکی از اعدام شدگان پویا را بشنوید که به تنهایی از درون زندان آواز می خواند. اینجا می توانید آن را بشنوید.

بینندگان عزیز، ادامه اخبار این ساعت را با آگاهیتان میرسانیم. هیل 27 اردیبهشت درباره نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در رابطه با بحران تنگه هرمز نوشت: صورت جلسه این دیدار نشان می‌دهد که طرف چینی موضع‌گیری مشخصی درباره تنگه هرمز نداشته است. آمریکا امیدوار است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود چین را برای اعمال فشار بر ایران ترغیب کند، اما نشانه روشنی از تمایل پکن به تغییر سیاست راهبردیش در قبال تهران دیده نمی شود. در همین حال ترامپ پیشنهاد اخیر ایران برای صلح را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. هیل افزود: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که آمریکا و چین بر دو موضوع توافق دارند. تنگه هرمز نباید نظامی شود و باید باز بماند و ایران به هیچ وجه نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین حال ترامپ در تروث سوشال شرایط فعلی را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در پی اعلام یک حمله پهپادی به یک نیروگاه هسته‌ای در امارات، آسوشیتد پرس نوشت شک و تردید فوری به سمت ایران رفت، زیرا این کشور در روزهای اخیر تهدیدهای فزاینده‌ای علیه امارات داشته است. حمله بی سابقه رژیم به نیروگاه هسته‌ای در ابوظبی که مرکز امارات است، حاکی از شاخ و شانه کشیدن جنگ افروزانه از سوی رژیم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این حمله پهپادی به محوطه نیروگاه هسته‌ای به شدت ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری وام امارات عصر یکشنبه 27 اردیبهشت به نقل از مقام‌های ابوظبی خبر داد بر اثر اصابت یک پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه برق هسته‌ای براکه آتش سوزی رخ داد، اما این آتش سوزی کنترل شده و به نیروگاه آسیبی وارد نشده است. این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و هیچ گونه تأثیری بر سطح ایمنی پرتویی نیز نگذاشته است. همچنین تمامی اقدامات احتیاطی لازم انجام شده و در صورت انتشار اطلاعات جدید اطلاع رسانی خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروگاه پهپاد به یک ژنراتور برق در بیرون محدوده نیروگاه برق هسته‌ای براکه آتش سوزی رخ داد، اما این آتش سوزی کنترل شده و به نیروگاه آسیبی وارد نشده است. این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته و هیچ گونه تأثیری بر سطح ایمنی پرتویی نیز نگذاشته است.

شد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروگاه برق هسته‌ای براکه در منطقه ظفره، اولین نیروگاه هسته‌ای در حال کار در کشورهای عربی است که بخشی از انرژی مورد نیاز امارات را تولید می‌کند. در شرایطی که تحولات منطقه و موضوع تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال از سرگیری جنگ بر آتش بس سایه افکنده، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی گفتگوهای اخیر بین آمریکا و رژیم در مصاحبه با ساندی تایمز گفت: در این لحظه ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این روند با برگزاری دور دیگری از نشست‌ها در اسلام آباد به صلحی پایدار منتهی شود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. صلح هرگز به آسانی به دست نمی‌آید. همزمان رسانه‌های رژیم درباره سفر وزیر کشور پاکستان به تهران نوشتند: سفارت پاکستان در ایران اعلام کرد گفتگوها میان دو طرف درباره تلاش‌های میانجیگرانه در جریان است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، در بیانیه سفارت پاکستان آمده است که وزیر کشور پاکستان در دیدار با همتای ایرانی خود درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، حملات رژیم آخوندی به کشورهای منطقه در جریان جنگ اخیر را محکوم کرد و گفت: نباید به رژیم ایران اجازه داد به کشورهای مانند کویت، عربستان، امارات، عمان و قطر حمله کند. کشورهایی که هیچ ارتباطی با حملات و جنگ میان ایران و آمریکا ندارند. وی افزود: بر سر این موضوع توافقی عمومی وجود دارد، زیرا ایران به طور غیر موجه به آنها حمله کرده است. وی همچنین گفت: من معتقدم که راه حل بحران و جنگ در خاورمیانه مذاکره است، ولی شرط قطعی آن این است که رژیم ایران نباید اجازه یابد که به سلاح اتمی دست پیدا کند. جنرال کیت کلاگ، بنیانگذار مشترک انستیتوی سیاست امنیت آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که چرا هنوز به ایران اجازه داده می شود کشتیرانی بین المللی را تهدید کند، گفت: چون آنها توسط یک مشت باجگیر و اوباش رهبری می شوند. منظورم این است تا زمانی که از شر این استبداد دینی خلاص نشوید، همین مشکلات را خواهید داشت. آنها توسط سپاه پاسداران محافظت می شوند که در زمان خمینی پایه‌گذاری شد و وظیفه‌اش حفظ ساختار حکومت است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. پاسدار چماغدار قالیباف ارتقاء درجه پیدا کرد و به دستور ولی فقیه نورسیده پرونده چین هم به او محول شد. کروبی در انتخابات قلابی رژیم در سال 1384 به خامنه‌ای شکایت کرد که مشتبه در انتخابات به نفع قالیباف دخالت و تقلب کرده است. اکنون خبرگزاری نیروی تروریستی قدس یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 به نقل از منابع مطلع گزارش داد: قالیباف با پیشنهاد پزشکیان و تایید مشتبه خامنه‌ای به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است. منابع خاطر نشان کردند با توجه به نوع انتصاب قالیباف، این مسئولیت از نظر سطح اختیارات با نمایندگان قبلی متفاوت است. رحمانی فضلی پیشتر به عنوان نماینده پزشکیان در امور چین فعالیت می‌کرد و علی لاریجانی نیز به عنوان نماینده ویژه رهبر در امور چین فعال بود. با این حال قالیباف با پیشنهاد پزشکیان و تایید مشتبه خامنه‌ای

0: به عنوان نماینده ویژه ایران این مسئولیت را عهده‌دار شده است.
1: متقابلاً قالیباف هم با ژست یک چماقدار فیلسوف نما در یک توییت به زبان انگلیسی اظهار فضل کرد که جهان در آستانه یک نظم جدید ایستاده و آینده متعلق به جنوب جهانی است. قالیباف در پیام خود نوشت: همانطور که رئیس جمهور شی گفت، تحولی که در یک قرن گذشته بی سابقه بوده در سراسر جهان در حال شتاب گرفتن است و من تأکید می کنم که مقاومت 70 روزه ملت ایران به این تحول سرعت بخشیده است. آینده به جنوب جهانی، گلوبال ساوث، تعلق دارد.
2: پاسدار قالیباف در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند. دانشگاه صنعتی شریف، 22 اردیبهشت 1392.
3: من حتما به عنوان اینجا قالیباف نمیتونم همون رفتار داشته باشم که یک عزیز دانشجوی انقلابی 20 ساله که عکس امام رو میبینه این کار شده جریه دار میشه، میگه عکس رو عمل نشون میده، از قالیباف 50 ساله و 49 ساله که از فتنه بنی صدر رو مسعود رجبی و شیخ علی تهرانی رو تا فتنه سال 82 رو کف خیابون باستاده و با این دار و دسته 30 سال زندگی کرده و میفهمه که اونا دارن با انقلاب چیکار میکنن، از من گرفتار نکنید. از نماینده مجلسی که حال اومده یه دفعه رفته تو مجلس اونجا رسیده، احساس میکنه از این حد بود از این یک حالا یا برای خدا یا از این نباید یک کلاهی رو خودش درست کنه. اون رو نگاه نکنه، قالیباف اونا متفاوته. دلیلش را رو میگم چرا متفاوته. چرا من میگم اگر حرف دارن مجوز قانونی بدین؟ شما میگین آقا این مردم خواهی بفاده سازشکاریه، اگه سازشکار باشه کی حرف میزه؟ مجوز قانونی همیشه مرده که دخته تو خیابون بزن داغونش کنن یه انقلابی، اگر نیستی نیستی دوره نیست. حادثه سال 78 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم، آقای سلیمانی بودیم با هم. این شبه دارم بگم وقتی ما اومدیم اونجا واسطیم خیلی به ما حرف زدن، هم یعنی هم کجا بودیم به ما دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. آواز خالقی باستیدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنن. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جلوی چوب زنهاییم، افتخارمونم هست. از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب بزنیم تو خیابون دانشگاه و دانشگاه اونجا میزنیم جلوشون هم میگرفتیم. خب ما جزو دار دسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم دار دسته مسعود رجبی بودن. از اون ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. نگاه نکردی من سردار فرمانده نیرو هوایی هم تو رو چی کف خیابون نمانی اینجا کف خیابونه. ولی همه قالیباف فرمانده نیرو انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟
0: عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه شده که بر اساس آن فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. وی افزود حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده با این سازوکار برای ایران اخذ می شود. این مسیر کماکان برای عاملین طرح به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. رسانه حکومتی نواندیش درباره تحولات بعد از سفر ترامپ به چین و و تحت عنوان پیام یکی از کشورهای منطقه به ایران درباره شروع جنگ نوشت: بعد از شکست نسبی ترامپ در سفر به چین، احتمال شروع دوباره جنگ بیش از هر زمان دیگری وجود دارد و یکی از کشورهای منطقه هشدار آغاز مجدد جنگ را به تهران منتقل کرده است. تلویزیون رژیم آموزش‌های استفاده از مسلسل را در برنامه‌هایش پخش کرد و مجریان و خبرنگاران تلویزیون رژیم نیز با مسلسل در برنامه‌های مختلف ظاهر شدند.
4: در آغاز هفته 12 جنگ، مردم و جانفدایان ایران دو حرکت دست جمعی مهم را شروع کردند. یکی دریافت آموزش نظامی عمومی در مساجد و میادین و دوم پویش کاهش مصرف و تغییر سبک زندگی مصرفی. هر دو برای ناامید کردن دشمن. مردم می دونن یک لیتر کمتر در مصرف بنزین، یک لامپ روشن کمتر، یک سطل آب کمتر در مصرف روزانه حکم پدافند موفق در دفع حملات دشمن رو داره.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم اگر نیاز شد.
6: از زامن خارج میکنیم، پایین ترین وضعیت تکبیر، یک بار دستگیر آتش رو میکشیم، حالت تیراندازی میگیریم.
7: بس پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدیم. حبس نفس، آتش.
7: یا الله.
8: بحث این جنگ و مخصوصا ملت عزیز ایران که الان 76 شب پای کارن، واسدادن، تازه شروع کردن. چرا میگم شروع کردن؟ تازه آموزش شروع کردن. آموزش شروع کردن که به اصطلاح اینا مسلح بشن که اگر هر نقطه ای از این رژیم اشغالگر قدس و آمریکایی‌ها رو هر کدومشون دیدن بتونن به اصطلاح باش مقابله بکنن. یعنی زن، مرد، همه به اصطلاح بسیج. من واقعا میگم تو 8 سال دفاع مقدس خانوم هم بودن روزای اول، بعدن گفتن که به اصطلاح خب حالا می اومدن کارهای امدادی و اینها رو تو صحنه انجام میدادن، اما گفتن جنگش با ما. لذا تو اینجا هم الان دارن آموزش میگیرن.
9: مصداق جانفدایی مردم ایران همین آموزش های نظامی است که این روزها در مساجد برپاس و این شبها در تجمعات هم دایر شده. آموزش های نظامی در شهر عراق، دیگر شهرهای استان مرکزی هم دایر هست. در میدان شهدا و گوشه ای از میدان جوانان، مردم، زنان، همه و همه با اشتیاق مترصد و منتظر دریافت این آموزش ها هستند. امشب هم به صورت نمادین دوستان عزیزمون از نیروهای مسلح و جان برکف جمهوری اسلامی ایران در اینجا حضور دارن. حتما دوستان من تصویرشون را به شما نشون میدن که به صورت نمادین آموزش ها را ارائه میدن.
0: در کشمکش و بحران رژیم بر سر رانت‌های اینترنتی، پوردهخان عضو مجلس ارتجا گفت حکمی که برای عارف صادر شده بیشتر جنبه تزیینی یا روانی دارد تا بگویند فضای مجازی برای دولت مهم است. مردم دیگر از این حکم زدنها و این که سخنگوی دولت برای خبرنگاران حرف‌های قشنگ بزند خسته شدند و کار واقعی میخواهند و کار واقعی نه نیازی به حکم دارد و نه به رسانه‌ای کردن. و افسود مردم الان از این شرایط گله‌مند هستند و از تبعیضی که به واسطه اسامی عجیب و غریب مثل اینترنت پرو یا کسب و کار راه انداختند و پولهای عجیبی از مردم میگیرند نارضایتی شدید دارند. آخوند ابتهی گفت حکم پزشکیان برای عارف صورت مسئله اختیارات و مسئولیت دولت در زمینه رفع فیلتر را تغییر می دهد. یعنی دولت باید بداند اگر قرار باشد همان حرفهای گذشته را به مردم تحویل بدهد، بی دلیل پای خود را وسط کشیدند و طبیعتاً دولت باید پاسخگوی زمان طولانی باشد که اینترنت قطع شده و فیلترینگ رفع نشده است. وی افزود اگر این تصمیم صرفاً یک گام نمایشی باشد، می تواند به یک اشتباه بزرگ برای دولت تبدیل شود. خبر آنلاین رژیم نیز نوشت در روزهای اخیر انتقادات از قطعی اینترنت شدت پیدا کرده و افراد زیادی که دارای کسب و کار آنلاین بودند از کار بیکار شدند. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.

0: سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه موج نو. 21 برنامه موج نو رو با هم پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به ایستگاه 22. از روز اول قرار گذاشتیم که توی این برنامه راجع به مسیر پرفراز و نشیب آزادی خواهی در ایران صحبت کنیم و از چرایی ها و چگونگی ها بگیم. امروز هم همین مسیر رو پی میگیریم و برنامه رو با یک سوال شروع میکنیم. ببین مهران، یه واقعیتی که تو این 47 سال تو جامعه ایران وجود داره و اثبات شده اینه که به خاطر وجود آخوندها و دیکتاتوری ولایت فقیه خیلی ها نسبت به اسلام دافعه پیدا کردن. به هر حال این موضوع رو، یعنی این دافعه رو نمیشه منکر شد. از اون طرف هم مجاهدین مسلمونن، تو برنامه ها و رسانه هاشون هم از اسلام صحبت میکنن، از ایدئولوژی اسلام دفاع میکنن. خب چرا؟ بهتر نیستش که به خاطر همین دافعه‌ای که وجود داره مجاهدین دیگه زیاد به این موضوع نپردازن، بادش نزنن، اینقدر از اسلام نگن؟ نظرت چیه؟
1: نظر منو میخوای؟ نظر من اینه که آخوندها به غیر از اسلام مدعی خیلی چیزای دیگه هم هستن. مگه همین روزا هی ایران ایران نمی کنن؟ مگه هی وطن وطن نمی کنن؟ نظرتون چیه که اصلا بی خیال ایران و وطن بشیم و بگیم چون آخوندها اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی اصلا قید ایران رو بزنیم؟ ها؟ آقا جون، آخه این چه استدلالیه؟ یه دزد دجال شالاتان پیدا شده، دست گذاشته رو خاک شما، رو عقیده و ایدئولوژی شما، اونو میخواد بدزده، میخواد مال خود کنه. راه درست چیه؟ بلنشی سرزمینت رو، ایدئولوژیت رو، ارزشهات رو، فرهنگت رو از چنگش در بیاری یا بگی همش مال خودت؟ کدوم درسته؟ الان اگه یه دزد بیاد اموال شما رو بدزده، میرید ازش میگیرید یا میگید این اموال مال من نیست، مال توه؟ راستی اگر اسلام مجاهدین و آخوندها یکیه، پس چرا بیشترین خون در تاریخ معاصر ایران بین همین دو جریان ریخته شده؟
0: خب مهران، تو الان داری در واقع توی یک فاز جدیدی صحبت میکنی، یه حرفای دیگه میزنی. تو میگی که اسلام ایدئولوژیه که مجاهدین پرچم داره اون هستن، درسته؟
1: بله بله.
0: و آخونده اومدن ایدئولوژی رو دزدیدن، سرقت کردن، بهش چنگ انداختن. اما آخه آخونده هم حرفشون همینه، اونا هم میگن که آقا ما صاحب دینیم، ما صاحب اسلامیم، اسلام مال ماست و اون چیزی که مجاهدین میگن اسلام نیست، غلطه. بالاخره اسلام کدومی که از ایناست؟ از کجا بفهمیم که کدومش درسته؟
1: بله، اینجاست که میرسیم به دو اسلام سراپا متضاد، یا اون بحثی که خانم مریم رجوی اخیراً اون رو مطرح کردن و گفتن صحبت از دو اسلام نیست، صحبت از رویاروی اسلام و ضد اسلامه. اون چه که آخوندها مدعی اون هستند ضد اسلامه.
2: اسلام دین محترم شمردن انتخاب آزادانه انسان است. هرچه از اجبار و اکراه نشان دارد ضد اسلام است. ما همواره تأکید کرده ایم نه حجاب اجباری، نه حکومت اجباری، نه دین اجباری و نه اجبار دینی.
0: بله، این اون اسلامیه که مجاهدین ازش حرف میزنن و مدافع اون هستن. اون چه که آخوندای زورگو اسمشو گذاشتن اسلام، از نظر مجاهدین اسلام نیست، ضد اسلامه. ما تو این برنامه میخوایم راجع به همین موضوع حرف بزنیم.
1: یه وقت فکر نکنید که این حرف امروز مجاهدینه ها، که حالا چون 47 سال رژیم به اسم اسلام این همه جنایت کردن، بعد مجاهدین هم تصمیم گرفتن که بگن نه به دین اجباری و اینا، نه خیر. از روز اول حرف مجاهدین همین بوده، از روز اول اول اول.
0: یه فلشبک بریم، برگردیم راجع به همین موضوع.
3: محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق ایران رو بر اساس یک جمله تاریخی و راهگشا بنیان گذاری کرد. جمله این بود: مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمارگر یعنی ظالم و استثمار شده یعنی مظلوم می گذرد. این جمله در نظر آخوندهای ارتجاعی کفر مجسم بود، چرا که راستهای ارتجاعی یعنی همون طرفدارای خمینی در زندانهای شاه با مبارزانی که مسلمون نبودن دشمنی داشتند و اونها رو نجس خطاب می کردن. اما از نظر اونها همکاری با ساواکی که اسمش مسلمون بود اشکالی نداشت. حالا مجاهدینی از راه رسیده بودند که مرزبندی نوینی رو عرضه می کردن. مرزبندی که میان استثمار کننده و استثمار شده است، نه بی خدا و با خدا.
1: بعد از روی کار اومدن خمینی و حاکم شدن جو اسلام پناهی هم حرف مجاهدین همین بود. یعنی اون روزایی که ریش و تسبیح و اینا مود بود، بعد شعار انقلاب اسلامی خمینی گوش فلک رو کر کرده بود، مسعود رجوی رو در روی خمینی گفت انقلاب دموکراتیک.
4: پیروز بر انقلاب دموکراتیک ایران.
0: تازه بعدش وقتی یه عده ازش پرسیدن که مگه شما خودتون مسلمون نیستید، پس چرا نمیگید انقلاب اسلامی؟ جواب مسعود رجوی بهش این بود:
5: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب طراز اسلام.
1: بنابراین و بر اساس تاریخچه‌ای که مجاهدین پشت سر گذاشتن و مسیری که طی کردن، حرفشون و مرامشون از اول همین بوده: لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچ تحمیلی نیست. مبنای تنظیم رابطه مجاهدین با هیچ شخص و جریانی هم دین و اعتقاداتش نیست، بلکه همون دور که در جمله تاریخی حنیف کبیر بود، مرزبندیش با ظالم و ستمگر و استثمار کننده است.
0: حالا با این مقدمه بریم سراغ اصل قضیه، یعنی اون اسلامی که مجاهدین بهش معتقدن. ببینیم اون چیه.
6: مجاهدین به اینکه ارث زن نصف مرده اعتقادی ندارن، برعکس معتقد به برابری کامل زن و مردن در همه پهنه‌ها، از جمله برابری کامل با مرد در قضاوت در همه مشاغل اجتماعی.
7: مجاهدین مسلمان هستن ولی به آزادی پوشش اعتقاد دارن.
8: مجاهدین احکام شریعت آخوندی رو قبول ندارن و اونو ضد انسانی میدونن.
9: مجاهدین احکام شرع و مجازات آخوندی که در دادگاه صادر میکنن رو قبول ندارن. شلاق زدن، قطع دست، سنگسار و مشابه اون. مجاهدین هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن و اینها رو وحشیانه، ضد انسانی و ضد اسلامی میدونن.
10: مجاهدین اصل ولایت فقیه رو ضد مردمی و ضد اسلامی میدونن.
1: میگم این دوستانمون خیلی قشنگ گفتن ها، خیلی زیبا بود، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از چیزایی که اینا گفتن مجاهدین قبول ندارن و این حرفا، حکم صریح اسلام اصلا تو قرآن اومده.
0: مثلا
1: این که ارث زن نصف مرده، خب این توی قرآن اومده، آیه قرآنه، یعنی مجاهدین قرآن رو قبول ندارن.
0: مهران اینجاست که میرسیم به یه بحث دیگه‌ای، به بحث دینامیزم قرآن.
3: از نظر مجاهدین نخستین ویژگی اسلام پویایی و دینامیزم اونه. در لغتنامه ها دینامیزم رو پویایی ترجمه می کنند که منظور از اون ظرفیت تحول یابندگی و تغییره. مجاهدین معتقدند پویایی و دینامیزم قرآن به واسطه آیه هایی که محکم و متشابه نامیده می شن تضمین شده است. محکمات آیاتی هستند که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اساسی اسلام در زمینه اعتقادی مثل اصول دین یا مبانی اجتماعی مثل نفی استثمار رو تشریح می‌کنند. این قوانین تغییرناپذیرند، اما آیه‌های دیگه که متشابهات نامیده می‌شن باید با شرایط منطبق بشن و قابل تغییرند. تمامی آیاتی که در قرآن به احکام و مسائل تاکتیکی زمان خود اشاره می‌کنند از جمله متشابهات هستند و با گذشت زمان تغییر پذیرند. مجاهدین خلق برخورد خشک با قوانین اسلام رو برخورد ارتجاعی می دونن و خمینی و آخوندهای همفکر اون رو مرتجع می نامن. مرتجع یعنی کسی در گذشته مونده و عقب مونده است.
0: به مهران، همه ما با مفهوم اجتهاد آشناییم، کلمه شو زیاد شنیدیم دیگه، تو بچه هم بودیم تو مدرسه تو کتاب هم می اومد اجتهاد، اینا
1: کتاب های دینی و اینا.
0: آره دقیقا، این از همون کلمه های، این اجتهاد از همون کلمه هایی که آخونده تو این سالا خرابش کردن،
1: خیلی خیلی خراب کردن. تا اسم اجتهاد میاد آدم یاد این دایناسورهای عمامه‌دار میفته که گوشه دخمه میشستن، بعد اسم خودشون هم میذاشتن مجتهد، بعد همش فتوا و جواب استفتا و این چیزا میدادن، اونم چی؟ سر احکام خوردریس.
0: دقیقا. حالا بذارید یه بحثی رو بکنیم، ببینیم این اجتهاد چیه اصلا. اینی که آخوندا میگن اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی چی؟ آخه اجتهاد کلمهش یه معنی دیگه میده، یعنی کوشش، یعنی جهد، یعنی زحمت کشیدن، یعنی تلاش کنی، زحمت بکشی، اون متشابهاتی رو که تو اون ویدیو گفتیم اونها رو با روح زمان منطبق کنی. باید اول ببینی که این قانونه چی بوده، قانونی که گذاشتن چی بوده، تو چه شرایطی بوده، آیا با اون اصول کلی اسلام همخونی و هماهنگی داشته یا نه. نه اینکه بیای مثل آخوندا بعد مثلا بخوای احکام شتر رو تو عصر هوش مصنوعی پیاده کنی. خب نمیشه این.
1: خب اگه موافق باشی همین موضوعی که من بهش اشاره کردم، مثال زدم، یعنی آیه‌ای که در مورد ارث زن در قرآن هست رو با همین روح بهش نگاه کنیم. ببین تو روزگاری که زنها رو اصلا انسان نمیدونستن و اونها رو یا زنده به گور میکردن یا خرید و فروش میکردن، قرآن میاد یه حرف نو میزنه،
0: میاد میگه آقا بس کنید، زن هم انسان، حق داره، بهش ارث میرسه. ببین این تو زمان خودش یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها
1: بابا، تا همین دهه های اخیر یعنی دهه های 60 و 70 میلادی اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته شده. حالا شما ببین 1400 سال پیش داستان چی بود.
0: حالا قرآن چی میگه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببین اون تفاسیر آخوندی رو بذار کنار، میگه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. این آیه برابری تو قرآن ها، نمیدونم آیه تفسیرهای آخوندی که میگفت هر کی بیشتر اینجوری کنه هر کی... نه اینا نیست. ببین این آیه داره میگه که معیار نه جنسیت، نه جایگاه اجتماعی، نه هیچ شاخص دیگه ای. تنها شاخص که این آیه میذاره پرهیزگاریه، که پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عمل، یعنی ضد خود به خودی گرایی. خب وقتی به این روح مسلط باشی، اون وقته که میتونی همین آیه متشابه یعنی ارث زنان رو باهاش بسنجی و ارزیابیش بکنی.
1: در واقع وقتی قرآن توی اون مقطع برای زن نصف ارث مرد رو قائل میشه، داره یه سمت و سوی رو نشون میده، داره سمتگیری رو نشون میده. میگه ببین من زنی که هیچ جایگاهی در جامعه نداشت رو با یک گام بلند تا این نقطه آوردم. حالا آهای آدمی که تو قرن 21 زندگی میکنی، اگه این خطو بگیری و جلو بری به کجا میرسی؟ تو اگه بخوای همین روح و با همین روح و با همین نگاه یک گام مترقی و انقلابی تو زمانه خودت برداری، به کجا میرسی؟
0: میرسی به رهبری زنان.
1: این یعنی دینامیزم قرآن.

0: بله، وقتی مجاهدین از برابری زن و مرد حرف میزنن، در واقع اعتقادشون از یه چنین چشمه جوشیده. حالا دیگه بشر با اون سطح از فرهنگ و شعور و آگاهی رسیده که حقوق زن رو از جمله ارثش رو در همه جا و همه پهنه ها با مرد برابر میدونه.
1: ما برای فهم بیشتر این موضوع از استاد جلال گنجه‌ای، محقق و اسلامشناس و مسئول کمیسیون آزادی ادیان و مذاهب در شورای ملی مقاومت ایران خواستیم که به طور مشخص درباره احکامی که آخوندها به اسم اسلام اونها رو اجرا میکنن برامون توضیح بدن و اینکه حقیقت ماجرا چیه.
0: استاد جلال گنجه‌ای لطف کردن و در یک تماس صوتی به پرسش برنامه موج نو پاسخ گفتن. با هم بشنویم.
2: این اسلام پوپولیستی رو اینو اگه بخوایم تقسیم بکنیم، به طور کلی قابل تقسیم هست به سه بخش: الهیات، از بخدمت شما شعائر یا آداب هر جو که بگیم، و احکام و مقررات. مجاهدین اولین ستونی رو که برپا کردن به نظر من در دو اسلام عبارت است از اینکه رهبری پوپولیستی رو از اعتبار انداختند. شما میدونید هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دقیقا از قبلش، از در پایان غیبت صغرا، من که دارم میگم قرن پنجم دارم تخفیف میدم، از اون موقع کسانی که روات احادیث شناخته میشدند، هیچ سیستمی اینها رو معرفی یا لانسه نمیکرد. خود مردم عوام شیعه اینها رو میشناختند و بهشون اعتماد داشتند و این آغاز نوعی جانشینی امام زمان توسط ملاها میشه تلقی کرد. اینا اونا نطفه ملاهایی بودن که بعد در قرون بعدی هی تطور پیدا کرد. پس به این ترتیب تا دوره ما بیش از 1000 سال نوعی اجماع عملی داشتند که رهبری مشروع فکری و عقیدتی و هر جور که اسمش بذاریم شیعیان به نیابت از امام زمان آخونده هستند. توجه میکنید؟ خب مجاهدین بدون اینکه سر و صدای زیادی بکنند، به حول این مطلب خاص مطلب بنویسند، آموزش های داخلشون به صورتی پیش رفت که همین رهبری رو متهم کردند به ارتجاع، یعنی باطل اندیشی اندر اسلام. پس یک صف بندی به وجود آمد. این اصلا واقعا قابل تحسین هست. در این حالی که رعایت های تاکتیک های سیاسی رو میکردن، مثلا بالاخره برادر دو بار با خمینی دیدار کرد، ولی این به خاطر این بود که آنتاگونیزمی که به خون ریزی میکشه عقب بیفت. اینا شما به خوبی میتونید توضیح بدید. خب این ضربه اصلی بود، به نظرم ضربه اصلی هم عقیدتی هم استراتژیک. توجه میکنید؟ ولی نه در حد به میدان آوردن یک مجموعه جایگزین اون سه تا بستهی که عرض کردم، مثل صدر اسلام هدف گذاریشون فریاد رسی به مستضعفین بود، یعنی نفی عملی صلاحیت رهبری پوپولیستی 1000 ساله. توجه میکنید؟ در محتوا خب خیلی چیزا رو به عنوان ارتجاع، مثلا از جمله زن ستیزی، غیرزاله، برداری، اینا رو همه میشه مثال زد به عنوان ارتجاع رد میکردن. از دو خدمت شما در کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود. بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بس زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن بید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید، حکم گذاری و قانون گذاری برای مردم که یه هوس که نیست، که حکم و قانون میخواد مخاطبان خودشو از یک نقطه به یک نقطه برسونی. یک قانون گذار یا حتی قانون که بزرگه، یک فرض بکنید حاکم سنتی یک قبیله یه ایل، یه فرمانی که میده که ایلش تبعیت بکنن، یک کاری رو میخواد پیش ببره، اما از اینکه مقصودش قابل احترام باشه یا غلط باشه یا مثلا ایل قار باشه، قارت باشه، دزدی باشه، توجه میکنید. این صرف پذیرفتن این که همیشه باید این کارو کرد، پذیرفتن ضررهای اجرای بی موقع و نامناسب همین کار است. خب و حال اون که در خود قرآن مجید دستوراتی اومده که به فاصله کمی خود قرآن لغو کرده. گفتم سه تا بسته داریم دیگه، الهیات و شاعر و حکم. تمام بخش احکام روی همین سوار هست که میگردن لای کتاب ها که یه روزی حضرت محمد چی کار کرد، این میشه حکم شرعی برای 15 قرن، برای 200 قرن، بدون فهم و تجزیه و تحلیل و تعیین کردن جایگاهش و فکر کردن اینکه ممکنه دورش گذشته باشه و ضرورت سیز شده باشه و اینها. عرض خدمت شما به اضافه اینکه بخش بزرگی از همینایی که این روایت رو کردند نقل به مضمون کردند، نه نقل چیز نقل متن. به اضافه اینکه فرض کنیم نقل متن کلمه به کلمه کرده باشند، ولی فضای فرهنگی و اجتماعی گفتگو مگر در رسوندن مفهوم و پیام دخالت تعیین کننده نداره؟ فضا رو که چجوری میتونن منتقل بکنند؟ اصلا در صددش نبودند، اصلا فضا رو میفهمیدن یا نمیفهمیدند؟ توجه میکنید اینایی که حضور شما عرض کردم اساسا نوعی گزارش تاریخی بوده، یعنی مستند. حالا من سند ارائه نکردم به خاطر اختصار بحث و اینا.
0: پس تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسلام مجاهدین کلنی اسلام دیگه است، اسلامی که به دینامیز و پویایی معتقده و میگه احکام دینی قابل انطباق با شرایط هستند. ما با دو قرائت کاملا متضاد مواجهیم، یکی میگه زن نصف مرده، اون یکی میگه برابری کامل بین زن و مرد، یکی میگه حجاب اجباری، اون یکی میگه آزادی پوشش، یکی میگه شاخص حق و باطل با خدا و بی خداست، اون یکی میگه شاخص ظالم و مظلومه، شاخص مبارزه با ظالم و استثمار کننده است. اونایی که اهل تفکرن، اونایی که اهل تحقیق و بررسیان، اسیر شبهه های ارتجایی و استعماری نمیشن، بلکه میرن دنبال جان کلام که چیزی نیست جز رویارویی اسلام و ضد اسلام.
3: آخه یک اسلام فعال پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنید. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه. و یک نمونه از حضرت علی. چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی چطور که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی روزگار استفاده می کنند، چرا دنبال موشک های میان برد و دور برد هستید؟ لابد برای بقای حاکمیتشون ضروریست. چرا دنبال تسلیحات شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید؟ و البته خیلی ها در جهان چشم روی هم میگذارند به آخوندها که میرسه، از دول غربی میگم، چرا دنبال این هستید؟ پس چرا دنبال همون چرخ و چاه و اسب قاطر نیستید؟ از یک طرف از آخرین پیشرفت های فنی و تخصصی در خدمت بقاء رژیمشون استفاده می کنند، البته از کیسه ملت ایران، یعنی از تولیدات پیشرفته صنعتی که مربوط است به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری. از طرف دیگه از بابت سنگسار و سرکوب و دست بریدن تابع جزائیات 1400 سال پیش کدوم باور کنیم؟
0: خب فکر کنم که تا اینجا به خیلی از سوالات پرداختیم، البته در چارچوب یک برنامه تلویزیونی، وگرنه واضحه که در رابطه با هر کدوم از این مفاهیم انبوهی بحث و کتاب و منبع و آموزش وجود داره.
1: بله، اما اینجا جاییه که باید به یک سوال دیگه هم پرداخت. منظورم این سواله:
4: شاه و بقایای آن به مجاهدین برچسب مارکسیست اسلامی میزنند، این اصلا از کجا آمده؟ منظور از مارکسیست اسلامی چیست؟
1: این برچسب رو اول ساواک شاه علیه مجاهدین درست کرد و بعد هم شاه بارها مصرف کرد و بعد هم آخوندها همون مزخرفات ساواک رو تکرار کردند. از همون اول برنامه گفتیم که مجاهدین از روز تأسیسشون اسلام و آخوندها رو قبول نداشتن. مثلا در مسئله آفرینش آخوندها به فیکسیزم معتقدن و مجاهدین به تکامل، حرفشون هم مستند به قرآنه.
0: حالا همین تکامل و قوانین رو اگه شما جلوی ساواکی لومپن و آخوند بی سواد بگذاری، بلافاصله مخش هنگ میکنه، میگه دیدی؟ میگن تکامل، پس اینو مارکسیستن.
1: آره دیگه، چون خودشون شاخص تکامل نیافتگی هن. در حالی که بابا اعتقاد به دیالکتیک به عنوان یک روش شناخت دستاورد علم بشری، از قضا با قرآن هم منطبقه.
0: جالب اینه که همین مفهوم تکامل حتی توی شعر مولانا هم اومده.
5: مولانا میگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. جمادی یعنی خاک و سنگ، نما به معنی گیاه است، یعنی اول از جنس خاک بودم، که این اشاره به شیمی معدنی دارد. بعد میگوید گیاه شدم و به حیوان رسیدم، یعنی به شیمی عالی و بعد هم پیدایش حیات اشاره میکند. در ادامه میگوید مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم. بعد از مرحله جانوری به انسان رسیدم و در واقع تکامل پیدا کردم.
0: بعد هم شعر ادامه پیدا میکنه و به نحوی از تکامل انسان حرف میزنه. میبینید چقدر زیبا مراحل تکامل رو و پیدایش حیات رو در واقع به نظم کشیده.
1: مولوی مال قرن هفتم هجری بوده، یعنی سال 1207 میلادی، یعنی 602 سال قبل از داروین و 611 سال هم قبل از مارکس. بنابراین اعتقاد به تکامل به عنوان یک فرایند علمی دقیقا در قرآن و جهانبینی توحیدی هم وجود داره.
0: یا مثلا الان مهران به دیالکتیک به عنوان روش علمی شناخت اشاره کرد. دیالکتیک اصولی داره که توسط هگل تدوین شده. اول تغییر و حرکت، دوم تأثیر متقابل، سوم تضاد، چهارم گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی. خب برای همه این مفاهیم توی قرآن آیاتی وجود داره که اونا رو تأیید میکنه، کما اینکه توی نهج البلاغه هم همین مفاهیم هستش.
6: وعد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرورة بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها.
5: نور را ضد ظلمت قرار داد و وضوح را ضد تیرگی و خشکی را ضد رطوبت و گرما را ضد سرما. اوست که بین چیزهای متضاد و معاند ترکیب و تألیف می کند، بین اشیاء متباین یعنی جدا از هم مقارنت یعنی همراهی ایجاد می کند، نزدیک می کند چیزهای دور از همراه و جدا می کند چیزهای نزدیک به همراه.
0: ببینید مجاهدین اومده بودن به قول اون سرود غبار از رخ دین زدوده بودن و داشتن یه حرف نو میزدن. بعد ساواکی‌ها و آخوندهای مرتجعه میگفتن چون شما به تکامل معتقد هستین و اون اسلام ارتجایی رو قبول ندارید پس مارکسیست اسلامی هستید، مثل بقیه اتهاماتی که به مجاهدین میزدن و همین امروز هم ارتجاع و استعمار اونو تکرار میکنن. این موج نو یه جورایی طرح موضوع بود، پیشنهاد و پیش نیاز بحث‌های مرتبط با ایدئولوژی مجاهدین. در برنامه‌های بعد باز هم راجع به این موضوع و جوانب دیگه اون صحبت خواهیم کرد.
1: پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به سایت‌های مقاومت ایران یا کتاب‌ها و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده، باز هم در این زمینه تحقیق کنید و باز هم اگر سوال و نکته و نظری بود برای ما بفرستید. ممنون که همراه ما بودید و تا یه موج نو دیگه خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
7: حقیقی برادری همه مذاهب است. شیعه حقیقی در دشمنی تمام عیار با ولایت فقیه شناخته می شود و اهل سنت را برادر خود می داند. اسلام مدافع حقوق بشر است. اسلام قوانینی را که توسط منتخبان مردم وضع شده باشد محترم می شمارد. ما به دینامیزم قرآن معتقدیم. از نظر ما احکام شریعت آخوندی ربطی به اسلام ندارد. آیات قرآن دوگمهای تغییر ناپذیر برای زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را رد می کند. اسلام همواره برای پیشرفت جامعه بشری و ارتقای مناسبات آنها راه گشوده است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته است، اسلام حقیقی دقیقاً برخلاف خمینی بی نیاز از آن است که هر گونه حقیقت و مشروعیت را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند. به عبارت دیگر ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هر گونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است. طرح جدایی دین و دولت که از 14 پیش توسط مقاومت ایران ارائه شده بر چنین اعتقادی استوار است.

0: زیر تیغ قطع اینترنت. 79 روز قطعی و اختلال اینترنت در ایران. یعنی فقط 79 روز بیخبری نیست. یعنی 79 روز قطع ارتباط، قطع کار، قطع درآمد و قطع نان هزاران جوان. برای رژیم شاید اینترنت فقط یک ابزار کنترل باشد. اما برای نسل زد، اینترنت یعنی کار، زندگی و نفس کشیدن. در ایران امروز، بسیاری از جوانان نه شغل ثابت دارند، نه امنیت کاری، نه آینده روشن در بازار رسمی کار. بخش بزرگی از آنها برای زنده ماندن به مشاغل اینترنتی پناه برده اند. بلاگری، تولید محتوا، فریلنسری، استریم و یکی از مهمترین آنها گیمینگ. گیمینگ برای حکومت شاید فقط یک بازی باشد، اما برای هزاران جوان بازی نبود، نان خانه بود. یکی از این مشاغل بوستر گیم است. طبق گزارش رسیده از داخل ایران، برخی از این جوانها روزانه حدود 400 هزار تومان درآمد داشتند. یعنی ماهانه چیزی حدود 15 تا 20 میلیون تومان. نه برای تجمل، برای کمک به خانواده، برای اجاره، برای غذا، برای زنده ماندن.
1: اما حالا با قطع اینترنت، همین شغل‌های کوچک هم از کار افتادند. یک جوان از داخل ایران میگوید
2: اینترنت پرو هم کار نمی‌کنه، هم سهمیه بندی شده، هم سرعتش پایینه. بچه‌هایی که گیمر بودن و از بازی پول در می‌آوردن، با بدبختی اینترنت پرو گرفتن. اما سرعت آنقدر کمه که نمیتونن کار کنن.
1: اینترنت پرو قرار بود راه نجات باشد، اما برای مردم به شکل تازه‌ای از تبعیض تبدیل شده است. اینترنت برای عده‌ای محدود، خاموشی برای اکثریت مردم. گزارش میگوید بعضی از این جوانها مجبور شدند از اینترنت خواهر، برادر، همسایه یا اقوامی استفاده کنند که به دلیل شغلشان دسترسی محدود به اینترنت پرو دارند، مثل کادر درمان، وکلا یا بعضی معلمها. اما آن اینترنت هم حجم محدود دارد، گاهی فقط 50 گیگ. سرعتش پایین است، اتصالش ناپایدار است. یکی از دردناکترین صحنه ها این است. جوانی شبها به خانه خواهرش می رود، گوشی او را می گیرد تا شاید چند ساعت بتواند یک سفارش بوست انجام دهد. اما با چنین اینترنتی نه بازی درست بالا می آید، نه سفارش انجام می شود، نه پولی در می آید. در ایران بیکاری سالها پشت چند راه کوچک پنهان شده بود. رانندگی اسنپ، کارهای اینترنتی، بلاگری، فریلنسری و گیمینگ. اما حالا همان راه‌های کوچک هم یکی یکی بسته می شود. وقتی اینترنت قطع می شود، فقط یک پیام ارسال نمی شود. یک کلاس آنلاین عقب نمی افتد. یک بازی قطع نمی شود. یک شغل نابود می شود. یک خانواده بی درآمد می شود. یک جوان بیشتر به بن‌بست رانده می شود.
0: رژیم اسمش را امنیت می گذارد، اما نتیجهش فقر است. اسمش را مدیریت بحران می گذارد، اما نتیجهش بیکاری است. اسمش را اینترنت پرو می گذارد، اما در عمل یعنی اینترنت طبقاتی. یعنی دسترسی برای خودی ها، خاموشی برای مردم و سهمیه بندی حتی برای نفس کشیدن. این گزارش فقط درباره گیمرها نیست. درباره نسلی است که رژیم می خواهد او را از کار، ارتباط، آگاهی و اعتراض جدا کند. اما رژیم یک چیز را نمی فهمد. نسلی که از دل فقر، از دل فیلترینگ، از دل بیکاری برای خودش راه کار و زندگی ساخت، با یک قطعی اینترنت تسلیم نمی شود. همین نسل زد که امروز نانش را قطع کرده اند، فردا دوباره راه خودش را پیدا می کند. اگر اینترنت را ببندند، صدایش در خیابان بلند می شود. اگر کارش را بگیرند، خشمش را نمی توانند بگیرند. اگر صفحه بازیش را خاموش کنند، صفحه اعتراض را روشن خواهد کرد. این نسل، نسل تسلیم نیست. نسلی است که دیده، فهمیده، تجربه کرده و دیر یا زود برای پس گرفتن زندگیش دوباره به خیابان خواهد آمد.
3: دوستان سلام. یکی دو هفته گذشته فضای سیاسی خارج از کشورمون، خارج از ایران، تحولات و خب موضوعات زیادی داشت، حواشی خیلی زیادی رو به خودش دید. مثلا برخی از رسانه‌های معتبر اروپایی گزارش‌های تحلیلی رو منتشر کردن و در اونها نگاه انتقادی داشتن، یه نقد جدی کرده بودن به تاریخچه دیکتاتوری سلطنتی و بعدم به ساختار فعلی این نمادسگاه بچه شاه. اون چیزی که باعث شده بود که این نگاه انتقادی پررنگ‌تر بشه و به این نقدها دامن بزنه، یه سری اختلافاتی بود که در درون خودمون این جریان هم به وجود اومده بود که شاهدش بودیم، هنوزم البته ادامه داره، و بعد هم تجمعاتی بود که این جریان شاهپرستی توی مثلا آلمان و انگلیس برگزار کرده بودن با لباسهایی که با آرم سواک رفته بودن، که این خیلی واکنش برانگیز بود، واکنش خیلی منفی زیادی داشت. امروز می‌خوایم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم، ببینیم اصلا پشت پردش چی بوده، چه اتفاقی افتاد و اصلا چرا این کارو کردن. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا هم توی در استودیو همراه ما باشه. سلام می‌کنم به شما آقای سلیمی و خیلی خوش آمدید.
4: خیلی ممنون، من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
3: تو این یکی دو روزی که گذشت آقای سلیمی، ما خب اختلافات زیادی رو دیدیم که هنوزم خبرش میاد. الانم گفتم ببخشید اشاره کردم، نمیخوام وارد ریزش بشم. همزمان خود بچه شاه هم توی نشستی که توی پولیتیکو داشت نکاتی گفته بود، مثلا گفته بود که ما اینجا نظاره‌گر هستیم، یه همچین واژه‌ای به کار بود، و بعدم از کشورهای غربی خواسته بود که خلاصه بیان یه استراتژی مشخصی رو اونها بریزن، طبق اون عمل کنن که به مردم اجازه بده برن قیام بکنن. نظرتون چیه در رابطه با این موضع‌گیری و بعدم ارتباطش با فضای ملتهبی که در درون خود این جریان وجود داره؟
4: بله، خب این فضای ملتهب و این اختلافات درونی و این اظهاراتی هم که ما از همین رسانه، همین پولیتیکو، نشریه پولیتیکو شاهدش بودیم، در واقع شاید بشه گفت به عبارتی دوری واقعا یه سکه است و نشون دهنده ترکیدن حباب مربوط به یک اپوزیسیون فیک هستش که خب اینطوری تبلیغ میشه. وقتی واقعا یه جریانی خب ریشه در میدان مبارزه واقعی نداره و همه ادعای گذشته اش راجع به 50,000 و 100,000 نمیدونم پاسداران ریزشی و که مرتبط هستن با چیز بچه شاه، یا از اون ور تاکید روی نمیدونم گارد جاویدانی که در داخل کشور فعالیت میکنه، خب وقتی اینا تبدیل واقعا به جوک و مضحکه میشه و پای در واقع نداره، طبیعیه که خب باندها و نمیدونم عناصر درونیش اینجوری دچار انشقاق و به اصطلاح پاچه هم دیگه بگیرن. اما درباره صحبت هم که در پولیتیکو اشاره کردین، خب بچه‌ش رسما اعتراف میکنه که در به صدا به عنوان یک نظاره‌گر هستش، و خب در حالی که خب در جای آروم و امنی هم نشسته و از قدرت خارجی گدایی میکنه برای اینکه برای مردم ایران، برای قیام مردم ایران اجازه بدن یا خط و ربط تعیین میکنه. البته روشنه که ملت ایران هم برای درهم کوبیدن ماشین کشتار به اصطلاح خامنه‌ای هرگز متکی و اجازهش دست قدرت‌های خارجی نبود و نیست، و این بچه شاه هستش که برای رسیدن واقعا به تاج و تخت و قدرت خلاصه رویا و توهم بمباران ایران و نمیدونم پروژه چلپی سازی رو در سر داره، مگر نه تا جایی که به مردم ایران برمیگرده با خون خودشون تو کف خیابونا تا الان بارها به وسیله قیامشون هزینه دادن و این مسیر رو باز کردن. به خوبی هم میدونن که برخلاف توهم پراکنه‌های بچه شاه، مثل پدرش و یا پدر بزرگش که با قدرت خارجی و اونم کودتا به تاج و تخت رسیدن، باید قیمت استقلال خودشون و میهنشون رو خودشون بپردازن.
3: یه چیز دیگه هم که این 7-8 روز اخیر با کنش‌های خیلی تندی رو برانگیخت در بین افکار عمومی در اروپا هم حضور یه سری از این حامیان این بچه شاه بود که با لباس‌های یک دست یه جا بودن، یه جا با لباس‌های مشکی بودن، این سری با لباس تیشرت‌های سفید ولی با آرم ساواک بودن. بله. که توی آلمان و انگلیس رفته بودن. خیلی خیلی انتقادات تندی هم شد نسبت بهش و حرفای جدی هم بهش زدن و گفتن که اصلا یه سری از خودشون حتی برگشتن گفتن که آقا اصلا این کار با هماهنگی نبوده، اینا خودسرانه داشتن و هیچ ارتباط تشکیلاتی ندارن. شما چطور میبینین ارتباط اینها را، یعنی اتفاقاتی که افتاد و بعد توجیهاتی که بعد از اون اومد؟
4: بله، خب واقعا اگر بخوام در یه جمله خلاصه بگم، این اتفاقات واقعا ثابت میکنه که چطور واقعا چه فاشیسم مذهبی چه فاشیسم سلطنتی امور روسی واقعا چقدر به هم شبیهن در روش های کارشون. بچه شاده همون نشست پولیتیکو سرعتا بگه باید به نیروهای امنیتی و هم دستگاه سپاه اما نامو عف بدیم تا ساختار اون دستگاه حفظ بشه، یعنی میخواد در واقع بساط قدرت واقعا خودش رو روی همون اسکلت دستگاه سپاه پاسداران و دستگاه سرکوب اون سوار بکنه. و در حالی که میدونیم این ارگان تا کجا واقعا سرکوبگر و تروریست هست، به نحوی که الان در همه دنیا اون رو دارن توی لیست میبرن، آخرش هم همین کشور انگلیس کردن راجبش بحثه. برای از اون برای هم میبینیم که به اصطلاح چماغداراش چطور تحت نام موسیقی گارد جاویدان واقعا فاشیسم اوریان خودشون تو اروپا نشون میدن و خود بچهش هم جرأت پذیرش همین مسئله نداره و دقیقا مثل خمینی و خامنه‌ای که چه دستای چماغدار حزب الله رو به اصطلاح و یا اون قتل‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر نسبت میدادن، حالا میبینیم که این لومپنها رو هم خودسر مینامند و به این ترتیب دفع مسئله از خودشون میده، حالا که به خوبی میدونیم که خددهندگان چنین جریانات دقیقا از خونه خود بچه شاه داره هدایت میشن. یه واقعیته. دیروز هم به اصطلاح یعنی چی میگن
3: در گذشته
4: در اون دورانی که خمینی بر سر حاکمیت بود چطور با شعار حزب فقط حزب الله سرکوب میکردن مردم، حالا هم میبینیم که ساواک که با همه آرم و نمیدونم نشان و اینا میان عربده های جاوید شاه میکشن و با همین شعارها حمله به تظاهر کنندگان میکنن. معرفه این لومپنه واقعا به پلیس اروپا هم وظیفه ملی همه کسانی هستش که با این بقایای دیکتاتوری و این لومپنها روبرو میشن و واقعا باید اینها رو معرفی کرد و نشون داد که واقعا اینها نشان از همون جلادان دارن که در داخل ایران هم دارن حاکمیت میکنن و همون خط و ضبط و همون فاشیسم دارن پیش میبرن.
3: آیه سلیمی، یک گزارش تحریری مفصلی منتشر شد، یک هفته‌نامه فرانسوی بود به نوبل ابزرواتور در باره همین جریان سلطنت طلبا منتشر کرد، بعدم یه اشاره کرده بود به نقش لابی‌های خارجی اونجا. بعد البته این چندمین باره که به شبکه‌های فیک و مجازی و بعد این چیزاش میکنن. حالا فکر میکنم به نظر میرسه که رسانه‌های جهان هم یه خورده نگاهشون انتقادی تر شده بعد از این هم افتضاحاتی که این جریان درست کرده به تاریخ قبل از انقلاب و همینطور وزن و جایگاه اگر جایگاهی داشته باشه بقای سلطنت. فکر میکنین که تبعات و پیامدهای این گزارش ها برای بچه شاه چی هست؟
4: بله، فکر میکنم واقعا پیامد افشای این نوستالژی به اصطلاح بسیار دروغین و واقعا غیر واقعی که توسط رسانه‌های استعماری پر میشه، نمیدونم تبلیغ میشه، یا همین مزایای ترور رو نمیدونم دستگاه‌های مجازی فیکی که پشت این قضیه هستن و تبلیغ میکنن این دیکتاتوری جدید رو و این ساواک نو رو، واقعا هدفی ندارن جز به اصطلاح تحمیل مجدد یک دیکتاتوری دیگه با به اصطلاح مدیر جدیدش. گزارش همین ابزرواتور که بهش اشاره کردی نشون میده که رسانه های آزاد اروپا متوجه شدن که این جریان واقعا یک اپوزیسیون غیر واقعی و فیک هستش و پادشاهی پوشالی که با دلارهای خارجی و واقعا با لشکری از ربات ها و نمیدونم شبکه های مجازی و سایبری داره پشتیبانی میشه و با چه پول های. البته این گزارش واقعا به نسل جوان و افکار عمومی نشون میده جریان هایی که واقعا تشنه احیای شکنجه های ساواک هستن هرگز نمیتونن حامل و صاحب دموکراسی باشن و این پروژه در واقع استعماری به این ترتیب واقعا باید بگیم تو حد زیادی حبوبش ترکیده و نقشش برجسته تر شده. امروز هم کاملا روشنه که مشروعیت سیاسی نه با پول خارجی نه با پروپاگانداهای مجازی واقعا به دست میاد، بلکه دقیقا مشروعیت در انحصار اون مبارزه و مقاومت واقعی است که جانب مردم ایران شورشگران و جوانها صورت میگیره، اونم در میدان عمل، اونم با قهر انقلابی که سینه در سینه رژیم میستن در مقابل ماشین کشتارش و اراده این ملت با وجود مجاهدانی و شورشگرانی مثل مثلا پویا قبادی، مثل دانشور کار، مثل بابک علیپور، مثل ابوالحسن منتظر و در رأسشون وحید بنی عامریان، محمد تقوی خب به طور واقعی و یا حتی محمد عباسی که از آخرین کسانی از شورشگرانی بودش که اخیراً توسط قضای جلادان در واقع اعدام شد. خب همه اینا حرفشون یک چی بیشتر نیست، این همینی که ببینید در یک کلام استبداد موروثی و استبداد مذهبی جایی در ایران نداره و مردم ایران با فداکاری خودشون استقرار یک جمهوری دموکراتیک رو رقم خواهند زد.
3: این دلیل هم نبود که اینا وقتی که شروع کردن با اون همه آب و تاب و سر و صدا و پروپاگاندا اومدن، میدونستن که خودشون که گذشت زمان و عقربه های ساعت خیلی خیلی تعیین کننده است براشون، چون همونطور هم که الان شما گفتین هر چی زمان میگذره پوچ بودن، فیک بودن، بیریشه بودن اینها بیشتر معلوم میشه و از قضا خیانتی هم که کردن تو این مدت به قیام و به هر حال سرنوشت اعتراضات بیشتر مشخص میشه. بله، بسیار ازتون سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو امروز هم به ما دادین. از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: خب بریم سراغ گفتگوی امروزمون. بحران بین رژیم و آمریکا پس از دیدار ترامپ از چین وارد یک مرحله تازه‌ای شده. رد پیشنهاد رژیم، فشار بر پرونده هسته‌ای، صف‌بندی منطقه‌ای علیه سپاه و فعال شدن بحران تورم و گرانی 4 حلقه یک زنجیرند. رژیم میخواد هم بجنگه، هم مذاکره کنه، هم جامعه را هم کنترل کنه، اما هر سه مسیر به بن‌بست نزدیک شدن. حالا سوال اصلی اینه، آیا رژیم هنوز ابتکار عمل داره یا فقط بحران رو عقب میندازه؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما و تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام بکنم به همه بینندگان ایران آزادی و به خصوص درود بفرستم به اشرف نشانان که امروز این تظاهرات بزرگ در واشنگتن رو برگزار کردن، اونها که یاران شورشگران داخل ایران هستند.
0: بله واقعا خدا قوت به همه شد.
1: به همه شد.
0: آقای افشار، از آخرین وضعیت بحران بین رژیم و آمریکا چه خبر؟ این رد پیشنهاد رژیم از سوی ترامپ چه تبعات و تاثیراتی تو خود رژیم داشته؟
1: خب رد پیشنهاد رژیم از سوی رئیس جمهور آمریکا درست تقریبا همزمان شد با رفتن او به چین. تو این معادله‌ای که اخیراً بوده، به خصوص بعد از بحران مربوط به تنگه هرمز، خب چین و نقش چین البته از اول جنگ به عنوان مشتری اصلی نفت رژیم و یا استفاده از به هر حال تنگه هرمز مطرح بوده. حالا رئیس جمهور آمریکا داره میره چین و در ابتدای رفتنش هم پیشنهاد رژیم رو رد میکنه، پس این یک به اصطلاح شرایط جدیدی پیش میاره. اما واقعیتش اینه که رد پیشنهاد رژیم از سوی رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده اینه که دیگه آمریکا نمیخواد این بازی فرسایشی که با رژیم همیشه میاد و به اصطلاح با برگ مذاکرات بازی میکنه رو میخواد بهش پایان ببخشه و دنبال در واقع یک ضمانت‌های قطعی هست. شما میدونید، همه هم میدونن که دو جنگی که صورت گرفت، هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه، بعد از مذاکراتی که صورت گرفت بوده و هر بار هم گفتن مذاکرات داره پیش میره و الان که الان در اخبار شما هم بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 5 بار از توافق عملی قطعی شده رژیم عقب نشسته. این چی رو نشون میده؟ نشون میده خب رژیم رفته اول یه وعده هایی رو داده و گفته آره ما این دفعه دیگه آمدیم تموم کنیم. ده. ولی واقعیتش که رژیم دنبال تموم کردن نیست، چرا که نمیتونه باشه. این رژیم نمیتونه دنبال پایان بخشیدن به برنامه اتمیش باشه به خاطر به اصطلاح دلایلی که زیاد گفتیم و موضوعی که هست. نکته ای که هست این رد کردن برای بیت خامنه‌ای و کلن حاکمیت رژیم یک ضربه جدی بوده. چرا ضربه جدیه؟ برای اینکه رژیم همیشه میخواسته با تهدید و آمادگی برای مذاکره با این دوتا سلاح در ظاهر به سلاح متضاد با هر دوتاش بازی کنه. خب این الان دیگه با این رد به سلاح پیشنهاد رژیم این در بسته میشه رو جلوی این بازی که رژیم داشته. نکته دیگه هم که اینجاست که اینه که این رد پیشنهاد رژیم رو وارد مرحله جدیدی از شکافهای درونیش میکنه. نه. چون این بازی با تهدید که ماده تهدید هم کجا بود؟ بسن تنگه هرمز و ضمناً عباس عراقچی هم بگه ما آماده ایم برای مذاکرات. این بازی خب یه مقداری کاهش میداد اون وضعیت بحرانی شکاف‌های داخل رژیم رو و به اصطلاح یک چشم‌اندازی برای رژیم باز می‌کرد، یک زمانی می‌خرید. خب وقتی که بسته میشه چی میشه؟ وقتی که این مجال برای بازی با رژیم با این کارت‌ها بسته میشه، خب به اصطلاح سر اینکه این شکاف‌های داخل رژیم که تا به حال بحرانشون خفته بود باز بشه، به خصوص که خب رژیم با این مسافرت ترامپ به چین یک پیام آشکاری هم به دنبال داشت از جانب چین. چین چی گفت؟ گفتش که به روشنی گفت که تنگه هرمز باید باز بمونه و رژیم نمیتونه که به دریانوردی جهانی رو گروگان بگیره. پس این هم اون برگه فشاری که داره میاد، اونم از جانب چین داره به سرا پایین تری سطح خودش رسیده. مجموعه این شرایط رو باید گفتش که در واقع الان رژیم در مخمسه شدیدتری با این دوتا تحول، یعنی رد پیشنهادش از جانب آمریکا که گفت ما همون خط اولشی که خوندم بقیهش رو انداختم کنار، یعنی اینکه هیچ جدیتی درش وجود نداشته.
0: حالا من خواستم سوال بعدی رو بپرسم، ولی بخشی از صحبت‌های امیرحسین ثابتی نماینده مجلس رژیم رو با اجازهتون در تجمعات شبانه هم صحبت کرده بشنویم، که ظاهراً تیم مذاکرات رو هم تهدید کرد.
1: بله.
2: آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یک، آقای عراقچی، دو، هر کسی که با آقای عراقچی میری مذاکره میاد، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ تر آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. چطور دشمن محرمه این چیزا رو بدون مرزی از مردم نامحرمه؟ اما اگه خدایی نکرده افرادی باشن مثل تجربه برجام راهنمای چپ بزنن، در عمل به سمت راست بپیچن، بگن ما این کار رو انجام میدیم اما شما میبینید اصلا یه کار دیگه انجام شده، ما به هیچ عنوان حوصله تکرار این بازی‌ها رو نداریم. خیلی سریع من بگم.
0: خب از شکاف‌های درونی رژیم داشت میگفت. میخوام ببینیم هر کدوم این باندهای درونی رژیم بالاخره چه موضعی دارن، حرف حسابشون چیه. بله. چرا رژیم شفاف نیست؟ همونطور که الان میگفت اون واقعیت مذاکرات رو به ملت نمیگه.
1: اجازه بدید البته به طنز. بله. من از آخرین جمله که از این مزدور، از این رژیمی به سلاب طرفدار خامنه‌ای شنیدیم ثابتی بشنوم که میگه ما حوصله اینها رو نداریم. من به اصطلاح این سوال پیش میاد، پس حوصله چی رو دارن؟ حوصله چی رو دارن وقتی که حوصله این بازی رو ندارن؟ حوصله اون چی که دارن یک خشم بسیار فوران شده جامعه هست، اینو در برابرشون دارن که البته حرفی ازش نمیزنن. واقعیت اینه که همین که خودتونم سوال کردین، خب دو جناح هست. یکی این جناحی که بهش میگن هسته سخت رژیم، یعنی تصمیم گیری نهاییش هست که به سراب جریان جلیلی و سپاه و اینا هستن، سپاه به سراب امنیتی ها که از چی میچینن همه چیز رو؟ از قیام پیش رو که فقط هم دستگاهشون سرکوبه، سرکوب در برابر قیام پیش رو. اون جناح دیگه که به سراب جناح دولت و مذاکرات و قالیباف و سپاه اقتصادی و اینا هستن، اونها میگن چیکار کنیم؟ ما بیاین یک تنفس ایجاد کنیم که با این تنفس جلوی قیام پیش رو رو بگیریم. نذاریم اوضاع به نقطه‌ای برسه که دیگه از به اصطلاح کنترل از هر جهت از دستمون در بره. اونها هم میخوان حفظ رژیم بکنن، منتها به اصطلاح با چیز خودشون، با همین حربه مذاکره. خب تا به حال مشتبه خامنه‌ای هم نشون داده که در تبلیغاتش و زبانش با جریان اوله، در عمل به اصطلاح با عملگراهاست، با این جریان دومه. ولی واقعیتش اینه که این بازی داره به پایان خودش میرسه، چون مذاکرات شده، جنگ هم شده و الان هم باز چشمنداز جنگ باز دو مرتبه در اخبار شما هم بود با این وضعیتی که پیش میاد متاسفانه در پیشه. بنابراین اونها امکان هر گونه تصمیم گیری نهایی رو مثلا به خود بیت هم نداره، چون علی خامنه ایش که کشته شده رفته نیست و این جریان جدید هم که نمیتونه اون به اصطلاح هژمونی یا اون تسلط رو و سلطه کامل روی جناح‌های دیگه اعمال کنه. بنابراین آنچه که مشخصه و در چشم اندازه این، همونچه که خدمتتون عرض کردم، این اونچه که تا به حال مانع این شده که شکاف ها سر باز کنه، اون داره میره کنار. یعنی این بازی هایی که تا حالا زمان خریده، فرض کنید از زمان مرگ خمینی در 28 فوریه در 9 اسفند تا الان، از 9 اسفند الان که امروز در واقع توی اردیبهشت 26 اردیبهشت در خدمتون هستیم، خب این یک زمانیه که این مذاکرات خریده، ولی خب داره به پایانش نزدیک میشه. با پایان یافتن این تضادهای داخل رژیم میزنه بالا. این تضادهای داخل رژیم بالا زدن در شرایطی هم که علی خامنه‌ای نیست بالا سرشون، فرصت بیشتری رو برای مقاومت سازمان یافته که در کف خیابون حرفشو بزنه به وجود میاره.
0: بله. سوال بعدی من یه سوال منطقه‌ایه، ولی قبلش اجازه بدین کامنتی از هموطنی رو بخونم. داستان تنگه هرمز سالهاست تکراری شده، هر وقت گیر میفتن میگن میبندیمش، ولی واقعیت اینه که این کارت خیلی وقت سوخته و دیگه کسی جدی نمیگیره.
1: بله.
0: ممنونیم از همه هموطنان.
1: بله.
0: سوال بعدی من عرض کردم درباره سیاست منطقه‌ای رژیمه، ولی باز هم اجازه بدید بخشی از صحبت‌های تهدیدآمیز منوچهر متکی،
1: بله،
0: که خطاب نمایندگان بحرین ظاهرا بوده، اون رو ببینیم بعد برمیگردیم.
3: بله. الان تو آتش بسته، دعا کنید که جنگی در نگیره، اما اگر جنگ دیگری در بگیره و شما مجدداً تسهیلات پایگاهی امریکا رو در کشورتون در اختیار بگذارید، بدانید آنچنان میزنیم که نامتون رو فراموش بکنیم و خاک بحرین رو توی توبره میکنیم. اینها قبل از اینکه صحبت من شروع بشه جلوی ما نشسته بودن، بلند شدن که برن. گفتم که برید، شما اصلا بی خود اومدید، اینجا جای شما نیست.
0: خب از سیاست منطقه رژیم برامون بگین، الان تو چه نقطه مواضع کشورهای منطقه علیه رژیم چه پیامی داره؟
1: از لحن خود این دیپلمات تروریست سابق رژیم خیلی خوب برمیاد که در از این جهت هم در چه مخمسه، یعنی اینا کسانی بودن که به هر حال در اون تعادل قبلی خودشون با چنین حرفایی روبرو نبودن، به هر حال کشورهای منطقه دنبال یک نوع رابطه با رژیم بودن. الان خب سخت‌ترین مواضع رو کشور امارات متحده عربی گرفته و بسیاری از کشورها هم از جمله در شورای همکاری خلیج فارس در کنارش ایستادن. با چنین وضعیتی خب در واقع رژیم به قول معروف با زمین سفت این بار روبرو شده و همیشه معروفه که در زمین سفت هستش که تضادهای داخلیش میزنه بالا. الان رژیم در منطقه منزوی تر شده، فشار امنیتی روی شبکه‌هایی که رژیم داشته در این کشورها بیشتر شده، تقریبا هر روز در کویت، همین بحرین، در امارات، در قطر شبکه‌های سپاه تروریستی به اصطلاح افشا میکنن. البته اینطور نیست که مثلا ازشون خبر نداشته باشن یا الان مطلع شده باشن، نه، مماشات میکردن، کنار میامدن، الان دیگه میبینن زمان افشایش و زمان رو شدن این مثلا. خب این به نوبه خودش دست رژیم رو بسیار میبنده. این در واقع اگه بخوام خلاصه بگم راجع به این سال،
0: بله، همین خلاصه شو وقتمون داره.
1: یک شکست راهبردی هست برای خامنه‌ای، برای دستگاه حاکمیت رژیم که منطقه رو نداره. این تهدیدی هم که داره میکنه در واقع به خاطر اینه که دیگه این کشورهای منطقه خط رژیم رو نمیخونن، در واقع در برابر جبهش ایستادگی دارن و این رو به این خاطره که به این تهدیدایی که چیزه به اصطلاح هیچ ماده عملی هم نداره رو آورده.
0: روزگاری همینا حیات خلوت رژیم،
1: بله، خصوص برای هسته های به اصطلاح پاسدارانش و اینا.
0: یه سوال دیگه داریم و فقط دو دقیقه دیگه، بله. ولی قبل از این سوال، چون درباره اوضاع بحران‌های اقتصادی اجتماعی رژیم بخشی از صحبت‌های عضو کمیسیون انرژی مجلس رژیم درباره موضوع گرونی بنزین با هم بشنویم، سوال مطرح.
1: بله، خواهش.
4: دعایاتی هست در خصوص قیمت بنزین، آیا درست اتفاقاتی در راه یا شما خبر دارید؟
5: بله، شایعات درسته، غلط نیست. بله، دولت نظر داره که بنزین قیمتش افزایش پیدا بکنه. در اولین جلسه‌ای که در همین پس از آتش بس با وزیر محترم نفت گذاشتیم، صراحتا ما مخالفت خودمون رو ابراز کردیم و مجلس به هیچ وجه موافق نیست و اجازه نخواهد داد این اتفاق. اصلا در این شرایط به صلاح کشور نیست، به صلاح مردم نیست، به صلاح دولت هم نیست. اون شیوه قیمتی هم باید بذاریم فعلا، الان وقتش نیست. حتما مخالفیم، بله، ما صراحتا مخالفیم. دولت شاید اونجا مطرح کرد، استمزاج کرد، ما صراحتا مخالفت خودمون رو اعلام کردیم.
0: بله، در همین یه دقیقه که داریم لطفاً خلاصه بگین که بالاخره همین جوریش رژیم کلی با بحران‌های اقتصادی مواجه بود. جنگ هم که اومده دیگه چی اضافه شده از بحران‌های اقتصادی؟
1: واقعیتش اینه که جنگ در تنگه هرمز نیست. آمده وارد اقتصاد کشور شده، وارد سفره مردم شده حالت جنگ. و این تلاشایی که دارن میگن که ما اصلا مخالفیم و فلان، اینها به اصطلاح یک اقدام به اصطلاح ضد انگیزه ایه که میخوان تا جایی که ممکنه به اصطلاح این قیام روبرو رو پیش رو رو به عقب بندازن. واقعیتش اینه که وحشت رژیم از انفجار بسیار، این بار انفجار بسیار متفاوت عمومی هست نسبت به حتی دیماه 404، چون خب اوضاع جنگ و وضعیتش و به خصوص بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بی آیندگی این رژیم برای نیروهای خودش، همون نیروهایی که قراره به قیام آینده مردم شلیک کنن، برای همونا به وجود آورده. وقتی صحبت از شکاف داخلی رژیم میکنیم، یعنی قبل از هر چیزی اول رو همین بسیجی‌ها و سپاهیان تفنگ به دست که میخوان شلیک کنن رو مردم، اول رو اوناست، رو اونا پیاده میشه این شکاف‌های داخلی، برای همینم میخواستن تا به حال روش بپوشونن. ولی واقعیت اینه که وضعیت جوشان جامعه به علاوه این شکاف‌هایی که داره باز میشه و چشم‌انداز هرچی ضعیف‌تر شدن رژیم که نمیتونه، اولین جایی هم که ضعف رژیم نشون داده میشه در این که نمیتونه شکاف‌های داخلی خودش رو ببنده، و این رو کاملا همه مردم ایران و اولم خود نیروهای تحت امرشون، همون پاسدار بسیجی‌ها متوجه چنین ضعفی در حاکمیت میشن، و در نتیجه اینجاست که وحشت بزرگ از قیام پیشرو که صد که ده ها برابر شدیدتر در آتش، در سازمان یافتگی، در مسلح بودن در نسبت به قیام 404 خودش رو نشون خواهد داد.
0: بله، خیلی محبت کردید آقای احمد افشار که به همه سوالات ما پاسخ دادید. درود بر شما.
6: سرسخت و سرفراز بر چوبه های دار و تیرک های اعدام و تخت های شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و از الفاظ

بودم، با همه کس در همه جای یاد تو بودم. گر یک حاجت من از خدا بخواهم، تنها

0: تنها یارا تو را تو را بخواه.
1: بازتاب جهانی تظاهرات ایرانیان در آمریکا. صدای ایران آزاد این بار تنها در خیابان‌های ایران شنیده نشد. از مقابل کنگره آمریکا تا تیتر رسانه‌های بین‌المللی، پژواک مطالبات مردم ایران به گوش جهان رسید. تجمع گسترده ایرانیان و حامیان آنان در واشنگتن نه فقط یک راهپیمایی سیاسی، بلکه نمایشی از تداوم مطالبه آزادی، مخالفت با اعدام‌های سیاسی و حمایت جهانی از مقاومت مردم ایران. رویدادی که رسانه‌های مطرح بین‌المللی آن را بازتاب دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس 26 اردیبهشت 405، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا وسلی کلارک در جریان یک تجمع برای آمریکایی‌های ایرانی تبار و حامیان آنها در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا روز شنبه 26 اردیبهشت 405 در واشنگتن سخنرانی می‌کند. سایت فاکس نیوز، سفیر سابق آمریکا می‌گوید رژیم ایران با افزایش مقاومت به عقب برگشته است. معترضان ضد رژیم ایران در واشنگتن دی سی تجمع کردند، در حالی که ترامپ از تهران می‌خواهد به توافق صلح برسد. حامیان ایرانی آمریکایی شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه پیش از راهپیمایی به سمت بنای یادبود جنگ جهانی اول در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا تجمع کردند تا از سیاستگزاران بخواهند اعدام‌های سیاسی فزاینده در ایران را محکوم کنند. او گفت آزادی هرگز به میل خود توسط مستبدان اعطا نشده است. آزادی همیشه مستلزم فداکاری مردان و زنانی است که آماده‌اند در برابر ظلم و ستم صرف نظر از هزینه آن بایستند. Just the News انتظار می‌رود هزاران نفر در تجمع ایران آزاد در واشنگتن دی سی شرکت کنند و از رژیم بخواهند کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کند. این رویداد که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده است در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده برگزار می شود. تلویزیون فاکس نیوز جمعیتی روز شنبه در واشنگتن دی سی برای راهپیمایی علیه رژیم ایران جمع می شوند و شعار می دهند ما عدالت می خواهیم، ما صلح می خواهیم، ایران آزاد، ما پافشاری می کنیم. همچنین شنیده شد که جمعیت پیش از راهپیمایی برنامه ریزی شده در پایتخت کشور شعارهای مانند تغییر رژیم در ایران توسط مردم ایران و اعدامها را در ایران متوقف کنید اکنون اکنون اکنون سر می دهند. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که انتظار دارد هزاران نفر از هوادارانش در این تجمع و راهپیمایی شرکت کنند. خبرگزاری رویترز تظاهرات کنندگان در حمایت از ایران در واشنگتن دی سی تجمع می کنند. پاتریک کندی نماینده سابق کنگره در تجمع ایران آزاد که امروز در واشنگتن دی سی برگزار می شود خطاب به جمعیت حاضر در واشنگتن گفت آرمان آزادی زنده، سازمان یافته و در حال پیشرفت است. کندی گفت بنابراین برای من افتخار بزرگی است که امروز در کنار شما برای راهپیمایی ایران آزاد در واشنگتن بایستم. این اعلامی است که شما تسلیم نشده اید و استبداد پیروز نشده است و آرمان آزادی زنده، سازمان یافته و در حال پیشرفت است. بازتاب گسترده این تجمع در رسانه‌های بین‌المللی نشان داد که مسئله حقوق بشر و خواست آزادی در ایران دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به مطالبه جهانی تبدیل شده است که هر روز حمایت و توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.
2: دوستان سلام. یکی دو هفته گذشته فضای سیاسی خارج از کشورمون، خارج از ایران، تحولات و خب موضوعات زیادی داشت، حواشی خیلی زیادی رو به خودش دید. مثلا برخی از رسانه‌های معتبر اروپایی گزارش‌های تحلیلی رو منتشر کردن و در اونها نگاه انتقادی داشتن، یه نقد جدی کرده بودن به تاریخچه دیکتاتوری سلطنتی و بعدم به ساختار فعلی این نمادسگاه بچه شاه. اون چیزی که باعث شده بود که این نگاه انتقادی پررنگ‌تر بشه و به این نقدها دامن بزنه یه سری اختلافاتی بود که در درون خودمون این جریان هم به وجود اومده بود که شاهدش بودیم، هنوزم البته ادامه داره و بعد هم تجمعاتی بود که این جریان شاپرستو توی مثلا آلمان و انگلیس برگزار کرده بودن با لباسایی که با آرم سواک رفته بودن، که این خیلی واکنش برانگیز بود، واکنش خیلی منفی زیادی داشت. امروز می‌خوایم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم، ببینیم اصلا پشت پردش چی بوده، چه اتفاقی افتاد و اصلا چرا این کاری کردن. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا هم توی در استودیو همراه ما باشه. سلام می‌کنم به شما آقای سلیمی و خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون. بله در خدمت
2: هستم. تو این یکی دو روزی که گذشت آقای سلیمی، ما خب اختلافات زیادی رو دیدیم که هنوزم خبرش میده. الانم گفتم ببخشید اشاره کردم، نمیخوام وارد ریزش بشم. همزمان خود بچه شاه هم توی نشستی که توی پولیتیکو داشت نکاتی گفته بود، مثلا گفته بود که ما اینجا نظاره‌گر هستیم، یه همچین واژه‌ای به کار بود. و بعدم از کشورهای غربی خواسته بود که خلاصه بیان یه استراتژی مشخصی رو اونها بریزن، طبق اون عمل کنن که به مردم اجازه بده برن قیام بکنن. نظرتون چیه در رابطه با این موضوع گیری و بعدم ارتباطش با فضای ملتهبی که در درون خود این جریان وجود داره؟
3: بله، خب این فضای ملتهب و این اختلافات درونی و این اظهاراتی هم که ما از همین رسانه، همین پولیتیکو، نشریه پولیتیکو شاهدش بودیم، در واقع شاید بشه گفت به عبارتی دوری واقعا یه سکه است و نشون دهنده ترکیدن حباب مربوط به یک اپوزیسیون فیک هستش که خب اینطوری تبلیغ میشه. وقتی واقعا یه جریانی خب ریشه در میدان مبارزه واقعی نداره و همه ادعای گذشته اش راجع به 50,000 و 100,000 نمیدونم پاسداران ریزشی و که مرتبط هستن با چیز بچه شایی، از اون بر تاکید روی نمیدونم گارد جاویدانی که در داخل کشور فعالیت میکنه، خب وقتی اینا تبدیل واقعا به جوک و مضحکه میشه و پای در واقع نداره، طبیعیه که خب باندها و نمیدونم عناصر درونیش اینجوری دچار انشقاق و به اصطلاح پاچه همدیگه رو بگیرن. اما درباره صحبتی هم که در پولیتیکو اشاره کردین، خب بچه‌ش رسما اعتراف میکنه که در به اصطلاح به عنوان یک نظاره‌گر هستش، و خب در حالی که خب در جای آروم و امنی هم نشسته و از قدرت خارجی گدایی میکنه برای اینکه برای مردم ایران، برای قیام مردم ایران اجازه بدن یا خط و ربط تعیین میکنه. البته روشنه که ملت ایران هم برای درهم کوبیدن ماشین کشتار به اصطلاح خامنه‌ای هرگز متکی و اجازهش دست قدرت های خارجی نبود و نیست، و این بچه شاه هستش که برای رسیدن واقعا به تاج و تخت و قدرت خلاصه رویا و توهم بمباران ایران و نمیدونم پروژه چرپی سازی رو در سر داره، مگر نه تا جایی که به مردم ایران برمیگرده با خون خودشون تو کف خیابونا تا الان بارها به وسیله قیامشون هزینه دادن و این مسیر رو باز کردن. به خوبی هم میدونن که برخلاف توهم پراکنای بچه شاه، مثل پدرش و یا پدر بزرگش که با قدرت خارجی و هم کودتا به تاج تخت رسیدن، باید قیمت استقلال خودشون و میهنشون رو خودشون بپردازن.
2: یه چیز دیگه هم که این 7-8 روز اخیر واکنش‌های خیلی تندی رو برانگیخت در بین افکار عمومی در اروپا هم حضور یه سری از این حامیان این بچه شاه بود که با لباس‌های یک دست یه جا بودن، یه جا با لباس‌های مشکی بودن، این سری با لباس تیشرت‌های سفید ولی با آرم ساواک بودن که توی آلمان و انگلیس رفته بودن. خیلی خیلی انتقادات تندی هم شد نسبت بهش و حرفای جدی هم بهش زدن و گفتن که اصلا یه سری از خودشون حتی برگشتن گفتن که آقا اصلا این کار با هماهنگی نبوده، اینا خودسرانه داشتن و هیچ ارتباط تشکیلاتی ندارن. شما چطور میبینین ارتباط اینها را، یعنی اتفاقاتی که افتاد و بعد توجیهاتی که بعد از اون اومد؟
3: بله، خب واقعا اگر بخوام در یه جمله خلاصه بگم، این اتفاقات واقعا ثابت میکنه که چطور واقعا چه فاشیسم مذهبی، چه فاشیسم سلطنتی و موروثی واقعا چقدر به هم شبیه هن در روش های کارشون. بچه شاه در همون نشست پولیتیکو سرعتا میگه باید به نیروهای امنیتی و دستگاه سپاه اما نامو عفو بدیم تا ساختار اون دستگاه حفظ بشه، یعنی میخواد در واقع بساط قدرت واقعا خودش رو روی همون اسکلت دستگاه سپاه پاسداران و دستگاه سرکوب اون سوار بکنه، و در حالی که میدونیم این ارگان تا کجا واقعا سرکوبگر و تروریست هست، به نحوی که الان در همه دنیا اون رو دارن توی لیست میبرن، آخرش هم که کشور انگلیس کردن راجبش بحثه. بعد از اون برای هم میبینیم که به اصطلاح چماقداراش چطور تحت نام موسیقی گارد جاویدان واقعا فاشیسم اوریان خودشون تو اروپا نشون میدن و خود بچهش هم جرأت پذیرش همین مسئله نداره و دقیقا مثل خمینی و خامنه‌ای که چه دستای چماقدار حزب الله رو به اصطلاح و یا اون قتل‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر نسبت میدادن، حالا میبینیم که این لومپنها رو هم خودسر مینامند و به این ترتیب دفع مسئله از خودشون میده، حالی که به خوبی میدونیم که خددهندگان چنین جریانات دقیقا از خونه خود بچه شاه داره هدایت میشن. یه واقعیت دیروز هم به اصطلاح یعنی چی میگن
2: در گذشته
3: در اون دورانی که خمینی بر سر حاکمیت بود چطور با شعار حزب فقط حزب الله سرکوب میکردن مردم، حالا هم میبینیم که ساواک که با همه آرم و نمیدونم نشان و اینا میان عربده های جاوید شاه میکشن و با همین شعارها حمله به تظاهر کنندگان میکنن. معرفی این لومپنها واقعا به پلیس اروپا هم وظیفه ملی همه کسانی هستش که با این بقایای دیکتاتوری و این لومپنها روبرو میشن و واقعا باید اینها رو معرفی کرد و نشون داد که واقعا اینها نشان از همون جلادانی دارن که در داخل ایران هم دارن حاکمیت میکنن و همون خط و رفت و همون فاشیسم رو پیش میبرن.
2: آیه سلیمی، یک گزارش تحریری مفصلی منتشر شد، یک هفته‌نامه فرانسوی به عنوان نوول ابزرواتور در باره همین جریان سلطنت طلبا منتشر کرد، بعدم یه اشاره کرده بود به نقش لابی‌های خارجی اونجا. بعد البته این چندمین باره که به شبکه‌های فیک و مجازی و بعد این چیزاش میکنن. حالا فکر میکنم به نظر میرسه که رسانه‌های جهان هم یه خورده نگاهشون انتقادی تر شده بعد از این هم افتضاحاتی که این جریان درست کرده به طور قبل از انقلاب و همینطور وزن و جایگاه اگر جایگاهی داشته باشه بقای سلطنت. فکر میکنین که تبعات و پیامدهای این گزارش ها برای بچه شاه چی هست؟ آیه سلیمی، یک گزارش تحریری مفصلی منتشر شد، یک هفته‌نامه فرانسوی به عنوان نوول ابزرواتور در باره همین جریان سلطنت طلبا منتشر کرد، بعدم یه اشاره کرده بود به نقش لابی‌های خارجی اونجا. بعد البته این چندمین باره که به شبکه‌های فیک و مجازی و بعد این چیزاش میکنن. حالا فکر میکنم به نظر میرسه که رسانه‌های جهان هم یه خورده نگاهشون انتقادی تر شد.

0: تبعات و پیامدهای این گزارش‌ها برای بچه شاه چی هست؟
1: بله، فکر می‌کنم واقعا پیامد افشای این نوستالژی به اصطلاح بسیار دروغین و واقعا غیر واقعی که توسط رسانه‌های استعماری پر میشه، نمیدونم تبلیغ میشه، یا همین مزایای ترور رو نمیدونم دستگاه‌های مجازی فیکی که پشت این قضیه هستن و تبلیغ میکنن این دیکتاتوری جدید رو و این ساواک نو رو، واقعا هدفی ندارن جز به اصطلاح تحمیل مجدد یک دیکتاتوری دیگه با به اصطلاح مدیر جدیدش. گزارش همین ابزرواتور که بهش اشاره کردی نشون میده که رسانه‌های آزاد اروپا متوجه شدن که این جریان واقعا یک اپوزیسیون غیر واقعی و فیک هستش و پادشاهی پوشالی که با دلارهای خارجی و واقعا با لشکری از ربات ها و نمیدونم شبکه های مجازی و سایبری داره پشتیبانی میشه و با چه پول های. البته این گزارش واقعا به نسل جوان و افکار عمومی نشون میده جریان هایی که واقعا تشنه احیای شکنجه های ساواک هستن هرگز نمیتونن حامل و صاحب دموکراسی باشن و این پروژه در واقع استعماری به این ترتیب واقعا باید بگیم تو حد زیادی این حبوبش ترکیده و نقشش برجسته تر شده. امروز هم کاملا روشنه که مشروعیت سیاسی نه با پول خارجی نه با پروپاگانداهای مجازی واقعا به دست میاد، بلکه دقیقا مشروعیت در انحصار اون مبارزه و مقاومت واقعی است که جانب مردم ایران، شورشگران و جوانها صورت میگیره، اونم در میدان عمل، اونم با قهر انقلابی که سینه در سینه رژیم میستن در مقابل ماشین کشتارش. و اراده این ملت با وجود مجاهدانی و شورشگرانی مثل پویا قبادی، مثل دانشور کار، مثل بابک علیپور، مثل ابوالحسن منتظر و در رأسشون وحید بنی عامریان، محمد تقوی خب به طور واقعی و یا حتی محمد عباسی که از آخرین کسانی از شورشگرانی بودش که اخیراً توسط قضای جلادان در واقع اعدام شد. خب همه اینا حرفشون یک چی بیشتر نیست، اینم اینه که ببینید در یک کلام استبداد موروثی و استبداد مذهبی جایی در ایران نداره و مردم ایران با فداکاری خودشون استقرار یک جمهوری دموکراتیک رو رقم خواهند زد.
0: این دلیل هم نبود که اینا وقتی که شروع کردن با اون همه آب و تاب و سر و صدا و پروپاگاندا اومدن، میدونستن که خودشون که گذشت زمان و عقربه های ساعت خیلی خیلی تعیین کننده است براشون، چون همونطور هم که الان شما گفتین هر چی زمان میگذره پوچ بودن، فیک بودن، بیریشه بودن اینها بیشتر معلوم میشه و از قضا خیانتی هم که کردن تو این مدت به قیام و به هر حال سرنوشت اعتراضات بیشتر مشخص میشه. بله، بسیار ازتون سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو امروز هم به ما دادین. از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دهم، واکنش های ارتجاعی استعماری در برابر اعتلای جایگزین دموکراتیک. قسمت دوم.
2: 93. درباره دفترچه اضطرار بچه شاه، پاراگراف های زیر کینن از متن دفترچه آمده و نیاز به هیچ توضیحی ندارد، قابل توجه است. پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلاب ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به ملت، سامانه بزار به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. سامانه گذار تحت رهبری

0: یه رهبر خیزش ملی بچه شاه عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار. سامانه گذار چتری است در برگیرنده سه نهادی که اداره ایران را در دوران گذار تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خواهند داشت. این سه نهاد عبارتند از نهاد خیزش ملی در نقش قوه مقننه، دولت گذار در نقش قوه مجریه و دیوان گذار در نقش قوه قضائیه. نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد با پیشنهاد نهاد خیزش ملی که مستلزم رأی اکثریت مطلق همبندان است و با تایید رهبر خیزش ملی انجام می‌پذیرد. نهاد خیزش ملی نقش قوه مقننه را در دوران گذار به عهده خواهد داشت. همبندان نهاد خیزش ملی که گوناگونی و رنگارنگی ملت یک پارچه ایران را نمایندگی خواهند کرد، از سوی رهبر خیزش ملی رضا پهلوی منصوب می‌گردند. برای تغییر تعداد کل همبندان و عزل یک همبند، رأی اکثریت مطلق همبندان نهاد و تایید رهبر خیزش ملی بچه شاه الزام می باشد. وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت منصوب بچه شاه پس از تایید نهاد خیزش ملی همه منصوب بچه شاه به رأی اکثریت مطلق منصوب می گردند. شاکله دولت گذار به عنوان نمونه تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها امری است که در وقت مقتضی توسط دولت گذار و در مشورت با نهاد خیزش ملی و تایید رهبر خیزش ملی مشخص خواهد شد. روند پیشنهادی در این متن نیازمند حداقل 18 ماه و حداکثر 36 ماه است. بدیهی است که بروز رخدادهای غیر قابل پیشبینی، برای نمونه فجایع طبیعی و یا جنگ، میتواند سبب تمدید زمانبندی یاد شده شود. در این صورت هر گونه تمدید برای بیش از 6 ماه نیازمند تصویب هر سه نهاد، نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار، همه منصوبین بچه شاه و تأیید رهبر خیزش ملی بچه شاه است. حفظ عملکردهای اساسی دولت انتقالی با هدف تثبیت کشور تلاش می کند عملکردهای حیاتی را بدون وقفه حفظ کند. این برنامه راهبردهای 6 ماه نخست را برای حفظ ثبات اجتماعی در هر دو بخش دولتی و خصوصی تشریح می کند. فرماندهی نظامی باید بر انسجام داخلی، جلوگیری از شورش، مدیریت وفاداری و حفظ نظم تمرکز کند. دولت انتقالی باید راهکارهای تهیه شده توسط متخصصان امنیتی دولت انتقالی را برای جلوگیری از کودتا و اقدامات بازپسگیری قدرت توسط عوامل رژیم پیشین به دقت اجرا کند. تا زمانی که ارتش و نهادهای امنیتی جدید به طور کامل سازماندهی و عملیاتی شوند، دولت انتقالی باید از ساختار موجود برای حفظ نظم عمومی، دفاع ملی و کنترل مرزها استفاده کند. شروع ساختار نظامی از صفر غیر ضروری، پرهزینه و خطرناک است. دولت باید اون دست از اعضای سپاه و بسیج که آلوده به جنایت و فساد نیستند را پس از حذف نقش‌های ایدئولوژیک آموزش مجدد دهد و به تدریج در ارتش ملی جذب کند. تا دولت باید برنامه‌هایی برای بازآموزی، بازنشستگی مرحله‌ای، جذب مجدد و استفاده هدفمند از نیروهای سابق تدوین و اجرا کند تا از بحران معیشتی و روانی در میان نیروهای مسلح جلوگیری شود. تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی جدید با ساختار شفاف و پاسخگو به رهبر دوران انتقالی، اجرای طرح اصلاح نیروی انتظامی و بازآموزی مأموران با تمرکز بر نظم مدنی، حقوق بشر و کنترل دموکراتیک، ادغام تدریجی نیروهای سابق سپاه، بسیج و اطلاعات در ساختارهای جدید نظامی و غیر نظامی. وزارت اطلاعات برکناری مقامات ارشد، ارزیابی و راستی آزمایی و ادغام نیروهای میان رده در ساختار جدید اطلاعاتی. سازمان اطلاعات سپاه برگالگری، ارزیابی و راستی آزمایی، ادغام بدنه کارشناسی در ساختار اطلاعاتی نوین و انحلال سازمان. اطلاعات فراجا برکناری سطوح عالی مدیریتی همراه با حفظ موجودیت سازمان. ضد جاسوسی سپاه، انحلال و ادغام در ارتش ملی. یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این برنامه اعمال حکومت نظامی. برقراری حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر است.
1: یقه‌درانی مزدور نفوذی ایرج مصداقی برای دفترچه اضطرار بچه شاه به خوبی فواید بقایای فاشیسم سلطنتی را برای فاشیسم دینی توضیح می‌دهد. این موضوع در کانال تلویزیونی اطلاعات ساخته در 15 مرداد با اشاره به مخالفت‌های گسترده با این دفترچه گفت: این چیزها به نظر من نوعی تحریف واقعیت است. مثلا میاد میگه این را دفتر تحکیم وحدت نوشتند. چرا دروغ میگویید؟ کجاش اشتباه است؟ میگه به رسمیت شناختن قوانین جمهوری اسلامی. چرا دروغ میگویید؟ چرا فکر میکنید راجع به همه چیز باید نظر بدهید؟ اون هم نظر تخصصی. از نظر من با توجه به محدودیت‌هایی که ما داریم از این قانون و این برنامه بهتر نمیشد ارائه داد. کسی داره بیاد ارائه بده. اساساً دشمنی‌هایی هم که با این برنامه میشود نشان دهنده اینه که مورد توجه عامه است و من به مردم عزیزمان میگویم، به اونهایی که صحبت ما را گوش میکنند تاکید میکنم که باید به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد کرد و به هر تصمیم او که نقد داریم یا نظر متفاوت داریم باید به او اعتماد کرد. دگردیسی مزدور نفوذی به طرفدار سینه چاک بچه شاه در کارگاه نمدمالی وزارت اطلاعات در سالهای اخیر نیاز رژیم را به آلترناتیوهای مجهول برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی برملا می کند. مأمور مزبور در 4 تیر 1404 گفت: من تمام صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی را دنبال کردم و نقدی ندارم. چه کار کنم؟ نقدی ندارم. حاضرم با تمام کسان دیگر بحث کنم. تنها گزینه به نظر من اینه. به نظر من تمام مواضع شاهزاده رضا پهلوی به خصوص چند سال اخیر هیچ ایرادی ندارد. نمیتونی ایراد بگیری. چه ایرادی میخوایی بگیری؟ از نظر من اتفاقا در حاکمان ایران کسی مثل رضا پهلوی و به دانش رضا پهلوی نبوده. رئیسی بوده 6 کلاسه، پزشکیان رانتی، امیر عبداللهیان بود. شما برید روحانی، دکتر روحانی یک جمله انگلیسی بلد نیست. اینها شدند با سواد و شاهزاده رضا پهلوی سواد نداره. همچنین در 15 مرداد 1404 گفت: دوستان عزیزی که مردد هستید و هنوز تصمیم نگرفتید، ایران داره از بین میره. و ما جز شاهزاده رضا پهلوی هیچ امیدی نداریم و هیچ مفری هم نداریم. اگر او نباشد شرایط برای ما به شدت وخیم تر خواهد بود. فریب این را نخورید که چرا شاهزاده رضا پهلوی با این هست با من نیست. به انتخابهایش احترام بگذارید، حتی اگر مخالفید، و به حق او احترام بگذارید حتی اگر نمی پسندید. تلاش خودتان را بکنید، نه با دشمنی و آب به آسیاب رژیم ریختن. در طول سالهای گذشته و به خصوص از زمانی که شاهزاده رضا پهلوی نقش فعالتری را به عهده گرفتن و عملا رهبری دوران گذار را به عهده گرفتن و اعلام آمادگی کردند، تقریبا هیچ ابتکاری نیست که از سوی ایشون مطرح شده باشه و با دشمنی های عجیب و غریب روبرو نشده باشه. شما فکرش را بکنید، این اخیر را میگویم، شاهزاده رضا پهلوی، نه دوستان شاهزاده رضا پهلوی، کسانی که علاقمند به ایشون بودند، پروژه من وکالت میدهم را کلید زدند و چه دشمنی هایی کردند و رساندند به جایی که طرح امنیتی است.
0: اطلاعات آخوندی برای اینکه دگردیسی را تسهیل کند، از مدتی پیش یک مهره جنایتکار را از تهران فرستاد تا نقش مربی مزدور را هم ایفا کند. مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول سابق کیهان خامنه ای و معاون سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که اخیراً لباس اپوزیسیون پوشیده، در 6 اردیبهشت 1403 راهی کانادا شد و مدعی شد جریان پادشاهی مشروطه الان در ایران بر اساس برآورد ما منسجمترین و قویترین جریان سیاسی با سرمایه ترین جریان سیاسی است. مزدور نفوذی طبق دستورالعمل به دفاع از نصیری که مورد نفرت گسترده ایرانیان قرار گرفته بود برخاست و گفت این که کسی فکر کنه خامنه ای او را فرستاده که تاجزاده شاهزاده را ترک کنه باید به عقل شک کرد. نصیری هم هندوانه را به زیر بغل مزدور نفوذی برگردان و او را یکی از سرمایه های سیاسی ایران خواند. این در حالی است که مزدور نفوذی وقتی نصیری تازه اپوزیسیون نمایی را شروع کرده بود در مورد او گفت اینها باندهای رژیم هستند. این نکبتی که امروز دامنگیر مردم ایران شده توش سهیم هستند، نباید مورد اعتماد واقع شوند. اما به دستور وزارت لحن مزدور تغییر کرد و در 12 مهر 1402 نصیری را برای رژیم بسیار خطرناک و بحران عظیمی خواند که فساد آخوندها را برملا می کند. اما این شخص شاهپرست بسیار خطرناک چندی بعد بدون هیچ مشکلی به ایران بازگشت و از آنجا در کمال امنیت به تبلیغ برای بچه شاه ادامه داد. مأمور نفوذی در 25 مهر 1403 گفت گفتگویی که مهدی نصیری می کند در بی بی سی 21 مهر 1403 یکی از گفتگوهای درخشان است و بسیار تأثیرگذار. آقای نصیری مسلمان است و اونجا هم از موضع یک آدم مسلمان صحبت می کند و به پیامبر اشاره می کند. به نظر من پاسخهایی که آقای مهدی نصیری میده بسیار بسیار درست و بجا و خوب و منطقی است. من قبلا هم گفتم، راجع به ایشون گفتم، از صداقت ایشون برخوردار است. حالا همه آدم ها میتوانند تغییر کنند. این ندایی است که از ایران میاد و یکی از مسلمان ها میگه و باید بهش توجه کرد. اگر کسی به اعتقاداتش و دینش علاقمند است بایستی با اسلام سیاسی مرزبندی کند. این کسانی که می آیند و می گویند چرا نصیری را نمی گیرند، همین حرف را خود آقای نصیری هم گفت و گفت به موقعش. اون کسانی که در این ساحل امن هستند با اونها در زمین رژیم بازی میکنن. در اوایل 1404 نصیری مجدداً به کانادا آمده و در آنجا رحل اقامت افکنده و با مخالفت گسترده هموطنان مواجه شده است.
1: در مورد عوامل و نفوذی‌های رژیم در میان شاهپرستان که تماماً خط اطلاعات آخوندها را پیش می‌برند، نمونه‌ها فراوان است. از قبیل شکنجهگر قدیمی ساواک، پرویز معتمد، در ارتباط با سفارت رژیم در فرانسه که همکاسه مصداقی بود. ستاد اجتماعی مجاهدین در اطلاعیه 26 دی 1401 اعلام کرد مصداقی مانند امیر سعدونی بمبگذار ویلند که 12 سال به عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر میکرد به مدت 2 دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگرگونی خود را طی کرد. نمونه دیگر مهرداد عارفانی است که در دادگاه بلژیک به 18 سال حبس محکوم شد و در اوین همزمان با مصداقی به خدمت لاجوردی و سپس وزارت اطلاعات درآمد. در 15 مهر 1403 ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورا خاطرنشان کرد مزدور نفوذی ایرج مصداقی پس از افشای مأموریتش توسط 1606 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم های شاه و شیخ به صراحت گفت تا وقتی مسعود رجوی را توی قبر فیزیکی نگذارد ول نمی کند. همان خواب خونسرشته شیخ و شاه که اکنون در دادگاه قضایی جلادان اولویت یافته است. استعمال چنین موجودی توسط بی بی سی علیه مجاهدین و مقاومت ایران با مدال‌های چند سرطلای اپوزیسیون، تحلیلگر و حقوق بشر کثیف، ضد انسانی و مجرمانه است و خط کار ارتجایی و استعماری علیه مصدق بزرگ را تداعی می‌کند. تغییر مزاج و دست به دست شدن مزدور از این پدرخوانده به پدرخوانده دیگر، از لاجوردی تا ثابتی و غیره، بسته به الزامات و مقتضیات وزارت بدنام و انجمنهای نجاست آن در هر مرحله است. مزدور مزبور در انجام مأموریت‌های محوله به آنجا رسید که درباره مصاحبه‌های پرویز ثابتی، سردشکیم ساواک که سراپا دروغ و انکار جنایت‌هایش علیه بشریت برای گریز از مکافات بود، به مجیزگویی‌های محوه از ثابتی روی آورد. مجاهد خلق حسین دایی‌الاسلام در آذر 1402 در این باره نوشت مزدور کثیف نفوذی ایرج مصداقی در فقدان لاجوردی به پاچلیسی پدرخوانده بعدی خود پرویز ثابتی سرشکنجه‌گر ساواک شاه روی آورده است. هر کسی کدور ماند از اصل خیش از طریق آپولو و شلاق و ناخن کشیدن و ملاقات اختصاصی از در عقبی بر سر پیکر شهیدان مجاهد خلق باز جوید روزگار وصل خیش. پیوندتان مبارک.
0: یادآوری: من یکی از 175 مجاهد و شاهدی از زندانیان سیاسی زمان شاه دست نشانده هستم که در اطلاعیه های 26 و 27 و 30 بهمن 1401 آمادگی خود را برای شهادت دادن در هر دادگاهی برای اثبات این واقعیت اعلام کردیم که پرویز ثابتی و همدستانش مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت هستند. ما در اطلاعیه 26 بهمن 1401 خاطر نشان کردیم این سردشخیم و دیگر جانیان تحت امر او در ساواک شاه باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند. بازماندگان هیتلر و گشتاپوی او حتی در سنین 90 سالگی در آمریکا و اروپا دستگیر و محاکمه شدند. سکوت در برابر جلاد اخیراً ظاهر شده و سفیدسازی او توسط بچه و بقایای شاه لگدمال کردن ارزش‌های جهان شمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مقام امنیتی به شدت منفوری که در اوج خفقان و سرکوب در دهه 50 در تلویزیون رژیم از جنایات شاه دفاع می‌کرد، رئیس اداره سوم ساواک امنیت داخلی که شکنجه و سلاخی انقلابیون در اوین و کمیته مشترک و دیگر زندان‌های کشور با برنامه ریزی‌های روزانه او صورت می‌گرفت، آیشمن هنوز محاکمه نشده که جنایتکارانی مانند عطاپور، حسین‌زاده، ازغندی، منوچهری، ناصری، عزودی، نوذری، رسولی، وظیفه‌خواه، منوچهری و صدها شکنجهگر دیگر برای تهران و شهرستان‌ها را آموزش داد، سرجلادی که در اداد فلاحیان و لاجوردی از پلیدترین آمران جنایت علیه بشریت است. در مورد او هم بیهوده میکوشند با ستایشی مشمعز کننده مانند لاجوردی چهرهی عارف و خدمتگزار عرضه کنند. تبلیغات نفرت انگیز برای موجه جلوه دادن این جسومه نظام شکنجه و کشتار افشاگر ماهیت تلاش هایی است که می خواهد بقایای دیکتاتوری پیشین و ولیعهد شاه مدفون را با بهره برداری از جنایت های بی حد و حصر خمینی و خامنه ای دموکرات جا بزند و با نیرنگ وکالت و همکاری نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ولایت و ریزشی های اصلاح طلب انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران را ملوث و آن را مصادره و سرقت کند. هرچند در عمل جز خدمت به بقای رژیم آخوندی و تفرقه و سنگ‌اندازی در مسیر قیام خلق کاری از پیش نمی برد.
1: 94. در اسفند ماه 1403 سه زندانی سیاسی شکنجه شده زمان شاه از سرنشین پرویز ثابتی رئیس شکنجهگران رژیم شاه که اکنون در فلوریدای آمریکا زندگی می کند شکایت کردند. در دادخواهی شاکیان آمده است ثابتی برای دستگیری و شکنجه آنها برنامه ریزی، نظارت و حمایت کرده است. در دادخواست آمده است پرویز ثابتی به عنوان معمار نهادینه کردن شکنجه در ایران و استفاده از توبه اجباری در ملأ عام که از طریق شکنجه به دست آمده شناخته می شود، رویه‌ای که توسط ثابتی توسعه یافت و امروز در رژیم آخوندها گسترش یافته و به کار گرفته شده است. در این شکایت ثابتی یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین مردان رژیم شاه معرفی شده که روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران دارد. دادخواست ثابتی رئیس اداره سوم ساواک را مسئول دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی می داند. در شکایت آمده است که ثابتی در 14 دهه گذشته خود را تحت اسامی مختلف مخفی کرده است، اما به دلیل حضور در تظاهرات بقایای شاه و ساواک در لس آنجلس خشم ایرانیان تبعیدی را برانگیخت. روز 21 مرداد 1404 دادگاه فلوریدا طی 2 حکم جداگانه 2 درخواست وکلای ثابتی را رد کرد. در نخستین رأی در 17 صفحه دادگاه درخواست ثابتی را برای رد ادعای شاکیان و رد شکایت را نپذیرفت و اعلام کرد که ادعاهای شاکیان که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شده اند به وضوح برای طرح مسئولیت از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند. در این رأی دادگاه همچنین با درخواست ثابتی برای لغو پرونده به دلیل مرور زمان موافقت نکرد. در رأی دوم در 22 صفحه دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از ادامه روند با نام مستعار را رد کرد. دادگاه تایید کرد که از زمان طرح این دعوا شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردند. دادگاه همچنین روشن ساخت که تهدید و اقدامات تلافی جویانه و تلاش برای ساکت کردن قربانیان نه تنها مانع عدالت نمی شوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و بر تصمیم‌های دادگاه اثر می گذارد. در اقامه دعوای شاکیان آمده است تمامی شاکیان به دلیل جرایم ادعایی توسط اعضای ساواک از طریق ضرب و شتم، شلاق، قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و غیره شکنجه شدند. برخی از شاکیان با شوک الکتریکی، آویزان شدن از مچ دست، استفاده اجباری از دستگاه آپولو، ابزاری برای شکنجه که گفته می شود توسط ساواک اختراع شده، مورد آزار قرار گرفتند.
0: پرویز ثابتی، برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت از بازداشت، حبس و شکنجه طولانی مدت مخالفان سیاسی رژیم سرکوبگر شاه را بر عهده داشت و با تخلف از قوانین منع شکنجه و جنایت علیه بشریت از خشونت و ارعاب به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی استفاده کرد. از سال 1972 تا 1978 متهم پرویز ثابتی معاون مدیر ساواک و رئیس اداره سوم ساواک بود که مسئول امنیت داخلی بود. او همچنین به عنوان رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت کرد. این کمیته یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک می شد و وظیفه بازداشت و بازجویی از مخالفان و دشمنان سیاسی رژیم شاه را بر عهده داشت. ساواک هم به عنوان یک آژانس اطلاعاتی و هم نیروی امنیتی عمل میکرد و از قدرت تقریبا نامحدودی برای سانسور رسانه ها، بررسی متقاضیان مشاغل دولتی و استفاده از هر وسیله لازم برای شکار و آزار مخالفان برخوردار بود. ساواک نقش پلیس، دادستان و قاضی را در ایران ایفا میکرد. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز آن را به رسمیت شناخته است. در طول دهه 1970 ساواک نقض فاحش حقوق بشر علیه مخالفان سیاسی در سراسر کشور را مرتکب شد. این شامل استفاده سیستماتیک از شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و طولانی مدت و قتل‌های فراقانونی بود. این حاکمیت عمدی ترور دولتی در دوره تصدی متهم به عنوان رئیس اداره سوم ساواک از 1972 تا 1978 به اوج خود رسید که نتیجه مستقیم اقدامات متهم به عنوان رئیس بود. در واکنش به مخالفت با رژیم شاه، کمیته مشترک ضد خرابکاری در سال 1972 تأسیس شد که توسط اداره سوم ساواک هدایت می شد. این کمیته که ثابتی آن را رهبری می کرد، یک گروه ویژه چند سازمانی بود که شامل ساواک، ارتش، پلیس محلی و ژاندارمری می شد. اکثریت کارکنان آن اعضای ساواک بودند. کمیته وظیفه شناسایی تهدیدهای بالقوه علیه رژیم را بر عهده داشت و کمپین گسترده‌ای را برای دستگیری و بازجویی از هر کسی که به نظر می رسید با مخالفت با شاه مرتبط باشد آغاز کرد.
1: این تغییر شامل توسعه تکنیک‌های خاص شکنجه مرتبط با کمیته بود. همانطور که آروان ابراهامیان مستند کرده است، نیروی بیرحمانه با ضرب و شتم پاها، محرومیت از خواب، حبس انفرادی گسترده، نورافکن‌های خیره کننده، ایستادن در یک مکان برای ساعتها، کشیدن ناخن، انداختن مار برای شکنجه زنان، شوک الکتریکی با میله، سوزاندن با سیگار، نشاندن روی اجاق داغ، ریختن اسید در سوراخ‌های بینی، فرو کردن سر در آب تا مرز خفگی، اعدام‌های نمایشی و یک صندلی الکتریکی با ماسک فلزی بزرگ برای خفه کردن فریادها و در این حال تقویت آنها برای قربانی تکمیل می‌شد. این ابزار به نام آپولو نامگذاری شده بود. ساواک به طور کامل مسئول تحقیق از بازداشت شدگان و آماده سازی پرونده دادستان برای محاکمه بود، بدون هیچ نظارت مستقل، و بدین ترتیب عملاً به عنوان پلیس، دادستان و قاضی عمل می‌کرد. متهم کار خود را با ساواک در سال 1959 آغاز کرد و به عنوان تحلیلگر امنیتی در اداره سوم که مسئول امنیت داخلی بود فعالیت میکرد. در سال 1964 ثابتی به عنوان مشاور امنیت ملی نخست وزیر منصوب شد. تا سال 1972 ثابتی به ریاست اداره سوم ارتقا یافت و معاون مدیر ساواک شد. در این مقام ثابتی به جنرال نعمت الله نصیری رئیس ساواک گزارش می‌داد که مستقیما به شاه پاسخگو بود. مهدی رضایی، یک زندانی سیاسی، در دادگاه علنی از شکنجه خود توسط ساواک سخن گفت. ضبط‌های صوتی دادگاه رضایی و اظهارات او در دادگاه در ایران خبرساز شد و اخیراً دوباره در فضای آنلاین ظاهر شده است. هم ثابتی و هم همسرش از نام‌های مستعار مختلف در حالی که در آمریکا زندگی می‌کردند استفاده کردند تا هویت و مکان خود را مخفی کنند. ثابتی حتی از افراد متعددی وکالتنامه دریافت کرده بود تا معاملات تجاری را تحت نام‌هایی که متعلق به خودش نبود انجام دهد و بدین ترتیب هویت خود را بیشتر مخفی کند. هویت متهم پرویز ثابتی موضوع شایعات در جامعه ایرانی بود تا اینکه در 11 فوریه 2023 22 بهمن 1401 عکسی از حضور عمومی متهم در ایالات متحده در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد. پس از این رویداد متهم برای اولین بار در یک مستند 5 قسمتی تلویزیونی که جزئیات زندگیش را شرح می‌داد ظاهر شد.
0: پس از برکناری شاه از قدرت در سال 1979 رژیمی که تازه تأسیس شده بود، برخی از اعضای رژیم سابق از جمله برخی مقامات ارشد مرتبط با ساواک را دستگیر کرد. با این حال به جای حزب ساواک، جمهوری اسلامی عملاً آن را به یک نهاد امنیتی جدید به نام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران ساواما تغییر نام داد. ساواما شامل بسیاری از همان کارکنان و رهبران ارشد ساواک بود و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ترور ساواک را ادامه داد. اعضای ساواک در سیستم اطلاعاتی ایران ادغام شدند. رضا پهلوی پسر شاه سابق رهبر جناح سلطنت طلب ایرانیان است. طی چند سال گذشته آقای پهلوی توسط اعضای جامعه مهاجر ایرانی به همکاری با عناصری در سپاه پاسداران و دادن وعده عفو به اعضای نیروهای امنیتی ایران در ازای همکاری متهم شده است. در مصاحبه‌ای در سال 2017 با کانال اسرائیلی I24 رضا پهلوی گفت مهمترین مؤلفه تغییر رژیم همکاری ضمنی نیروهای نظامی و شبه نظامی موجود خواهد بود. پهلوی در مصاحبه‌های متعدد اظهار کرده که مایل است به نیروهای امنیتی در رژیم کنونی تضمین بقا ارائه دهد تا همکاری آنها را به دست آورد. پهلوی همچنین اظهارات عمومی کرده که ادعا می‌کند در ارتباط و گفتگو با عناصری از سپاه است. دختر ثابتی در شورای مشورتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران مفتی سازمانی سلطنت طلب در آمریکا حضور دارد. گزارش شده که متهم ثابتی به عنوان مشاور ارشد رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خدمت کرده است. طی دهه گذشته پرویز ثابتی با افرادی که گفته می شود با سپاه ارتباط دارند مرتبط بود است. همکاری بین متهم و افرادی که با سپاه مرتبط هستند مبنای منطقی برای ترس شاکیان که مخالفان معمولی ایرانی ساکن خارج از کشور هستند فراهم می کند. پرویز ثابتی همچنین در تهیه تسلیحات برای جمهوری اسلامی در جریان افتضاح ایران کنترا دخیل بود است.

0: یکی از تحلیلایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردم، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه میخوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخوایم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیز؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیامده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری رو مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمیکنه. آنچه که تعیین میکنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطوره با شخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب، برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم
0: امن
1: و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه قاتل ولایتش بطی، همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب مربوط بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بلد. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز، با ولایت فقیه. این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد بریم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که به قول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجا خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقا هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمانی یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار، اما برگردیم به سوال شما. و بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی، یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما میخوایم سنداش کنیم، به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، ما واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بله. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربینای حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیراً که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به اصطلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوالی دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه، به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بود در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه، به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن که

0: عامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پاره سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود خود این، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به خب این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری و علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
1: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت و سو داده، این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم به سر اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
0: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیدهی به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی، تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دی ماه که خامنه ای، که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه ای ناچار شد، کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش باشه. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانونهای شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بودن؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم، یک نیروی جوشان از جامعه، خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده، داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه،

0: از یه محلول آبی از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهوی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
1: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
0: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به ذهن، به صحنه، و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
1: بله، چون زمانمون خیلی کم،
0: در 2 دقیقه فقط.
1: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
0: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404، چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت. 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانون‌های شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانون‌های شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه‌شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش‌های دیگه‌ش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانون‌های شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز، روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتاً در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان 6 نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه این موضوعی که به حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ فشافویه.

بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم، و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.

صبحاهین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که انگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آنگونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا.

0: والد شهید تویا قبادی خطاب به جلادان. جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم من اینقدرش.
3: خب باشه من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قوادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که میگفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرگ تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بتی که دیگرانش می پرستیدن.

0: نوبل ابسرواتور هفته‌نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرح پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسماً برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی، تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره های سیاسی و رسانه است که با حمایت گروه های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورجتان در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر یرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران، مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزادی کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورجتان ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه میدهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده، مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارت به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند؟ نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس سنتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه‌نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می‌کند. مونا جعفریان یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی‌کنند ترور و آزار می‌دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230 هزار دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پاس در جیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تا کنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند خواستار بازگشت ساباک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تندروانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران یعنی سپاه جاویدان ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شود.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سرایکیپ‌های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت نمود جدیدی از همدستی بقایای سابک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد، چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق سابکیای این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح سابکیای خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میداد.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملا هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت تر، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعالترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنویم.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می‌شد. چرا که رژیم تنها نتیجه‌ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می‌کند، بسیج همه این پسمانده‌ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در 3 مصاحبه تلفنی پی‌درپی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام

0: واقعی مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد، که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ میکرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه، در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودند همه هدر رفت. پس بنده های شیخ و شاه هم رسوا شدند و سوختند و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسداره هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون

0: که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
1: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنته و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماغداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: مجلس بعد از مدت های جلسه گذاشت، جلسه ای که به اصطلاح آنلاین بود، یه دی که اصلا وصل نشدن، یه دی وصل شدن قطع شدن. ولی برای همون هم که گذاشت بحثشون سر معیشت مردم بود، سر اینکه اقتصاد و فلان حرفا، و اینکه اونجا هم اختلاف بود. اختلافی یکی میگه ریشه این وضعیت جنگه، یکی میگه نه ریشه این وضعیت جنگ نیست، همش رب داره به وضعیت سیاست های اقتصادی و و و و. خب اونجا من خب تای قضیه هم که میدونه همشون با هم سر این موضوع چرا نگرانن، هشدار میدن که جامعه انفجاری حواستون باشه، این پشتش عواقبی داره و و و و. پس بنابراین میبینیم
1: عرصه های مختلفی داره،
0: عرصه های مختلف، اگرچه مذاکرات به دلیل داستانی که میدونیم جنگ، جنگ چهل روز و آتش بس چهل روزه که امروز چهل روز آتش بس و ادامهش تو با قدم، ولی هر جا شما دست بزنید بحران وجود داره و تیغ کشی رو همو به هر حال از رو بستن برای هم دیگه.
1: بله. حالا سوال اینجاست که چرا رژیم نمیتونه از این اختلافات و کشمکش های درونی خارج بشه و حتی به طور موقت به خاطر همین شرایط بیاد و به جنگ گرگ ها دامن بزنه؟ چرا این کارو نمیتونه بکنه؟
0: هرگز نمیتونه. اول قبل از اینکه من بگم چرا نمیتونه، تاریخچه 40 چند ثانیه این رژیم کاملا آینه و بیانگر اینی که نمیتونه. یک رئیس جمهور توی این رژیم پیدا کنید و دولتش که رو بردان رژیم مونده و باهاش دعوا نشده یا به هر حال به هم نخورده و حذفش نکردن رفته کنار،

باندهای سواره که از ابتدا دنبال سهمی از قدرت و قارت بودند. خب این بنیاد، این ماهیت از توش در میگه هیچگاه از توش وحدتی در نمیاد. از روز اولم این بوده. همشون هم البته به خاطر اینکه این رو داشته باشن، یعنی بتونن به سهم برسن،

0: بله، تصاویری از تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران رو دیدیم. در این رویداد رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی از طریق آنلاین سخنرانی کردند. همچنین شخصیت‌های برجسته از جمله پاتریک کندی، سفیر کارلا سانز، ژنرال وسلی کلارک و شهردار رودی جولیانی به ایراد سخنرانی یا ارسال پیام پرداختند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در بخشی از سخنان خود به وضعیت کنونی رژیم ایران و استراتژی سرکوب اون پرداختند و اینطور گفتند: امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمی توانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ماه دی برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه‌دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی تناب دار شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندان ها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. خانم رجوی همچنین با مبارزه و همبستگی با سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک گفتند: مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از دو طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ رژیمند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده، همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند به همبستگی فرا می خواند. پاتریک کندی نخستین سخنران این کارزار در سخنرانی خودش به پایداری جنبش آزادی خواهی و وجود یک آلترناتیو دموکراتیک اشاره کرد و اینطور گفت: حضور ما در واشنگتن برای راهپیمایی ایران آزاد یک اعلامیه صریح است که نشان می دهد شما هرگز تسلیم نشده اید و استبداد پیروز نشده است. آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده، سازمانیافته و در حال پیشروی است و پیام جایگزین دموکراتیک برای فاشیسم مذهبی حاکم وجود دارد. اعدام وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر در زندان قزل‌حصار نشان دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده از وقوع یک قیام سراسری دیگر است. سفیر کارلا سانز مبارزه برای آزادی در ایران یک داستان انسانی از فداکاری و مقاومت خوند و اون رو این طور توضیح داد: مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث سیاسی انتزاعی نیست، بلکه داستانی انسانی است که با فداکاری و تاباوری نوشته شده و من به قهرمانان مجاهد خلق که در زندان قزل‌حصار شانه به شانه و با خواندن سرود مقاومت به سوی اعدام رفتند درود می فرستم، زیرا آنها به جای پیام ترس پیام جاودانگی را فریاد زدند. ایالات متحده باید حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد را به رسمیت بشناسد و با شورای ملی مقاومت به عنوان یک متحد جایگزین ناپذیر و دموکراتیک تعامل کند تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه پس از سقوط رژیم فراهم شود و آمریکا باید رژیم را بابت جنایات علیه بشریت پاسخگو بداند. ژنرال وسلی کلارک رژیم حاکم بر ایران را مستأصل و در حال فروپاشی توصیف کرد و اون را ریشه اصلی بحران‌های منطقه دونست و گفت: رژیم حاکم بر ایران که به حبس‌های دست جمعی، شلیک به مردم در خیابان‌ها و شکنجه و اعدام بهترین جوانان کشور باور دارد، رژیمی مستأصل است که از ترس در حال فروپاشی است. علت اصلی بحران‌های منطقه گروهی هستند که با غارت ثروت مردم ایران به دنبال ساخت شهرهای موشکی، دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم برای تسلط بر همسایگان هستند و من باور دارم که شما و خانم رجوی می توانید با تغییر این روند جهان را از یک فاجعه بزرگ نجات دهید. شهردار رودی جولیانی در پیامی که برای این تظاهرات ارسال کرده بود بر حمایت خودش از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای جمهوری آزاد تأکید کرد و سرنگونی رژیم رو اجتناب ناپذیر دونست و از جمله گفت: من از ایجاد یک جمهوری آزاد در ایران بر پایه اصولی حمایت می کنم که در منشور حقوق ما آمده و به زیبایی در برنامه 10 ماده‌ای خانم مجاهدین خلق بیان شده است. این برنامه که اکنون 3 دهه قدمت دارد باید به عنوان یک شاخص و راهنمای اصلی برای مسیری که در پیش داریم مورد استفاده قرار گیرد. امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوع سرنگونی این رژیم تنها به زمان بستگی دارد و دیگر بحث بر سر وقوع یا عدم وقوع آن نیست. این حکومت از درون و بیرون در حال نابودی است و وقتی یک رژیم حتی نمیتواند رهبر خود را به مردم نشان دهد، یعنی به پایان راه خود رسیده و کاملا درمانده شده است. این بود نگاهی مختصر به برخی فرازهای سخنرانی‌های تظاهرات مقاومت ایران که روز شنبه 26 اردیبهشت در واشنگتن و در برابر کاخ کنگره آمریکا برگزار شد. برای بررسی بیشتر این واقع دعوت کردیم از پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه روی خط ایران.
1: سلام به شما آقای صمیمی، خیلی خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم. سلام به همه بینندگان محترم برنامه دون. لازم آقای صمیمی، این ویدیو با آقای رحمانی میسازیم بسیار کیفی هستن و واقعا خیلی تاثیرگذار هستن. منظورم این برنامه موج نو بود، اینه که خیلی خیلی از شما قدردانی میکنم.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر، ممنون از توجهتون. آقای دکتر، شما خودتون در تظاهرات بزرگ واشنگتن حضور داشتید در کنار سایر عزیزان و ایرانیان آزاد و اشرف نشان ها. میشه بفرمایید به نظرتون این موضع گیری ها توسط سخنرانان در این برنامه چه پیامی داشت؟
1: حتما سوال خیلی خوبیه آقای صمیمی. اگر که یه فرصتی کوتاه داشته باشم میتونم راجع به مشاهداتم صحبت بکنم.
0: خواهش میکنم. دو کلمه. چقدر عالی، خواهش میکنم بفرمایید.
1: میخوام از یک حس و شهود عینی از کف خیابانهای واشنگتن شروع بکنم. همونطوری که گفتین، من روز شنبه همراه با خانواده‌ام افتخار شرکت در این راهپیمایی عظیم داشتم. راستش برای خانواده ما همواره یک مایه افتخار و سربلندی بوده که سهم کوچکی در این کارزارهای بزرگ و سرنوشت ساز مقاومت ایران شرکت داشته باشیم. ببینید، چند نکته خودم بگم که این گرد همایی ها فقط یک میتینگ سیاسی نیستن، بلکه تجلی روی نسل بودن. در جریان همین تظاهرات آقای صمیمی، وقتی یکی از هموطنان به پسر ما به آیدین گفتش که به اصطلاح بهش کامپلیمنت داد و ازش قدردانی کرد که در تظاهرات شرکت کرده، در جوابش جمله گفت، من سعی میکنم اونا به شما و به بینندگان محترم برنامه انتقال بدم. گفتش که من حضورم در این مسئولیت عمیق و غیر قابل سوال برای خودم میدونم و تأکید کرد که تغییر در جامعه ایران باید توسط مردم ایران و مقاومت ایران باشه و گفتش که سکوت در برابر سرکوب و مخصوصا این اعدامای اخیر، اعدام مجاهدین و شورشگران، چه واقعا خیلی تاثیر رو همه داشته، مخصوصا این جوانا. گفتش که بی طرف بودن بسیار بسیار بد هستش و نه تنها بده بلکه همدستی با نظام حاکم هستش. وقتی که یک جوان اینطور عمیق به قضیه نگاه میکنه، یعنی ریشه نشون دهنده ریشه درخت، درخت مقاومت بسیار محکم هستش. و یا اینکه در رکران من گفتگوی بسیار تکان دهنده یک دختر خانم جوان و تحصیل کرده رو شنیدم که مسیر فکرش برام خیلی جالب بود. او صراحتاً گفتش که من یک روز اسیر پروپاگاندای شیک و ویترینی سلطنت طلبان شده بودم و حتی در تجمعاتشون شرکت میکردم، اما هرچه بیشتر دقیق شدم تو خالی بودن و کوچی این جریان رو بیشتر دیدم، تجمعاتی که واقعا بی محتوا بودن و فرسنگ ها با ارزش های دموکراتیک که ما در اینجا در آمریکا لمس میکنیم فاصله داره. و گفتش که امروز که در میان این جمعیت، منظورش هواداران مقاومت بودش، گفت امروز که در بین این جمعیت سازمان یافته ایستادم، تازه میفهمم که چرا مقاومت ایران هرگز نمیتونه با تفکر سلطنت طلب و کنار بیاد. اونا یک جریان زنده نیستن، یک سراب هستن، جماعتی به قول اون بازنده هستن که در نوستالژی گذشته غرق شدن با مفهوم هایی مثل عدالت و یا آزادی، واقعا نامحرمم. به نظرم آقای صمیمی این روایت های انسانی نشون میده که نشون دهنده اخلاق و پویایی و سازمان یافتگی و تکثر نسل جدید در این مقاومت ها نشون میده. گفتم قبل از اشاره، قبل از صحبت کردن درباره سوال شما، به این یکی دو تا روایت هم اشاره بکنم.
0: بسیار عالی و به جا بود این یادآوری شما. شما در واقع بخشی از این تظاهرات رو گفتین که از دید بسیاری پنهان هست و از نزدیک مشاهداتتون رو گفتین. درود میفرستیم به این عزیزان، به این جوانان، به آیدین عزیز و خیلی متشکریم از این یادآوریتون. خیلی لطف کردین آقای دکتر.
1: حالا برمیگردم به سوالتون.
0: بله
1: آقای سمی، اگه اشکال نرد یه دفعه دیگه سوال
0: خواهش بکنم. سوال من عطف به در واقع سخنرانی های شخصیت های شرکت کننده در این تظاهرات بود که پرسیدم چه پیامی داره این نکات مطرح شده در این سخنرانی ها.
1: بله، اینم سوال خیلی خوبیه.
0: بله،
1: در پاسخ به این سوال شما بعد عرض بکنم که حضور و موزگیری این ترکیب بی نظیر از شخصیت های واقعا تراز اول، همطور که شما هم اشاره کردین، چه از چهره های برجسته کنگره آمریکا و دیپلمات های ارشد آمریکایی گرفته تا جنرال بلندپای نظامی مثل آقای کلارک و همطور آقای جولیانی، یک پیام واحد و صریح و چند بعدی را به دو مقصد مختلف مخابره کردن، هم به دروهای فکری غرب و هم به اتاق فرمان سرکوب در تهران. ببینید نکته کلیدی اینجاست که این موزگیری ها همطور که شما اشاره کردید اثبات میکنه که قضیه آزادی ایران و مقاومت سازمان یافته دیگه یک بحث انتزاعی و یا یک آرزوی دوردست نیستش. وقتی این شخصیت ها صراحتن میگن که آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده و سازمان یافته و در حال پیشروی است، پیامشون اینه که غرب با یک آلترناتیو واقعی و آماده به کار روبرو هستش. اگه بخوام از یک زاویه دیگه هم به این مسئله نگاه بکنیم، این موضع‌گیری ها دو پیام استراتژیک مهم دارن. اول ابطال پروپاگاندای رژیم اون حاکمیت آخوندی با راه انداختن موج بی سابقه اعدام ها و به دار آویختن مجاهدین و شورشگران، همطور که گفتین در همطور تو پیام خانم رجبی اومده بود، در صدد بود که به اصطلاح یک پیام اقتدار و تسلط بفرسته. اما پیام خانم رجبی و این شخصیت ها این ورق را کاملا برگردون، اونا صراحتا تبیین کردن که این استراتژی تناب دار و اعدام قهرمانانی که شانه به شانه سرود مقاومت میخوندن نشون دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده و هیستریک از

0: بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده و هیستریک از رژیم حاکم رو ریشه اصلی تروریست در منطقه میدونه و آقای جولیانی صراحتاً انگوش بر برنامه ده ماده خانم رجوی میگذاره. پیامش به دولت‌های غربی بسیار روشنه. این شخصیت‌ها تأکید دارن که زمان سرمایه گذاری روی این حکومت رو به پایان هستش، چرا که رژیم هم از درون و هم از بیرون واقعا درمانده شده. اما نکته مهمتر اینجاست که اونا همزمان خط بطلانی بر سراب و آلترناتیو های جعلی مثل آلترناتیو بچه شاه هم کشیدن. استدلال اونا این بود که مسیر آینده ایران یک جمهوری دموکراتیک هستش، یک جمهوری مبتنی بر حقوق بشر هستش و نه بازگشت به گذشته و احیای یک دیکتاتوری شکست خورده و مدفون.
1: بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و این تصویری که ارائه دادین از مجموعه سخنرانی ها. اما به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران یکی از خواسته های مشترک سخنرانان بود. این خواسته با چه استدلالی مطرح میشه؟
0: بله آقای صمیمی، اگه بخوایم از زاویه منطق سیاسی و حقوق بین الملل به این و دیپلماتیک به این موضوع نگاه کنیم، این خواسته بر دو سه تا استدلال هستش، استدلال سوار شده که راجبشون سعی میکنم چند کلمه صحبت بکنم و به نظرم خیلی بنیادین و کاملا واقع بینانه هستش. این سخنرانان به ویژه خانم کارلا ساندرز و همطور آقای کلارک که روش انگوش گذاشتن، یکی این بود که حق مشروعیت مقاومت در برابر استبداد. ببینید نکته کلیدی اینجاست که مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث انتزاعی نیستش یا یک ترجیح سیاسی نیستش، بلکه یک داستان انسانی از فداکاری هستش. یک وقتی که رژیمی مثل رژیم ایران تمام راه‌های قانونی مبارزه سیاسی رو می‌بنده، اینترنت رو قطع می‌کنه، جواب معترض رو با طناب دار و شلیک در خیابون می‌ده، طبق منشورهای برای استبداد یک حق مشروع و قانونی یک مردم میشه، یک ملت میشه. دنیای غرب نمیتونه از یک سو شعار حقوق بشر بده و از سوی دیگر حق دفاع مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی رو به رسمیت نشناسه. به نظر آقای صمیمی این یکی از استدلال ها بودش. استدلال بعدی یا دوم، به خاطر وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه و کاملا سازمان یافته شده در پاسخ به این سوال و این دغدغه که بعد از این رژیم چه خواهد شد، که استدلال این سخنرانان این بود که ما با یک خلأ روبرو نیستیم. شورای ملی مقاومت ایران یک جریان جایگزین هستش، چرا که فرای شعار دارای یک ساختار بسیار محکم، پایداری تاریخی و مهمتر از همه یک نقشه راه مدون، یعنی برنامه ده ماده خانم مریم رجوی هستش. این برنامه به وضوح مکانیزم انتقال قدرت، جدایی دین از دولت و برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه رو بعد از سقوط رژیم رو تضمین میکنه. این یعنی یک جایگزین آماده و مسئولیت پذیر وجود داره که میتونه ثبات رو حفظ بکنه. اگه بخوایم باز به یک دلیل دیگه نگاه بکنیم، اونم چه هر دوتا سخنران روش خیلی تاکید کردن، ضرورت امنیت و صلح جهانی هستش. این همون نکته استراتژیک هستش که مثلا آقای کلارک بهش اشاره کرد. رژیم حاکم بر ایران ریشه اصلی بحران‌های منطقه هستش. بنابراین به رسمیت شناختن مقاومت ایران صرفا یک حمایت اخلاقی از مردم ایران نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی برای نجات منطقه و حتی نجات جهان از یک فاجعه بزرگ هستش. تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتشون کلید بازگشت ثبات به خاورمیانه و به واقعا به بقیه دنیا هستش.
1: یار عالی، درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضورتون در این. برای شما آرزوی موفقیت میکنم در کارزارهای درخشانی که در پیش دارید. خیلی لطف کردید.
0: منم از شما خداحافظ میکنم آقای صمیم، شبتون بخیر. و یک جمله هم
1: خواهش میکنم،
0: مخصوصا در اروپا بگم، پاسخ ما به موج اعدام های آخوندا و رژه حمایت از شکنجهگرهای ساواک بچه‌شا همبستگی و حضور در کف خیابان هاست. روز 20 ژوئن در قلب اروپا، در پاریس، همه ما جمع میشیم تا به دنیا نشون بدیم که آلترناتیو دموکراتیک ما آماده و دارای یک نقشه راه تدوین شده هستش. 3 خرداد در پاریس.
1: زنده باد. خیلی متشکرم و ممنون از این یادآوری و این فراخوان. متشکرم آقای توکر. خدا نگهدارتون.
0: خداحافظ شما. شبتون بخیر.
1: شب بخیر. برای بینندگان عزیز، گفتگویی بود با پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران، در رابطه با تظاهرات مقاومت ایران. در همراه میشیم با شرکت کنندگان در این تظاهرات و مصاحبه‌هایی که همکارانم در حاشیه این تظاهرات با این عزیزان داشتن رو با هم

0: سلام، درود به شما. لطفا خودتون رو معرفی کنید و بگین از کجا اومدین.
1: با سلام، من تارا شفیع هستم، از واشنگتن اومدم به این تظاهرات. ببینید، من فکر میکنم که با توجه به تاریخی که من حداقل یه بخشش شرکت داشتم تو دوره شاه، من 7 سالم بود انقلاب شد و من میدونم که ایران کشوری هستش که شاه رو عبور کرده، از سلطنت عبور کرد. چرا؟ چون تو دوره سلطنت شاه شکنجه بود، اعدام بود و فشار روی تمام احزاب آزادی خواه بود. ما ایران و مردم ایران شایسته یک حکومت آزاد دموکراتیک هستند و متاسفانه این انقلابی که مردم ایران در سال 57 کردن و طبیعتاً باید میشد، چون از اون فشار رژیم شاه مجبور شدن که انقلابی صورت بگیره. متأسفانه خمینی اینو دزدید، ولی نه ما شاه میخوایم، نه ما شیخ میخوایم، و مردم ایران شایسته یک دولت دموکراتیک هستن. و من خودم 10 ماده خانم مریم رجبی رو 100% قبول دارم. چرا؟ چون که آزادی زن و مرد، آزادی و استقلال و اینکه وابسته به هیچ کشوری ما نباشیم و نه به اعدام، این خیلی مهمه. شکنجه و اعدام تو دنیا دیگه به آخرش رسیده و ما ملت ایران شایسته یک حکومت و یک دولت آزاد دموکراتیک و بدون وابستگی به هر کشوری رو داریم. و با تمام وجودم باور دارم که این اتفاق میفته به زودی.
0: درود بر شما، حتما که اینطور میشه.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و بگین که انگیزتون چی بوده برای این تظاهرات یا اومدین.
2: سلام علیکم، درود به تمام مقاومت و رزمنده‌هاش. من محمد خزایی هستم از کانادا، اومدم اینجا چون که احساس مسئولیت میکنم در مقابل مردم ایران، در مقابل خودم، خانوادم که تو ایران هستن، که این مقاومت باید زنده بمونه که بتونیم دموکراسی و آزادی رو برگردونیم به این وطن. وظیفه خودم میدونم به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه ایرانی یا هر کسی، در همه جای دنیا انسان باید کاری که میتونه مقاومت کنه در برابر دیکتاتوری و ظلم و این چیزا.
0: بسیار زیبا گفتید. ببینید، این مقاومت که از شما ازش صحبت کردین، ما این مقاومت رو درون ایران هم میبینیم. یعنی ببینید الان کانونای شورشی و همین دیماه گذشته که این همه قیام کننده کشته شدن و من جمله تعدادی از مجاهدین اعدام شدن. میشه نظرتون رو در رابطه با این اعدام ها بگین؟
2: ولی نظر من اینه که مقاومت احتیاج به شناسنامه داره. یعنی هر مقاومتی باید شناسنامه داشته باشه، یعنی پایندگی و مقاومت و سرفرازی و این اعدام ها نشانه یه شناسنامه است برای یه مقاومت. و ما اینو داریم به وضوح در ایران میبینیم که اوضاع احوال چطوریه و جوانان رو میبینید چجوری میپیوندن به کانون شورشی و دارن چگونه این رژیم رو سرنگون میکنه. اصلا اینو داره حس میکنه، خود رژیم اینو میدونه. با این همه سمپاشی ها و کارهایی که میکنه در دنیا، ما داریم میبینیم و داریم مقاومت رو نشون میدیم به دنیا و خود ایران که اصلا سردسته مقاومتان دیگه. بچه هایی که در ایران واقعا نگاه کنید، بنی عامری اینا ببینید اصلا چه همونهای فریخته مثل اینا، که اینا واقعا یک کشور میتونن رام کنن دیگه، اصلا احتیاج نداره دیگه. من در مورد چی بود؟
0: درود بر شما، ممنون از شما. من درود بر شما، لطفا خودتون رو معرفی کنید، بگین از کجا اومدین و نظرتون در رابطه با این اعدام ها چیه؟
3: سلام عرض کردم، بابک دادوند هستم، به اتفاق خانواده از لس آنجلس اومدیم که به این تظاهرات بپیوندیم. نظر من راجع به این که واقعا خب خیلی مشخصه، رژیم دشمن اصلی خودش رو شناخته، به همین خاطر هست که توی جنگ از این فرصت داره استفاده میکنه و شروع کرده بهترین جوانای ما رو اعدام کردن.
0: شما فکر میکنین جامعه جهانی چه موضعی رو در رابطه با این اعدام ها باید بگیرن؟
3: کلا شدیداً باید محکوم بشه رژیم ایران، رو باید بیشترین فشار بذارن که جلوی این اعدام‌ها رو بگیره و مقاومت مشروع مردم ایران، سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسه.
0: یه سوال دیگه هم دارم. در مورد آلترناتیو آینده ایران صحبت میشه و یک گروهی هم صحبت میکنن که سلطنت برگرده به ایران و دیگه خودتون بهتر میدونید. میتونید نظرتون در این رابطه بگین و واقعا آلترناتیو اصلی کی میتونه باشه برای آینده ایران؟
3: مردم ایران از دیکتاتوری خسته شدن. الان رژیم قدیم سعی کرده که بچه شاهو جلو مندازه. مردم از دیکتاتوری خسته شدن و خوشبختانه ما دیدیم این چند وقته اینا در خارج از کشور چه کار دارن میکنن. به مردم چهره واقعی سلطنت رو دوباره یادآوری کردن، به کسانی که سال 57 جوان بودن یا اصلا اون موقع هنوز به دنیا نیومده بودن دارن نشون میدن که زمان شاه چطور بوده. دقیقا همون کارا رو الان تو خیابونای خارج از کشور با حمله به مخالفینشون دارن انجام میدن و عملیات شنیع راهپیمایی ساواک و بازماندگان ساواک اینجا نشون بودن.
0: درود بر شما، ممنون از صحبت.

0: این روزها در فضای مجازی و حساب‌های مربوط به یاران شورشگر توجه به تظاهرات 3 خرداد در پاریس بیشترین توجهات رو جلب کرده. همراه هستیم با خانم زهرا اصل روستا تا نگاهی به این پدیده داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.
1: تشکر از شما. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی. درود میفرستم به کانونهای قهرمان شورشی که با 15 عملیات آتشین در تهران به جلادان، شکنجهگران و مزدوران ساواک شاه و همچنین اطلاعات شیخ که با جست و خیزهای دیوانوار قصد ارعاب و ترسوندن مردم در داخل و خارج ایران رو دارند بیا بیا گفتن. همچنین سلام و درود می فرستم به شهیدان راه آزادی از 3 خرداد سال 60 تا شهادت حماسه ساز فرمانده حمید بنی عامریان و یارانش که جوشش خون پاکشان جهانی را تکان داد.
0: بله خیلی متشکریم از شما از این یادآوری و این مقدمه که از فرمانده وحید بنی عامریان و یاران سربدارش هم یاد کردین، یادشون گرامی. اما خانم اصل روستا، ما میدونیم که شما و دوستانتون از حالا در تکاپوی برگزاری هرچه پرشکوه تر تظاهرات بزرگ پاریس هستید. برامون از ضرورت این کار بفرمایید در این شرایط خاص تاریخی.
1: بله، در پاسخ به سوال شما باید بگم که امروز ما تو شرایطی داریم صحبت میکنیم که رژیم جنایتکار آخوندی به خاطر مبارزه بیوقفه مردم و مقاومت سازمان یافته در لبه سرنگونی مهدوم خودت قرار گرفته. رژیم موروثی آخوندی در وحشت از حجم انفجاری با اعدام‌های روزانه و وحشیانه با قطع اینترنت و ایجاد روب و وحشت در خیابون‌ها داره تلاش میکنه که در حقیقت عمر ننگین خودش رو یه مقدار طولانی بکنه، ولی به خوبی میبینیم که این دست و پا زدن‌های رژیم جنایتکار آخوندی نشانه قدرتش نیست، بلکه برعکس نشان دهنده ضعف و ترس از سرنگونیش هستش. خب در شرایطی که الان به خاطر بحران رهبری در داخل رژیم اختلافات باندی، منظورم اختلافات در باند خود خامنه‌ای هستش و مجلس رژیم الان جرأت تشکیل جلسه رو نداره و به خاطر بالا رفتن خط فقر که الان به 70 میلیون تومان رسیده و تورم افسار گسیخته جامعه رو به شدت انفجاری کرده و از طرف دیگه میبینیم که نیروی سرنگون کننده یعنی کانونهای شورشی و ارتش آزادی در داخل میهن حضور بسیار قدرتمندی پیدا کرده. خب میتونم بگم که اینجا ضرورت تظاهرات 3 خرداد یعنی 20 ژوئن در پاریس معنا پیدا میکنه. 3 خرداد خب روز شهیدان و زندانیان سیاسی، همون مرز سرخ خونینی هستش که بین تسلیم و مقاومت ترسیم شده. رژیم جنایتکار و اشغالگر آخوندی دشمن بشریت و موندنش حتی 1 ساعت یعنی ویرانی بیشتر میهنمون، اعدامهای بیشتر جوانان و مردممون هستش. ما به خوبی میدونیم و دیدیم هم که این رژیم جنایتکار با جنگ و دخالت خارجی سرنگون نمیشه. راه رسیدن به آزادی و دموکراسی تنها به دست مردم ایران، جوانان شورشگر و ارتش آزادی بخش ملی هستش که میسر میشه. تظاهرات پاریس خب خروش همین اراده جمعی هستش که تا به جهان ثابت کنیم که دوران مماشات به پایان رسیده، تا به دولت‌های غربی ازشون بخوایم که بایستی هرچی زودتر سفارتخانه های رژیم رو ببندن، مزدوران رژیم رو از خاک کشورهاشون اخراج بکنن، سپاه رو به لیست تروریستی ببرن و از آلترناتیو اصلی یعنی دولت موقت شورای ملی مقاومت با برنامه دهماده خانم مریم رجوی رو حمایت کنن و به رسمیت بشناسن. بنابراین این تظاهرات فریاد بلند و رسای ملتی هستش که به چیزی کمتر از سرنگونی تمام عیار رژیم آخوندی تن نخواهند داد.
0: بله خیلی متشکرم، این ضرورت رو به زیبایی توضیح دادین شما، اما از دل این ضرورت طبعا وظیفه هم در واقع بیرون میاد. اگر ممکنه در رابطه با این وظیفه هم برای ما و بینندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
1: بله حتما. خب دقیقا همینطوری که الان شما تو سوالتون هم مطرح کردید، وقتی که از یک ضرورت تاریخی و اجتماعی مثل همین گردهمایی بزرگ 20 ژوئن در پاریس صحبت میکنیم، خب تعهد و وظیفه ملی هم به طور جدای ناپذیر از دل اون بیرون میاد. اگر ما ایمان داریم که فردای ایران باید بر پایه‌های آزادی، عدالت و کرامت انسانی بنا بشه، اگر ما میخواییم که پسمانده‌های فاشیسم سلطنتی قیام و انقلاب مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به انحراف نکشونن، پس دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای برای سکوت و تماشا کردن باقی نمیمونه. واقعیت اینه که تماشاچی بودن تو این دورانی که ضحاکان جنایتکار عمامه به سر جوانهای ما رو روزانه دارن به دار میآویزن و باعث جنگ ویرانگر شدن، باید بگم که گناهی بزرگ در مقابل خلق و تاریخ هستش. ما وارثان مبارزات 120 ساله مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی هستیم. خب نسل پشت نسل از پایمردی مجاهدان انقلاب مشروطیت تا قیام ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و همچنین از فداکاری های انقلاب شکوهمند ضد سلطنتی 57 که خب توسط خمینی دجال به سرقت رفت، خونبهای سنگین مردم ایران برای استقلال و حق تعیین سرنوشت خودشون پرداخت کردند، جانهای شیفته‌ای که فدای راه آزادی خلق و میهن شدند و قهرمانانی که شکنجه‌های شاه و شیخ رو به جان خریدند تا ملت ایران رو از ستمگری این دیکتاتورها نجات بدن، خب این پیش روی ما یک مسئولیت و یک وظیفه بزرگی گذاشته. ما حق داریم و اجازه نمیدیم که آرزوها، فریادها و میتونم بگم که خونهای پاک ملت مظلوممون به هدر بره و یا فراموش بشه. بنابراین وظیفه ملی و میهنی ما با حضور پرشور و گستردمون در 20 ژوئن در پاریس تجلی همین آرمان 120 ساله هستش. حضور ما در اون روز تنین انداز کردن صدای مردمی هستش که برای صلح، آزادی و دموکراسی خون دادن و بیتابی میکنن. ما به پاریس میریم تا صدای آزادی خواهی 120 ساله مردم ایران رو فریاد بزنیم. یعنی ما در اونجا میخواییم به نام حقوق بشر، به نام صلح جهانی از دولت ها بخوایم که از دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت بکنه. ما در اون روز بلند فریاد خواهیم زد ایران صلح آزادی با مریم رجوی. برابر این من از همین جا از تمامی ایرانیان آزادی خواه، از تمامی کسانی که مخالف اعدام و شکنجه هستند و به میهن شیر و خورشیدمون عشق میبرزن و وفادار هستن، دعوت میکنم که در تظاهرات بزرگ 100,000 نفری پاریس در 20 ژوئن به ما بپیوندند تا فریاد بزنیم با دولت موقت، با ارتش آزادی ایرانی نو میسازیم. بله ایرانی بدون شکنجه و اعدام و حمایت بکنه. ما در اون روز بلند فریاد خواهیم زد ایران صلح آزادی با مریم رجوی. برابر این من از همین جا از تمامی ایرانیان آزادی خواه، از تمامی کسانی که مخالف اعدام و شکنجه هستند و به میهن شیر و خورشیدمون عشق میورزن و وفادار هستند، دعوت میکنم که در تظاهرات بزرگ 100,000

0: ارتش آزادی، ایرانی نو می سازیم. بله، ایرانی بدون شکنج و اعدام، ایرانی با برابری حقوق زن و مرد، با برابری حقوق ملیت ها، جدایی دین از دولت و ایرانی بدون بمب اتمی. تظاهرات 20 ژوئن در پاریس میتونم بگم که مانور قدرت سیاسی و پاسخ قاطع ما به سیاست مماشات هستش. ما با خون پاک شهیدان سرفراز راه آزادی عهد میبندیم که این رژیم جنایتکار و پابگو رو سرنگون کنیم و آزادی رو به سرزمینمون به ارمغان بیاریم و اون روز بسیار بسیار نزدیکه.
1: درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم اصل روستا، از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در این تظاهرات با شکوه. خیلی متشکرم از شما.
0: با تشکر از شما که این وقت رو به من دارید.
1: زنده باشید. خدا نگهدار شما. متشکرم. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با خانم زهرا اصل روستا میپردازیم به ادامه برنامه. در این بخش از برنامه همراه میشیم با هموطنانمون از داخل میهن. صدای شما فرصتیه که صحبت‌ها و نظرات هموطنانمون از شهرهای مختلف میهن رو بشنویم. عزیزانی که با شرایط قطعی اینترنت و همه سختی‌های این کار با سیمای آزادی تماس می‌گیرن و نظرات خودشون رو با ما در میون می‌گذارن. از همه دوستانی که با ما تماس می‌گیرن صمیمانه تشکر می‌کنیم و در این بخش از برنامه صحبت‌های هموطنان عزیزمون حدیث از تهران و هیمن از مریوان رو می‌شنویم.
2: سلام عرض میکنم. میخواستم در بگم که رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها میخواد باعث ایجاد رعب و وحشت بشه در بین صفوف مبارزین و جوانان ما و این آخرین برگ بازیه.

0: دیگه خشونت هم جواب نمیده و اون جدی که الان در جامعه در اطراف خودمون میبینیم، میبینیم که نه تنها جسارت مردم بیشتر شده که واقعا داره ترسشون میریزه. میخواستم اعلام بکنم آتش جواب آتش، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: خدمت شما عرض میکنم، میگن چراهی که به خونه روست به مسجد حرامه. این رژیم به جای خدمت به مردم، پول و ثروت ملی رو خرج تروریستاش توی لبنان و عراق و یمن میکنه، در حالی که مردم کشور خودمون به نون شب محتاجن و روز به روز به وضعیت معیشتشون بدتر میشه. شهرداری و ادارات مسکن قاطر به حل مشکل مسکن نیستن، فقط با زمین خواهی و گرفتن مالیات و عوارض مردم رو روز به روز در سختی و فشار بیشتر قرار میدن. خامنه‌ای جنایتکار برای سرکوب و جلوگیری از قیام مردم با خراب کردن سرپناه مردم و بیخانمان کردن اونها و سرکوب نمیتونن جلوی قیام رو بگیرن. کور خوندن، ما ساکت نمیشینیم. این رژیم فاسد و دزد نمیخواد و نمیتونه برای مردم کاری بکنه. ساخت و ساز که کاری اینا نیست، اینا کارشون ویران کردنه. کجای تاریخ حاکمان زورگو و دیکتاتور تونست حکومتش رو ادامه بده؟ این دیکتاتور رو پابرجا نگه داری. در آخر میگم حقمون رو از حلقوم خامنه‌ای میکشیم. با سرنگونی حکومت آخوندی به کمک ارتش آزادی و کانون شورشی های قهرمان ایران رو از چنگ حکومت ضد بشری آخوندی آزاد میکنیم. برای قیام و سرنگونی حکومت آخوندی حاضر حاضر حاضر.
2: از همه شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه امروز ممنونم. امیدوارم بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم بخش کوچکی از تحولات مربوط به میهنمون بر روی خط ایران رو بازتاب بدیم. با ما در ارتباط باشید، نکات و خبرها و نظرهاتون رو برامون بنویسید. تا دیدار دیگه، خداحافظ همه شما.

0: سایت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزگیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موزگیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com

0: سلام به هموطنان گرامی و به همه بینندگان سیمای آزادی. به ویژه گرمترین سلام ها رو به کانون های قهرمان شورشی می فرستم که با تک تک فعالیت هاشون این قلب مبارزه، این قلب مقاومت رو در داخل ایران زنده نگه می دارن. امروز ما در استودیوی سیمای آزادی همراه هستیم با دوستان عزیزم که گفتگویی داشته باشیم در مورد مسائل روز. دوست داشتم دوستان خودشون رو الان تک تک معرفی کنن. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحال هستم امروز حضور دارید. مکامه از شما شروع کنیم.
1: مرسی که امشب یا امروز میتونیم همه با هم دم این میز بشینیم. من مکامه موسوی هستم، 25 ساله از سوئیس، دانشجو بیزنس پسیکولوژی هستم، به فارسی هم میشه روانشناسی کسب و کار، و خیلی خوشحالم که میتونم امروز تو این بحث شرکت کنم.
2: من هم محمد سلیمانی هستم، عرض ادب دارم خدمت هموطنان عزیزم داخل ایران، خصوصا شورشگران و همه بینندگان سیمای آزادی، و خوشحالم که امروز میتونیم با شما عزیزان در این بحث بسیار مهم شرکت کنم.
3: منم سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا هستن و مرسی، ممنون که منو دعوت کردین به این برنامه شما. محمد نامداری هستم، یه جوونی بودم که تو سن خیلی کم از ایران اومدم بیرون. من که الان توی انگلستان زندگی میکنم، مهندس هوافضا هستم و تونستم از این آزادی که من توی خارج دارم، که امیدوارم یک روزی همه ما توی ایران داشته باشیم، استفاده کردم و تونستم بشم مهندس هوافضا. و بازم خوشحالم که منو دعوت کردین و گوش میکنم به سوالاتون.
4: امروز ما اینجا جمع شدیم با دوستای سوئیسیم که پیام شما رو از داخل به چارچوب جهان برسونیم.

0: با دیگه خوش آمدید. اگر موافق هستید شروع کنم، بحث رو شروع کنم امروز در که در مورد شرایط وخیم میهنمون و مردممون صحبت کنم. همینطور که میدونین هممون شاهد همه قیام ها هستیم که مردم اعتراض خودشون رو در خیابان ها نشون دادن و ولی مواجه بودن با یه سرکوب شدید. خیلی از هموطنانمون در این راه شهید شدن، جوانانی مثل خود ماها که واقعا خیلی دردناک بود. هممون تصوراشون رو توی تلویزیون و توی فضای مجازی دیدیم و شاهد این نقض حقوق بشر بودیم. و همینطور چه وضعیت اقتصادی میهنمون، چه وضعیت اجتماعی، اعدام هایی که در اخیر بودن. و دوست داشتم از شما محمد بدونم که شما چجوری این شرایط رو میبینین؟
1: همونطوری که توضیح دارین توی ایران الان برای نه 47 سال، برای نزدیک به 100 ساله که ما دیکتاتوری داشتیم. همونطور که میدونین دیکتاتوری شاه بود که متاسفانه خمینی اومد و اونو دیکتاتوری بزرگتر و بدتری اوورد روی صحنه که الان داریم. و همینطور که میبینیم توی بخصوص 10 سال گذشته ما خیلی میبینیم که جوونا بخصوص میان توی خیابونا اعتراضاتی رو انجام میدن و میان جلوی صحنه، جلوی این رژیم و میسن. و دلیل اینم همینطوری خودمون میدونیم، همون دلیلی که رژیم پهلوی رو ما مردم گذاشتن کنار، به همون دلیل و بدتر در واقع این رژیم رو ما میخوایم بذاریم کنار و بتونیم از این رژیم بگذاریم و یه دموکراسی برای ایران و هممون داشته باشیم. به نظر من
0: بله، بسیار زیبا توضیح دادی، خیلی ممنون. پس اینجا برام سوال میشه که خب تو این شرایطی که الان داریم، خب وظیفه جوانان چیست تو این شرایط؟ محمد.
2: بله، البته محمد عزیز به خوبی توضیح داد که به هر حال ما در دوران شاه هم خب به هر حال وظایفی که اون زمان جوانان داشتن و تونستن این رژیم رو سرنگون کنن، به هر حال ما الان با تاریخ وقتی میخونیم و میبینیم که چه اتفاقاتی اون دوران افتاد، شما حساب کنید از مهدی رضایی شهید، از شهیدانی که اون دوره به هر حال توسط ساواک و این رژیم جنایتکار شاه این عزیزان اعدام شدن و میبینیم در ادامه خب در رژیم آخوندی هم که این انقلاب رو همه ما میدونیم که به سرقت بردند. خب ما وظایف ما در خارج از کشور الان بیش از پیش، خب مثلا الان شرایطی که میبینیم که متاسفانه به خاطر سیاست های غلط شاه و شیخ ما همیشه کشور ما در جنگ و شرایط جنگی و ویرانی و فشار روی مردم، همونطور که ندای عزیز خود در اوایل بحث گفتی، فقر و فساد و گرانی که مردم واقعا توی شعارشون هست. خب ما میبینیم که امروز هم ماهایی که در خارج از کشور هستیم با این مسئله روبرو هستیم و باید همونطور که محمد گفت، خب اینجا شرایط تحصیلی هست، شرایط آزادی هست، تک تک ما به هر حال میدونم بسیاری از عزیزان از جمله خودت در خارج از کشور شما بزرگ شدین، ایران رو هرگز ندیدید، ولی این به قول معروف به قول انگلیسی ریسپانسیبیلیتی و این مسئولیت روی شونه های همه ما هست و به هر حال هر کدوم به نوعی تلاش میکنیم، هرچند که خب مثل بچه‌ها مثل کانون‌های شورشی در داخل نمیتونیم، به هر حال متاسفانه ما همیشه گفتم شرمنده اونها هستیم که در داخل ایران نیستیم، پا به پای اونها پراتیکایی که اونها انجام میدن. و ولی خب در خارج از کشور اون وظایفی که روی شونه ما هست و به یمن این که یک مقاومتی داریم، یک ارگانیزیشنی داریم که همه ما از اون یاد میگیریم هر روز و به ما این وظایف رو تکرار میکنه، چون در خارج از کشور به هر حال گرایش بسیار زیادی هست، شما بهتر میدونید، اما نگه داشتن ما در یک مسیری که بتونیم واقعا صدای واقعی مردم ایران باشیم، به هر حال این یکی از نکات بسیار مهمی است در خارج از کشور برای ما که از اون برخوردار هستیم و خب همینطور در داخل هم که میبینیم که شورشگران، کانونهای شورشی قهرمان که این روزها توسط این رژیم جنایتکار در زندان هستن و بسیاری از اونها سربدار شدن، ما بتونیم تا اونجایی که به هر حال میشه در توانمون هست و در کنار مقاومت بتونیم صدای این عزیزان باشیم.
0: دقیقاً، خیلی ممنون واقعا از این توضیحات، مخصوصاً از اسم بردن شهید بزرگ مهدی رضایی که دفعات مهدی رضایی برای نسل ما هنوز و هنوز خیلی انگیزاننده است و خیلی چیزا رو ما میتونیم یاد بگیریم و واقعاً این یک ارزش خیلی بزرگی هست برای ما. همینطور دوست داشتم از شما محکم جان، همطور که گفتین شما دانشجو هستین و میدونیم در میهن ما دانشجوان و نخبه های این میهن رو دست به دست دستگیر میکنن. زرشتم از شما بدونم که کمی برای ما اگر وضعیت و شرایط دانشجوان و وظیفه دانشجوان رو اینجا باز کنین.
3: حتما. اگه میخوایم نگاه کنین، من با اینکه تونستم تو یک کشور آزاد بزرگ شدم، وظیفه انسانیمو میبینم که صدای مردم باشم که هیچ حقی ندارن، زیر شکنجه هستن و به خصوص دانشجوهایی که انقدر شجاع هستن، تو خیابونا میان، کوتا نمیان، تا آخرش میمونن. این واقعا هم که پشت این مقاومت بمونیم و به خصوص بخوایم نگاه کنیم هر جای دنیا تضادهای اجتماعی و جامعه هستش، حالا نه فقط تو ایران، شما میدونین اینو، و هر روزم دارن بیشتر میشن متاسفانه، و به خصوص ما دانشجوها و به خصوص من خودم میبینم که از این تضادها باید یاد بگیریم که واسه نسل بعد و بتونیم راه و باز بکنیم که بتونن بتونن یه زندگی بدون هیچ ترسی قشنگ تو دموکراسی و آزادی زندگی کنن، به خصوص توی این کپاسیتی واسه یاد گرفتن. شاید
2: بله، همون گنجایش اموله یادی
3: دقیقاً. این دانشجوها این چیزی رو که دارن خیلی مهمه که بتونن خودشون رو واسه تضادهای دیگه آماده بکنن که راه آزادی واسه شون راحت تر و بازتر بشه.
1: خیلی جالب گفت. نظر من اینه که توی جملاتت خیلی زیبا گفتی اون عبور از ترس خیلی مهمه. محمد در مورد شیخ صحبت کرد، دانشجویان اون کسانی بودن که دوره شاه اون جلو بودن و این شاه رو تونستن ببرن و همین کار رو الان جوانامون دارن توی ایران انجام میدن. ولی به نظر من کسانی مثل مادرانی که جوانا رو از دست دادن و میبینیم مادرانی که به جای اینی که عشق بریزن و ناراحت باشن ولی میان و آهنگای روی قبرشون آهنگ شاد میذارن، به خاطری که این قدرت به این جوونا میده که بتونن عبور کنن از این ترسی که این رژیم آخوندی برای مردم ایران، برای جوونای ایران درست کردن. این خیلی مهمه و مرسی که اینو گفتی، این خیلی نکته واقعا کلیدیه توی این بحث.
0: بسیار خوب تکمیلش کردی محمد، واقعا به نکات خیلی خوب و دقیق اشاره کردین هر دو. دوست داشتم محمد از شما بدونم که خب شما از تاریخ، از تمام گذشتات تعریف کردین، الان چه موضوعاتی در قیام و مقاومت ما مخصوصا قابل توجه هست و رو آن ما باید بیشتر تمرکز کنیم؟
2: بله، همونطور که به هر حال توضیح دادن، ما خود ما به هر حال که در خارج از کشور هستیم یک وظیفه‌ای داریم که به هر حال تا وجودی به اون در رابطه با اون صحبت کردیم و خب ما می‌بینیم که در شرایطی که مردم ما در بدترین به هر حال از لحاظ اقتصادی گفتی، از لحاظ معیشتی گفتی، و اینکه زیر بسیار فشار به قول معروف دردناکی هستن الان با گرونیایی که مضاعف شده. و خب باید دید که چون همه ما وقتی اینجا نشستیم و یا در تظاهراتی که هستیم در صدای مردم به قول تو دانشجوها، اینی که به هر حال شما در دانشگاه میدونم فعالیت‌های گسترده‌ای داره انجام میشه، دوستان خودمون رو، آشناهان خودمون رو هم در این مسیر بیاریم، خب با یک سری موانع خب متاسفانه روبرو هست. خب الان در شما نگاه میکنید در خارج از کشور یک سری ادعای این رو دارن و بحث این رو میکنن که آلترناتیو هستن، و خب به هر حال برای ما، برای مردم ایران، برای قشر دانشجویی همه اینو مشخصه که اینها مهرهای استعمار هستن، یعنی کسانی که از خودشون هیچی ندارن. شما نگاه میکنه میبینه که اینا حتی شهدای مجاهدین رو در داخل ایران میان میدوزن، در روز روشن میان فوتوشاپ میکنن برای اینکه خودشون هیچی ندارن. برای نمونه خودتون حتما شنیدین دیگه، این بچه شاه این روزها خیلی کسی که اصلا خودش بارها گفته من نمیخوام برگردم و آرامش خودم، آسایش خودم، جون خودم رو برای مردم ایران در خطر هیچ موقع نمیاندازم، این به حرفی که خودش میزنه. ما الان داریم در یک سیمای آزادی هستیم که هر گلریزان خود شما شرکت کردین، پدران، مادران، و از دسترنج خودشون، از کار خودتون، از اون به هر حال حتی دانشجو هستی باید در کنارش کار کنی، اینها جمع میشه میشه کمک به سیمای آزادی. ولی اونها در مقابل بهترین امکانات، بهترین به هر حال پول میگیرن. شما در سیمای آزادی میدونی که مجیان این سیمای آزادی هیچ کدوم پول دریافت نمیکنه، یا نه تنها دریافتی نمیشه بلکه باید از جیب خودمون بذاریم برای این که یک وظیفه تاریخی داریم. و میدونیم که کشور ما فقط اینجوری نبوده که یک رژیمی بیاد یک آخوندی باشه. من میکنم به قول آقای مسعود رجبی بود که بارها گفتن اگر مماشات نباشه، خود خانم مریم رجبی چقدر بارها در مورد این صحبت میکنه، شما مماشات نکنید دست شما درد نکنه. ما میدونیم چجوری با این رژیم برخورد کنیم، و اینها موانعی هستش که شما میگید باید چه موضوعی تمرکز کرد. واقعا وقتی که یک مقاومت همین صحبت از نشا و نشیخ میکنه، همه اینها زیر نعلین شاه و شیخ، زیر اعدام و شکنجه اینها بودن و لمس کردن. پس این تهدید امروز برای ما در خارج کشور وجود داره، و خصوصا برای اینکه به هر حال میبینیم که عزیزان ما، پدران ما، مادران ما در سال 1357 با از خودگذشتگی یک انقلابی رو صورت دادن که متاسفانه خب به حال به خاطر اینکه سران این جنبش در زندان بودن توسط اون شاه جنایتکار، خب خمینی میتونه به راحتی بیاد انقلاب رو بدوزه، و امروز هم خب به هر حال اینا دارن همون رو میخوان تکرار کنن. ولی خب چیزی که فکر می‌کنم مهم هست وجود تک تک ماها، شماها، حالا من خودم نمیتونم بیشتر بگم، تمام این خانواده مقاومت، خصوصا رهبری که داره، میبینی که ما در داخل عزیزانی که همین در روزهای بگم کمتر از یک ماه اینا اعدام شدن، پیام شما بریم به صحبتاشون اگر گوش بدیم، دفاعیاتشون رو بریم گوش بدیم، در زندان اون سرود خوندن با اون شرایطی که هست، اون حال و هوایی که اونها داشتن، خب به هر حال اینها داره به ما میگه بم چیکار باید بکنیم، چه کسی راه حله، چه کسی میتونه به ما کمک کنه که به اون چیزی که هممون میخوایم برسیم. برای همین من اگر بخوام کوتاه کنم، بله، شاه و شیخ همیشه مانع بودن، همیشه اگر به تاریخ واقعا فقط نیازی هم نیستش به حرف ما کسی گوش بده، فقط کافیه بره بخونه گذشته این شاه و شیخ که به هر حال زیادم دوریم، مصاحبت 2000 سال 5000 سال پیش نمیکنه، میتونم برن تاریخ حتی 100 تا 120 سال گذشته رو ببینم، ببینن اصلا شاه و شیخ اینا مهرای چه کسه. الانم مشخصه در تظاهرات ما پرچم چه کسانی هست، ملیت هامون در تظاهرات اونها چه پرچمایی میارن. پس این نشون دهنده این هستش که یک نیروی هست مستقل روی نیروهای خودش، روی جوانای خودش، روی به قول من خودم میگم جوانای 57 سر موزه خودش که میگیم پر انرژی چقدر در همه به هر حال کارزارها خودشون حضور دارن، و ما هم به هر حال تلاشمون میکنیم که با هم دیگه با این جمع قویی که داریم حتما بتونیم موانع رو از سر راه برداریم.

0: سلطنت ولایت 100 سال جنایت.
1: مرگ بر ستمگر
2: چشا باشه چرا؟
1: مرگ بر ستمگر چشا باشه چرا؟ مرگ بر ستمگر چشا باشه چرا؟
3: بسیار عالی، مرسی. به نکات خیلی جالبی اشاره کردی و خیلی مهم و واقعا برای خود منم همیشه این یک سوالی هست که ماهایی که اینجا در خارج و در دسترسی به اطلاعات، به همه اطلاعات آزاد داریم، در مورد این مقاومت تحقیق کردیم، خوندیم، آشنایی کردیم، پرسیدیم، پرسش و پاسخهای داشتیم، یک راه ها رو عبور کردیم، ولی چون این مقاومت همیشه هدف رو، اونم سرنگونی این رژیم، هیچ وقت از چشم ننداخت و تنها آلترناتیفی تو تمام این میز هست، روی این میز هست که واقعا امید میده به ما جوانان و چه به داخل هم که اشاره کردی، چه به کسانی که پشت سر موزه هستن و یا به کانون‌های شورشی. شما در مورد تظاهرات و شرکت در تظاهرات صحبت کردین. حالا شرکت، حضور هموطنان در خارج کشور در این تظاهرات ها و در مبارزه ما چه فایده ای داره؟ شما محمد.
4: من داشتم با بچه ها قبلا صحبت میکردم، روزای پیش صحبت میکردم، اون سخنرانی که برادرم وحید از داخل زندان داد بیرون، همیشه به من یا هر سخنرانی که بچه ها میدن بیرون و میتونن، از خاطری که خودتون خیلی خوب میدونین، وقتی که یه نفر توی زندانه و بتونه این کار انجام بده، راه پس بگردی نیست. و به نظر من این نشون میده که حتی کانونای شورشی، جوانایی که توی ایران هستن، راه آزادی رو میخوان، میرن این راهو که میدونن چه اتفاقی ممکنه بیفته. و به من نشون میده که منی که توی خارج، وحید همسن من بود، متاسفانه از دستش دادم، یه جوونی که خیلی تحصیل کرده، خیلی باهوشه، همینطوری میبینی ایرانی ها خیلی باهوش هستن، وقتی من خودم رو میبینم که همسن وحید توی یکی از بهترین کمپانی های هوافضا دارم کار میکنم، به خودم میگم که تظاهرات مثل تظاهرات 20 جون خیلی مهمه، من باید صدای وحید باشم، من باید نشون بدم به دنیا، به خاطر ای که وقتی که اینترنت رو میبندن، صدای وحید نمیتونه بیاد بیرون و وحیدایی که هستن تو ایران، و این خیلی مهمه، به خاطر ای که این رژیم راهش میدونه چیه، ولی ماهایی که اینجا نشستیم، جوانایی که توی خارج از کشور هستن، در تماس، سعی خودمون رو میکنیم در تماس باشیم، باید ما بتونیم جوانای دیگه، آدمای دیگه دورمون رو بیاریم توی تظاهراتی که نشون بدیم به دنیا وحید صدا داره و این صداش خیلی بلنده، صدها هزار بلنده.
3: بسیار بسیار زیبا گفتی، خیلی ممنون. محکمه، دوست داشتم بدونم که شما چه حسی دارین اگر شرکت میکنین در چنین تظاهراتی برای ایران آزاد.
5: دقیقاً شاید یه چیزم بگم که بهتر فهمیده بشه. من از بچگی همیشه فعال بودم و خیلی دوست داشتم تو این جمع باشم، چون که واقعا یه حس بزرگی به هم نشون میداد که تنها نیستم، ما همه، حالا هر از هر کجایی میخوایم بیام، با هر شرایطی که ما بزرگ شدیم، هدفمون یکیه و این خیلی مهمه، چون که تو این بحث‌های سیاسی خیلی موقع این انسانیت اصلا از بین میره و ما انسانیم آخر سر. ولی خب تو این جلسه ها همیشه به من نشون میداد که ما میتونیم تغییری بدیم، بعد از انقدر سالهای زیر شکنجه ما میخوایم صدای مردم باشیم، یعنی صدای مردم از ایران باشیم که جونشون رو واسه دموکراسی دادن و آزادی، و هموطنمون رو تنها نداریم نذاریم. به خصوص خیلی مهمه که ما این راه رو بریم و هر چقدر بیشتر باشیم که صدامون بلندتر باشه، مثل محمد گفتش فقط یه دونه نبود، یه دونه صدا نبود، چند تا از این صدا هستن که به ما نیاز دارن و من خیلی افتخار میکنم که میتونم تو این جلسه ها شرکت کنم.
2: خیلی زیبا بیان کردین حساتونو، خیلی ممنون. اگر اشتباه نکنم محمد در مورد تظاهرات 20 ژوئن صحبتی کرد و اینجا سوال است که تظاهرات های این بزرگی چه پیامی به بیرون به مردم میدن؟ محمد شما لطف کنید.
6: بله، خب محمد و محکمه به خوبی اشاره کردن به این که ما خب وقتی شرط مردم کشورم اینجوریه، وقتی وحید بنی عامریان، پویا قبادی و زندانیان سیاسی ما، شورشگران ما اون هزینه رو میپردازن، جون خودشون رو در راه آزادی میدن، خب ما در خارج از کشور به یک نحوی به یک شکلی باید صدای این عزیزان باشه. من نگاه میکنم اینا، وقتی که شما یک توییتی بود خانم آتیاس از وکلای برجسته اروپایی، بذاریم قشنگ متن توییتش رو من اینجا دارم، میگن درسی برای مردم، اون هم مردم جهان، نفرها، یعنی فراتر میرن. یه خانومی که برها در اروپا به دنیا آمدن، بزرگ شدن و ایرانی نیست، اون وظیفه که من و شما ایرانی داریم خب ایشون نداره. میگه درسی برای مردم جهان، هرگز تن به زندگی بر زانوانتان ندهید. خب وقتی ما نگاه میکنیم کسانی که افرادی که شهروندان کشورهای غربی هستن، شهروندان شریف باید گفت و نمایندگان شریف اونها میان در کنار مردم ایران قرار میگیرن، پس این وظیفه من، ما و شما که در خارج از کشور هستیم رو چندین برابر میکنه. و خب ما کجا میتونیم این رو نشون بدیم؟ کجا میتونیم در یک برحال شکل متحد و یا در یک ظرفی دور هم جمع بشیم و این پیام رو بتونیم به مردم در داخل ایران بدیم، بگیم که ببینید ما الان، محکمه گفت از بچگی و واقعا هم درست میگه، در خارج از کشور بزرگ شده، از سن کودکی برحال تا به امروز، خود شما تک تک شما از وقتی که من خود من شاهد هستیم و هر میبینیم هم دیگر رو، خب این مسیر طی شده. برای چی؟ برای این که ما بتونیم در داخل و در خارج تأثیر بذاریم، بتونیم در خارج به این دولت مردان غربی بگیم بابا آلترناتیو یک نیروی هستش که خون داده، یک نیروی هستش که هنوز داره در داخل ایران خون ازش میچکه و شما نباید چشمتون رو روی این ببندید، نباید باز مجدد بیاین یه کسی رو بیارین که نماینده مردم ایران، مثلا انتخاباتی نبوده، مگر که این مجتبی میاد شما کسی انتخابات رفته اینو انتخاب کنه، مگر محمد رضا پهلوی میاد کسی انتخابات رفته اینو انتخاب کنه، یا پدر رضا پهلوی. پس امروز ما در این تظاهرات ها، هر چه هموطنان عزیز ما، هر چه این تظاهرات ها که به هر حال مقاومت اینا شما نگاه کنین، پشت سر هم آکسیونه، پشت سر هم تظاهرات های بزرگه، هموطنامون اونجا حضور پیدا میکنن و این فقط یک جوی نبوده که شما نگاه کنید یک سری منفعت طلب یک مقاومتی خون داده و رسیده به اینجا، شما الان بیه میوه چینی کنید، مفخوری کنید، مفبری کنید، کاری که خمینی کرد و الان بچه شما میخواد همون کار انجام بده. و خب ما با این تظاهرات که هموطنان عزیز ما، خود ما، خانواده هامون، دوستانمون که شرکت میکنن، میتونیم این پیام رو هم به مردم ایران بدیم که ما در کنار شما هستیم و هم به خارجی ها که اجازه نمیدیم انقلاب ما رو بدوزید.
4: نکته خیلی جالبی گفتی. الان تو ایران دلیلی که ما اینجا هستیم اون قیامی بود که چند ماه گذشته اتفاق افتاد و واقعیتا ما امروز نگاه کنیم تو ایران، رژیم میگه اگر بیاین تو خیابونا ما حاضریم دوباره اون کار انجام بدیم. به خاطر همین خیلی مهمه ما این آزادی رو داریم توی اروپا، که بیایم صدای تک تک اون جوانایی باشیم. تنها وحید و خیلی کمترین بچه ها تونستن این ویدیو ها رو پخش کنن برن بیرون، ولی ده ها هزار جوان همسن من و شما نتونستن صداشون رو به بیرون پخش کنن و دنیا ببینه که واقعیتا رژیم در واقع چقدر این کار کرده، چقدر بزرگ این کار کرده. سپاه رو گذاشتن تو لیست خیلی خوبه، ولی باید ما بریم پشت این رژیم رو باید عوض کنیم. این جوانایی که خون دادن باید ما جواب این جوانا رو بدیم و تنها راهش کانونای شورشی، مردم ایران، سازمان مجاهدین، تمپوین پلان خانم رجوی. ما باید آینده ایران رو پله به پله بسازیم و خیلی این مهمه که یادآوری کنیم که همینطوری که بچه ها گفتن، بچه‌ش پلانی نداره. وقتی شورای ملی مقاومت نگاه میکنین، خانم رجوی رو نگاه میکنین، اون ده ماده خانم رجوی رو نگاه میکنین، تک تک نکاتی خانم رجوی گفته توی این بحثا میبینی برای مردم ایرانه. هیچ موقع مجاهدین شورای ملی مقاومت قدرت رو برای خودشون نخواستن و نمیخوان. آینده مردم، آینده ای که یه دموکراسی واقعی وجود داره رو میخوان برای مردم. و ما جوونا درس خوندیم، توی خارج بودیم، تو آزادی رو داشتیم، غیر ممکنه بتونی این همه جوون رو دروغ بهشون بگین. یه نقطه ای رو پیدا میکنیم. من که خودم توی هوا فضا کار میکنم، اولین نقطه ای که من نگاه میکنم، من حرف هیچکی رو قبول نمیکنم. اولین کاری که میکنم، میرم انگوش میذارم رو نقاطی که من خودم میگم حساسه و اون نقاط رو میسنجم برای خودم، بدون این که با مجاهدین صحبت کنم، از راحل جای مختلف میپرسم آیا دموکراسی رو میتونیم با مجاهدین تو ایران بیاریم. حاشیه ها رو میذارم کنار و قلب ماجرا رو نگاه کنم. قلب ماجرا اینه که ایران باید آزاد بشه و کانونای شورشی، مردم ایران، تنها راه آزادی این مملکتمون هستند.

0: با توجه به تمام به اهمیت و اهمیت این تظاهرات و نکاتی که شما الان همتون مطرح کردین، برای اینکه این تظاهرات رو گسترده تر از قبل بکنیم، رژیم در ضعیفترین شرایط موقعیت هست در تاریخ و با تمام با توجه به اینکه مقاومت در اوج فعالیت‌هاش هست، در اوج گسترش هست، و دوست داشتم بدونم که اگر می‌خواین یک جوان رو دعوت کنین به این تظاهرات 20 ژوئن پاریس، در یک جمله دو جمله چطور تشویقش می‌کنین، چطور بهش انگیزه میدین؟ محکوم از شما شروع کنین.
1: آره حتما. من میخوام یه چیز خیلی از روانشناسی هم یه چیز بگم که حرف ترس و این چیزا شدهش، ترس یه احساسیه و اینو تو موقعی که ما تو جنگلا زندگی میکردیم، یعنی نه خونه داشتیم، داشتیم یواش یواش به اون جایی که ما میخواستیم برسیم بیایم، این وجود بود و ما رو به زنده، یعنی گذاشت ما زنده بمونیم و بخوایم همیشه خودمونو بیاریم به جلوتر. اگه میخوایم نگاه بکنیم، مملکت ایران یه بار شاهو از بین بردش و دیگه نمیخواستتش و این خیلی مهمه گفته بشه که نترسید حرف بزنید راجبه، به خصوص ایرانیایی که تو خارج هستن، حرف بزنین ازشون، تنهاشون نذارین. فکر کنم همیشه فکر بکنین خودتون تو این شرایط بودین، چه
0: عکس العملی
1: دقیقاً چی میخواست، خودتون چی میخواین از بقیه. وقتی خیلی سخته این تصور کردن، ولی واقعا یه بار بشینین فکر بکنین worst case scenario چی میخواین وقتی خودتون توی این شرایط باشین. من میخوام حتی به کانونای شورشی و به مردم ایران بگن ما پشت شما هستیم و تا هر جای دنیا و تو هر کشوری سعیمونو میکنیم، بهتریمونو میدیم که به کلن به
0: صدای مردم رو به جهان،
1: دقیقاً به جهان بزرگتر از ما بدیم.
2: منم خب به نوبه خودم دوست دارم هموطنان عزیزمون، خصوصا ما که در خارج از کشور هستیم، کسانی که به حال این برنامه رو میبینن، صدای ما رو شنیدن امروز، بگم که این تظاهرات واقعا یک تظاهرات بسیار مهم و تأثیرگذاره. البته خب تظاهرات، هر تظاهراتی، هر فعالیتی تأثیر خودش رو میذاره، ولی ما با حضور گسترده خودمون در این تظاهراتی که خب برهامون که اشاره کردیم 20 ژوئن 2026 برگزار میشه، میتونیم واقعا صدای زندانیان سیاسی باشیم. ببینید الان اشاره کرد محمد، زیر حکم اعدام هستن و ده ها هزار آمارایی که میدن، به هر حال الان فکر کنم بیش از 40-50 هزار نفر الان در زندان ها باشن زیر شکنجه، و همینطور که میبینیم رژیم جنایتکار برایش جنگ و موقعیت غیر جنگی متوجه نمیشه و اعدام میکنه. و ما راهی که بتونیم صدای این عزیزان باشیم، باید خودمون رو، اون انرژی که داریم، برای خیلی از ایرانی الان ناراحتن به خاطر شرایطی که این رژیم الان درست کرده در این شرایط جنگی، و خب 47 سال هم که از همون بار اختناق و مشکلاتی که گفته شد. پس ما کجا باید بریم فریاد بزنیم؟ یک ظرف درستی باشه، جایی که صدامون به یک جایی برسه، وگرنه اگر بخوایم پراکنده بریم توی برحال انرژیمون رو نذاریم، در یک جایی تمرکز نکنیم که اون به هر حال حرفی برای گفتن داره. به هر حال شما نگاه کنید 4000 نماینده از یک مقامت حمایت کردن، این نمایندگان هر کدوم شخصیت، از محمد خوبی گفت، اینا کسانی که در کنار مقامت قرار میگیرن همه تحصیل کرده هستن، همه افرادی هستن که به هر حال در کشورهای خودشون موفقن و اومده از این مقامت دارن حمایت میکنن. پس اینجا یک حرفی هست. وقتی برندگان جایزه نوبل میان از خانم مریم رجوی حمایت میکنن، خب این چیز ساده ای نیست، شما نمیتونی اینا رو با پول بیاری سمت خودت، چون اگر بحث پول بخواد بجوش بالا شنیدین دیگه، میگن نمایندگانی که میان یا میگن نمیدونم مجاهدین از این کشور، میگن نه بعد میگن نه مجاهدین اون کشور پول نه. الان همه چی مشخص شده، کسی که جیره خور و مزدور هست کیه و اونی که مستقله کیه. یعنی واقعا این جنگ و اتفاقاتی که افتاده و این جنایتایی که این روزا رژیم داره ادامه میده مشخص کرده، جبهه مشخص شده. پس هر کسی با هر ملیت، باور، عقیده‌ای که داره، خصوصا ملیت‌های ما که تحت سرکوب شاه و شیخ بودن، این تظاهرات میتونه برای ما تعیین کننده باشه. دنیا داره الان نظاره‌گر این هستش که ببینه باید چیکار کنه و این مقاومت همیشه حرف برای گفتن داره و ما میتونیم با حضورمون و یک بار دیگه از همه عزیزان دوستانی که به هر حال تماشا کردن این برنامه رو دارن میبینن، دعوت میکنیم که همه ما به صورت جمعی در این تظاهرات پرشکوه شرکت کنیم و البته دوستان آشنای خودشون رو به اونها هم بگن که بتونیم با هم دیگه در کنار هم یک تظاهرات عظیم و پرقدرت و باشکوه رو برگزار کنیم.
0: خیلی ممنون محمد. شما هم اگر در چند کلامه.
3: خیلی زیبا دوستان گفتن، خیلی کوتاه میگم. به نظر من امید یکی از مهمترین چیزی که آدم ها همه نیاز دارن. الان 47 سال این رژیم روی کار بوده، چقدر اعدام کرده از جوانای ما، چقدر قیام ها رو تونسته جوانا رو گلوله بزنه، مادران پدران، شکنجه های ذهنی روحی بدنی همه این کارا رو کرده. ما روز توی پاریس روز 20 جون میتونیم کمک کنیم به تک تک این آدمایی که توی این پروسه رفتنه و متاسفانه، چون همه ما که اینجا نشستیم یکی از خانواده هامون، دوستانمون، بچه هایی که با هم دیگه بزرگ شدیم یا بچه هایی که بچه بودیم باهاشون بازی میکردیم توی قیام ها از دست دادیمه. یعنی ما باید این کارو برای اونا بکنیم و صدای اونا باشیم که بهشون امید بدیم. اینترنتی که وجود نداره تو ایران، پس یعنی اگر بتونیم بیایم توی تظاهرات 20 جون میتونیم به مردم ایران یه امید تازه، به خاطری که به نظر من مردم حاضرن این رژیمو کامل از بیخ ببرن، ولی حاضر نبودن از راه دیکتاتوری دیگه‌ای بیان این کار انجام بدن. هم بلوغ به اون سطح بلوغ رسیدنه، هم حاضرن. کانونای شورشی وجود داره، جوانای وجود داره تو ایران که حاضرن این بها رو بدن که این رژیمو کامل از بین ببرن. 100%.
4: از کل جامعه.
3: 100%.
0: و مخصوصا برای نه فقط برای این نسل ها، برای نسل های بعد
3: آینده، 100%.
0: برای آینده این واقعا
2: جهانی بهتر. بله، خود اینا هم دارن ضربه میخورن دیگه. میبینیم جنگ افروزی این رژیم، تروریسمش. خانم رجایی بارها و بارها اعلام کرد و نه امروز، این مال صحبت های 20-25 سال گذشته است که همچین روزی رو میدیدن این مقاومت که به این روز میرسه و باز هم هنوز دیر نیست. اگر بتونم به حرف این مقاومت گوش بدن، نظر شخصی منه و مطمئنا شما هم نظر
3: دارید، دنیا داره به این میرسه. وقتی دنیا بحث میکنه و میگه راه حل مماشات، به هیچ جا نمیرسه. حمله کردن به ایران به هیچ جا نمیرسه، به رژیم حمله کردن به هیچ جا نمیرسه. راه حل سوم تنها راه حلیه که ما جوانا میبینیم که بتونیم این رژیمو کامل از بین ببریم یک بار برای همیشه و یه دموکراسی توی ایران به وجود بیاریم.
2: بله، به امید خدا.
0: خیلی ممنون. منم از طرف خودم دوست داشتم به تک تک بینندگانی که الان اینجا ما رو دارن میبینن، این میزه گرد واقعا بسیار پرمحتوا و خیلی فعال، و از بینندگان بخوام که در این تظاهرات 20 ژوئن در پاریس شرکت کنن، نه به عنوان یک عضو این مقاومت، بلکه به عنوان وظیفه انسانیت که ما تک تک ما در این دنیا داریم که صدای مردمی که ستم دیده، مردمی که سرکوب میشه، مخصوصا 40 اندی سال در ایران سرکوب میشه، مادر، صدای مادران داغدار باشیم، صدای اون زنانی باشیم که صدا بی صدا هستن در تاریک ترین گوشه های دنیا ایران، ناامید موندن، صدای اونا رو به جهان برسونیم. واقعا فکر نکنیم که این حضور حضوری نیستش، که یعنی واقعا ارزشی داره که ما همه حضور نشون بدیم و در این تظاهرات باشیم. کم کم داریم میایم به پایان برنامه‌مون. اینجا شاید جا داشته باشه که تک تک دوستان هر کلامی، هر حرفی که در دلتون مونده و نتونستین بگین، اینجا در بیان بذارین و پیامی به کانون‌های شورشی، پیامی به مردم قهرمان از شما.
3: 47 سال، 100 سال متاسفانه دیکتاتوری داشتیم تو ایران. مردم به اونجای رسیدن که نه شاه رو میخوان، نه شیخ رو میخوان، نه برگشت به شاه و شیخ رو میخوان. و به نظر من و در آینده با کمک شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین، کانون‌های شورشی، مردم ایران، ما میتونیم یه دموکراسی تو ایران به وجود بیاریم که هیچ جای دنیا نبود و نخواهد بود. و مرسی که بازم منو دعوت کردین به این برنامه‌تون و واقعا خیلی زیبا بچه‌ها صحبت میکنن و آدم همیشه یاد میگیره از نکاتی که بچه‌ها میگن و صحبتی که میکنن.
0: خیلی ممنون.
2: بله، محمد به خوبی همه چی رو فکرام گفت. ما اینجا خب به هر حال اومدیم هم از هم دیگه یاد میگیریم و هم این که بتونیم واقعا همونطور که بارها گفته شد وظایف خودمون رو وهله اول انجام بدیم. خب میدونیم الان زندانیان سیاسی ما زیر شکنجه هستن. خب از همینجا اجازه بدیم واقعا صمیمیترین درودها رو بفرستیم به اونها و این استقامتشون، که واقعا ما اگر اینجا هر کاری انجام میدیم انگیزه ما واقعا از اونهاست. وحیدها، پویاها، اکبرها، بابک علیپور و محمد تقوی، ابوالحسن منتظر و به هر حال کسان دیگه‌ای که الان می‌دونیم زیر شکنجه هستن، که خب در کنار اونها ما کانون‌های شورشی قهرمان رو داریم که پراتیک‌هاشون هر روز و دیدن فعالیت‌های اونها، اونم در زیر اون شرایط اختناق در میهنمون، چقدر بر روی ما تأثیر میذاره. و ما هم امیدواریم که بتونیم اینجا و همونطور که گفتم وظیفه خودمون عمل کنیم. خب و در این تظاهراتی هم که در پیش هست مطمئنا میتونیم با حضور گسترده بسیاری از این به هر حال تلاش هایی که از طرف این عزیزان داره در داخل ایران صورت میگیره برای آزادی میهنمون رو بتونیم اونجا فریاد بزنیم و برها آلترناتیو واقعی مردم ایران رو یک بار دیگه به جهانیان معرفی کنیم و برها عرضه کنیم.
5: خیلی نکتای مهم و قشنگ و انگیزنده این امشب شنیدم، واقعا خیلی خوشحال هستم. آخرین نکتهی که من میخواستم بگم اینه که ما یه اپوزیسیون خیلی بزرگ داریم، ما خیلی پتانسیال داریم که به جای اینکه بیایم بشینیم و بحث بکنیم فرقمون چیه بین مقاومت‌های مختلف یا انجمن‌های مختلف، بیایم بشینیم ببینیم هی ما چیکار میتونیم، یعنی چیکار میتونیم بکنیم که از پتانسیالی که داریم اینو تو انرژی تعریف کنیم که زودتر به راهمون برسیم. میخوام بگم که بیشتر فوکوسمون بذاریم رو چیزایی که مثل هم داریم که قدرت خودمون بیشتر بشه و امیدمونم تو این راه پیدا بکنیم که هم صدای ایرانیا باشیم که تو کشور هست، تو کشور داخل کشور هستن، و هم راه آزادی رو بتونیم
0: نزدیکتر بشیم،
2: امبار کنیم. بله،
0: منم از طرف خودم خیلی تشکر میخوام بکنم به همه شما دوستان. امروز صحبت‌های خیلی زیبایی شنیدیم، همینطور که محکم گفت امیدوارم دوستان و بینندگان لذت برده باشن از حرفایی که امروز امشب داشتیم. شما از وظیفه عمل و حضور در تظاهرات ها و اینکه سکوت نیستیم در مقابل این رژیم، در مقابل هر نوع دیکتاتوری، از تک تک شما واقعا تشکر می کنم که همه احساسات پاکتون را در میون ما، در میون هم وطنان و بینندگان گذاشتین. و یه بار دیگه دعوت می کنم به تظاهرات 20 ژوئن در پاریس و همه شما رو اونجا خواهیم دید، از دوستان اینجا شروع کرده به دوستانی که بیرون هستن. خیلی ممنون که همراه با ما بودید امشب.
2: ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.

بینندگان گرامی سلام به همه شما. قسمت دوم برنامه ای رو تقدیم حضورتون میکنیم به اسم در نبرد با دو دیکتاتوری. برنامه ای که روایت خاطره شماری از شهیدان مجاهد خلق در نبرد با دیکتاتوری های سلطنتی و دینی است. اونها که در زندان های شاه خائن و ساواک جنایتکارش به جرم مجاهدت برای آزادی ایران و ایرانی شکنجه شدند و سپس در نبرد با استبداد دینی توسط دشخیمان خمینی و خامنه‌ای به شهادت رسیدند. به جای توضیح بیشتر اجازه بدید بریم به سال 1358 و یکی از همونها رو از نزدیک ببینیم و بشنویم.

0: این صدا و تصویر مجاهد قهرمان اصغر محکمی بود. در یکی از میتینگ های مجاهدین در دوره فعالیت سیاسی، مجاهدی که برای آزادی هم با دیکتاتوری سلطنتی در افتاد و هم با دیکتاتوری ولایت فقیه.
1: این شعاری که الان از اصغر محکمی پخش کردین که در میتینگ های مجاهدین میمد و شعار میداد، خیلی ها این صدای اصغر اون موقعی که در فاز سیاسی و در میتینگ ها رو به یاد دارن این رو به خاطر میارن، ولی خیلی ها شاید ندونن اون کسی که روز 17 شهریور 1357 در میدون جاله که بعد ماموران و مزدوران شاه مردم به رگبار بستن، اون کسی که با بلندگو شعار میداد همین اصغر محکمی بود. اصغر محکمی که در دوران شاه در سالهای 50 به مجاهدین پیوست و در ارتباط با مجاهدین دستگیر و توسط ساواک شکنجه شد و زندانی شد، در زندان واقعا سمبل روحیه و نشاط بود که از ایمانش به این آرمان و به این راه سرچشمه می گرفت، همیشه سمبل سرزندگی بود. بعدم که از زندان آزاد شد در تظاهرات های ضد شاه شرکت کرد، یکیش هم 17 شهریور بود، و بعدم در تظاهرات های مردم در انقلاب ضد سلطنتی از فعالان تظاهرات بود. وقتی هم که رژیم شاه سقوط کرد در قسمت تبلیغات سازمان بود، در طبقه سوم بنیاد علوی میمد اونجا فعالیت میکردن، بعد در میتینگا میمد و شعار میداد. همین شعاری که پخش کردی یکی از اینا بود که هر روزم واقعا تنین فریاداش به گوش میرسه. این صدا و فریادی که با تمام وجودش علیه دیکتاتوری آخوندا و علیه سرقت انقلاب توسط خمینی و این آخوندا میداد، واقعا صدا و فریاد مردم ایران بود که همچنان ادامه داره. و هر وقت شما اینو پخش میکنیم، من احساس میکنم واقعا این صدا در کانونای شورشی، در فریادها و در اعتراضاتی که الان در سراسر کشور هست، این فریاد و همون صداست که اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه قرنده باد و خواهد بود. یعنی تا وقتی این سازمان و این نسل و اون راهی که اصغر خودش در اون فدا کرد این هست و وجود داره، این تشکیلات و این مجاهدین و این مردم ایران هستن، اجازه نخواهند داد دوباره اون داستان سال 57 تکرار بشه که استعمار و بیان و یک آخوند جنایتکاری مثل خمینی رو، گرگی رو سوار هواپیما کنن، بیارن رو سر مردم خراب کنن که کار نکرده شاه رو تموم کنه و اونهایی که اون نتونست بکشه اینها رو به قتل برسه، اجازه نخواهند داد. این مأموریت این نسله و تا وقت این هست این کار رو نخواهند گذاشت که هیچ کس انجام بده. این فریاد اصغر معنیش به نظر من همینه و راهش هم ادامه داره.
2: مجاهد گرانقدر اصغر محکمی متولد کنگاور بود، دانشجوی تاریخ که همزمان در یک کارخانه بافندگی هم کار میکرد. سال 51 توسط ساواک دستگیر و زندانی شد، کمی بعد آزاد شد و دوباره سال 52 دستگیر شد و پس از 5 سال زندان و شکنجه در زندانهای شاه از قبیل قصر و اوین و کمیته مشترک تهران، پس از آزادی به دست مردم بلافاصله به صفوف

0: سازمانش سازمان مجاهدین خلق پیوست و مبارزه با دیکتاتوری آخوندها را که جایگزین دیکتاتوری شاه شده بود ادامه داد. ابتدا در تلاش برای مبارزه سیاسی با دیکتاتوری جدید، کاندیدای مجاهدین برای مجلس شورای ملی از شهر کنگاور شد. اما هنگامی که روشن شد آخوندها اهل مبارزه سیاسی نیستند، به مبارزه قهرآمیز با پاسدارانی برخاست که مردم را در 30 خرداد 60 به رگبار بسته بودند. مجاهد خلق اصغر محکمی در آبان 1361 در درگیری با پاسداران در تهران به شهادت رسید.
1: اصغر محکمی البته جزء جوانای پیشتاز دهه 50 بوده که بعداً همراه با نسل معروف به 57ها موفق به سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی شد. همون نسل 57ی که شاه پرستا به شدت ازشون کینه به دل دارن. نسلی که ساواکی‌ها اونها رو مسئول سرنگون شدن دیکتاتوری سلطنتی و به هم خوردن بساط شکنجهگاه‌های ساواک می‌دونن.
0: محمد صادق سجادی استاد برجسته دانشگاه بود. از سال 1352 وارد فعالیت سیاسی در جمع هواداران مجاهدین شد و سال 53 توسط ساواک دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه دو تیم از بازجوهای ساواک قرار گرفت. پس از آزادی و سقوط سلطنت مجدداً به تدریس در دانشگاه پرداخت و همزمان مأموریت های انقلابیش در صفوف سازمان مجاهدین خلق ایران را ادامه می داد تا سرانجام در یک مأموریت توسط پاسداران دستگیر و در 24 آذر 1360 پاسداران خمینی کار ناتمام شاه را تمام کرده و محمد صادق سجادی را تیرباران کردند.
2: وقتی که پاسدارها استاد و هین یک مأموریت سازمانی در سال 60 تابستان 60 گرفتن، دکتر سجادی اونا رو فریب داد و گفت من البته مجاهدین رو دوست دارم اما ارتباطی با اونا ندارم. آخوند آدمخوار محمدی گیلانی که همه میشناسنش تلاش کرده بود که از استاد یک ندامت تلویزیونی بگیره، اما نه گیلانی و نه شکنجه های پاسداران هیچ تأثیری در ایستادگی دکتر در موضع مجاهدیش نداشتن. علاوه بر آخوند گیلانی، اینا آخوند موسوی تبریزی که تازه اومده بود چون داستان کل رژیم به خاطر جنایاتش، اونم شانس خودش رو به سر شروع کرد چک کردن ببینه میتونه ازش چیزی در بیاره یا نه، و برای درهم شکستن استاد به کار گرفت، اما اونم شکست خورد و دکتر سجادی سرفراز رفت. نه شکنجهگرهای ساواک و نه پاسدار شکنجهگرهای شیخ هیچ کدومشون نتونستن عزم مجاهدی استاد سجادی رو در هم بشکنن. دکتر سجادی مجاهدی بود که به دانشجوش درس آزادگی داد و رفت. و راستی که مردم ما چه بسیار از این استادهای مجاهد و پاکباز و مردمی رو در مبارزه با دیکتاتور شاه و شیخ فدای آزادی میهن کردند.
1: متاسفانه پاسدارها فقط پروفسور سجادی رو شهید نکردن. مسعود حریری هم یه استاد دیگه بود که آخوندها به علت مجاهد بودن اعدامش کردن و خیلی های دیگه. اساتید آزاده‌ای که موقع شهادت به دست پاسداران هنوز آثار شکنجه های ساواک بر پیکرشون باقی بود. کینه شاه نسبت به مجاهدین و از لابلای فیلمایی که از شاه باقی مونده هنوز میشه حس کرد. شما الان به رادیو تلویزیون و روزنامه های آخوندان نگاه کنین تا ببینین روزانه چند برنامه، چند مقاله، چند فیلم، چند شبکه اجتماعی رو به دروغ پراکنی علیه مجاهدین اختصاص میدن. مشابه همین حرفا علیه مجاهدین و شاه و دستگاه تبلیغاتیش هم میزدن. اغراق نیست اگه بگم کینه دیکتاتورها علیه مجاهدین رو از هر دم و بازدم شاه و شیخ به راحتی میشه تشخیص داد.
3: و باز هم بشنویم درباره مجاهدینی که با هر دو دیکتاتوری در افتادن و سرانجام به دست خمینی به شهادت رسید.
1: مجاهد شهید بتول فقیه دسفولی از خواهران مجاهدی بود که با دو دیکتاتوری نظام شاه و شیخ مبارزه کرده بود. اون زندانی زمان شاه بود که در زمان خمینی به شهادت رسید. من سعادت اینو داشتم که در یکی از پایگاه‌هایی که بتول در اون مستقر بود من تردد داشتم و تونستم از نزدیک با بتول آشنا بشم. اون پایگاه، آخرین پایگاهی که با هم بودیم مورد امنیتی داشت، در نتیجه مجبور شد به ترک اون پایگاه شدیم و به خونه یکی از آشنایان رفتیم. مدتی از استقرارمون توی اون خونه نگذشته بود که دیدیم دادستانی و پاسدارا در حال محاصره خونه هستن. در نتیجه بلافاصله همگی سوار خودرو شدیم و از ساختمون خارج شدیم. صحنه طوری بود که همین که از درب ساختمون خارج شدیم، ماشین دادستانی کنار درب مستقر شده بود و ماشین دیگه در حال چرخیدن و مستقر شدن بود و یک پاسدار هم جاده رو بسته بود و آماده شلیک. ولی راننده خودرو با مهارت تمام به سرعت توی جاده پیچید و به سمت پاسدار رفت و اینا که غافلگیر شده بودن، پاسدار از ترسش به بیرون از جاده پرید و ماشین تونست با سرعت زیاد منطقه محاصره رو بشکونه و فرار کنه. بتول کنار دست من بود و در همون رگبار اولیه متاسفانه یکی از گلوله ها به بتول خورد و دیگه طوری بود که دیگه توان حرکت نداشت و نتونست بلند بشه. یکی از خواهرای مجاهدم که اون شب در زندان اوین بود تعریف میکرد، اون شب دیدیم که یک خواهری رو نیمه جان به زندان اوین منتقل کردن و دیدیم لاجوردی جلاد خیلی فعال شده و داره تلاش میکنه که به هر قیمت شده نگذاره این خواهرمون شهید بشه. و بعد فهمیدیم که این خواهر مجاهد بتول فقیه دسفولی بود که در دقایق بعد شهید شد و حسرت زنده موندن و دادن گرفتن اطلاعات توسط لاجوردی جلاد رو به دل کثیفش به جا گذاشت. و درود بر خواهر مجاهدم بتول که روی ارزش ها و آرمانش و اعتقادش به سازمان پایدار و استوار موند و رستگار شد.
0: مجاهد قهرمان بتول فقیه دسفولی پروانه در اوائل دهه 50 به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و در تیم‌های عملیاتی مجاهدین به مبارزه با دیکتاتوری شاه پرداخت. در یک ماموریت انقلابی در مشهد با ماموران ساواک درگیر شد و پس از مجروح شدن به اسارت ساواکی‌ها درآمد. در بیدادگاه نظامی شاه به 12 سال زندان محکوم شد و در سال 56 در جریان مانورهای سیاسی شاه برای خاموش کردن آتش قیام که زندانیان سیاسی را آزاد می کرد، بتول هم آزاد شد و بلا فاصله به صفوف یارانش در سازمان مجاهدین پیوست. پس از 30 خرداد 60 دوباره به زندگی مخفی روی آورد و در اواخر سال 60 در جریان حمله پاسداران به پایگاهی که بتول قهرمان هم در آن بود با پاسداران درگیر و در جریان جنگ و گریز در بیرون پایگاه مجروح شد و کمی بعد به شهادت رسید و ستاره‌ای شد که هم در شب‌های سیاه دیکتاتوری شاه و هم در ظلمات دیکتاتوری آخوندها راهنمای شبروان کاروان آزادی شد.

0: خواهرم مجاهد شهید اشرف احمدی از سال 50 در ارتباط با سازمان قرار گرفت. بعد از دستگیری اولین کادرها و اعضای مجاهدین، فعالیت خودش رو در ارتباط با سازمان مجاهدین شروع کرد. این فعالیت رو به طور خیلی چشمگیر و فعالی ادامه داد. اشرف مسئولیتش تشکل مادران مجاهد بود، اونها رو برای فعالیت‌های سیاسی و برای معرفی سازمان مجاهدین که یک سازمان مسلمان انقلابی بود، اون رو در واقع نقش خیلی جدی با سایر مادران ایفا کرد. اشرف در بیدادگاه شاه خائن که اولین سری مجاهدین محاکمه می شدن، از جمله برادر مسعود، اشرف در اون در واقع بیدادگاه شرکت داشت و بعد دفاعیات برادر مجاهد مسعود و دفاعیات سایر مجاهدین در اون بیدادگاه رو به بیرون از زندان منتقل کرد و به سازمان رسوند و اون باعث شد که قشر روشنفکر جامعه در جریان در واقع مجاهدین قرار گرفت. اشرف همچنان به فعالیت خودش ادامه داد. در ضربه اپورتونیستی 54 اشرف مطلقا سرخم نکرد و به اون فعالیت خودش در کنار سازمان به طور فعال و گسترده ادامه داد. از اون به بعدم در تحت مسئولیت برادر مجاهد مجید شریف واقفی قرار گرفت و مسئولیتش وصل ارتباط درون زندان با بیرون زندان بود. دست نوشته ها، آموزش های برادر مسعود رو از درون زندان به بیرون و به برادر مجاهد مجید شریف واقفی میرسوند. اشرف همچنان ادامه داد به فعالیتش. در سال 55 توسط ساواک دستگیر شد، زیر شکنجه های شدید قرار گرفت و تا سال 57 به دست توانای مردم از زندان آزاد شد. همچنان چون مشکلات حل نشده بود، چون همون شرایطی که در زمان شاه خائن حاکم بود در زمان شیخ هم همچنان این ادامه داشت، اشرف به فعالیت خودش ادامه داد. در سال 60 توسط وزارت اطلاعات شیخ دستگیر شد، به زندان اوین منتقل شد، تحت شکنجه‌های بسیار شدید قرار گرفت. کار ناتمام ساواک و در واقع شیخ به ادامه داد، اشرف رو تحت شکنجه‌های شدید قرار داد و در سال 67 در جریان قتل عام 30,000 مجاهد خلق همراه با منیره رجوی خواهر برادر مسعود در زندان اوین سربدار شد و مطلقا از کلمه طیبه مجاهد خلق کوتاه نیامد.
1: اشرف احمدی از سال 1350 در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت. اشرف با این که مادر بود، اما دمی از مبارزه با دیکتاتوری شاه کوتاه نیامد. مجاهد پاکباز اشرف احمدی در جریان ضربه